Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Чоңчу майрамы, мамлекет майрамы келүү учурунда алтын топурак берүүбүздү мен жана ата мекеним республика унутпайт жана мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээрим акыбат атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү куруучулардын аңгемесин ортоктошобуз. Республиканын тарых барактарына жаркырап турган аттар коюлган. Эми мен жана ата мекеним республика унутпайт түрмөгүбүздөн угуңуздар. Бүгүн жуңгу жасанды жандоо чатасы атыккан Сүн Жядуңдун изги иш издеринен айтып беребиз.

жана ата мекеним республика унутпай татайын түрмөгүбүздө жуңго жасанды жандоо жатасы атыккан Сунжаадуңдун изги иштеринен айтып беребиз. Миң тогуз жүз жыйырма тогузунчу жылы төртүнчү айда Сунжаадуң Ляонин Вафаңденде дүйнөгө келген. 1951 жылы Советтер Союзунун Чуковский курулуш жоянына окууга жиберилген. 1958 жылы Советтер Союзунун Сталин алтын медалын алып окуу бүтүрүп мамлекетке кайтып келип, мамлекет коргоонуу министрлигинин 5-чи изилдөө ордуна бөлүнүп, башкарыла турган бомбо изилдөөсү менен алып турушкан. 1967 жылы Чен Шөсүн өзү көрсөтүп, 38 жаштагы Сунжаадуңду Жунгонун Туңгуч жер шаары жасанды жандоочу Дунфанхун биринчи номурдун техника баш жооптуусу кылды. Материал жок, тажрыйба дагы жок, адысы дагы жок болуудай кыйын абалда ал коллективти жетектеп жогоруга чыга ала турган, кармай ала турган, анык тыңшай ала турган, көрө ала турган техникалык нишанды туруктандырды. 1970 жылы Дунфанхун биринчи номур жеңиштүү кое берилди. Сунжаадуң кызматташтары менен бирге автоунаага отуруп Тяньаньминге учкандай барган, ал жер адам деңизине айланды. Жунго өз алдына изилдеп жасап кое берген 100 аалам учар асбабы ичинде Сунжаадуң техника жооптуусу, баш долбоорлоочусу же башкы курулуш инженери болгондор 34 тал болуп, 3дөн 1 бөлүгүн ээлейт. Ал алдарды болуп биринчи кайтуу тибиндеги жасанды жандоочу, биринчи кабарлашуу жасанды жандоочу, бейдоо жол баштоо жасанды жандоочу, ай чалгындоо жасанды жандоочунун баш долбоорлоочусу болгон. 1974 жылы биринчи кайтуу тибиндеги жасанды жандоочунун кое берүү жеңилишке учураганда Сунжаадуң кумдуу чөлдө ыйлап жиберди. Ошондон кийинки 3 күндүн ал кызматташтары менен кар муздар арасынан майда нерселерди издеп акыры себебин тапты. Ал жоопкерчиликти өздүгүнөн үстүнө алды, ары муну менен кемелдүү болгон сапат башкаруу системасын жаратты. 2004 жылы 75 жаштагы Сунжаадуң дагы бир жолу айга чыгуу курулушунун баш долбоорлоочусу болду. 2007 жылы чаңы биринчи номур жасанды жандоочу айды жеңиштүү айланып чыкканда ал кыйкырык сүрөөндөр тобу арасынан тымызын бурулуп кол жолугун чыгарып көз жашын арчыды. Ал мамлекет ажат болгондо мен сөзсүз иштейм деп айткан бул сөзүн бир өмүр иш жүзүндүгү аркылуу көрсөттү.

Ардактуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө Какыр талаада ынтымактуулук жооп кагазын жазган Жао Чжигуо менен таанышабыз.

Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздө Какыр талаада ынтымактуулук жооп кагазын жазган Жо Джиго менен таанышабыз.

Жау жыргы 11-түркүмдө Хэнэндэн Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадр. Ал 2023 жылы кумулдан турган бул топуракка аяк басып, текшерип изилдөө эстелигинин биринчи бетине кан берүүдөн кан жасоо ансайын зарыл. Уран чакыргандан жүрөгү түпкүрүнө сиңдирүү баарынан абзел деп жазган. Ал кумулга келип эле негизги катмарга тереңдей чөктү. Ал доктуркана, мектеп, айыл чарба бакча району, завод цехтерин аралап, ишмерлерге болгон муктажды мыкты арымы менен өлчөдү. Ал Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысынан 6,810,000 юанды байтактык менен шайкештирип, 54 орун Шинжанга жандуу жардам бере турган 1324 ишмер менен биргелешип аракетке келип, кумул чукул муктаждуу ишмерлери желесин жалгаштырды. Кумулга келген 633 адистин бул жердеги кадрлар менен устаз шагирттик байланышы орнотту.

саласына түрткү болуп, 17 миң адамыет төп тарбиялоону улаш жайылдырды. Эбиркул районунун жалгыз даракыштагында Жоржуго айдоолорду аралап зоң олтурат. Ал Жунго инженерлик академиясынын академиги Жаң Шиньо тобун шайкештирип, бул жерде айыл чарба илим техникасы чакан короосун курууга түрткү болду. Адистер кыштак тургундарын жетектеп, алтын мөмө өстүргөндүктөн кыштак тургундарынын жылдык орточо кирешеси 21 000 юандан ашып 26 000 юанга жетти. Кыштак партия ячейкасынын шуучусу жолуктурган эле кишиге жоо буу жаңдын алып келгени техника болбостон, кыштагыбыздын бакыты купуя номуру деди. Гейлер андан улуттар ынтымагы деген эмне деп сураганда, ал жүзүм сиреси астындагы бийлеп жаткан арылуу калкын көрсөтүп туруп, ынтымактык балдардын күлкү доошу кыштак тургундарынын мол түшүмү деп жооп берди. 2025 жылы 10 айда Жоржуго автоном район боюнча 9 кезектүү улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке болуп сыйланды. Ал Какыртала, Жашыл Жайык арасында жүрүп, Хэнэн, Хумул эки жердин терең мээр махабаты менен салмактуу болгон улуттар ынтымактуулугу жооп кагасын жазып чыкты.

Жакында 2026 жылдык Чуңго дыйкандар молтушум майрамы кышта кыры жарышынын батыш бөлүк чоң район жарышы Чоңчиң шаарында өткөрүлдү. Сычуань, Гансу сыяктуу 7 өлкө автоном районуна караштуу шаардан келген 20 жарышка катыша турган команда доо дайралары арасына чогулуп, кышта кырын данекер кылып молтушум кубанычын жаңыртып, батыш бөлүктөгү айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жапжаңы келбетин чагылдырды.

Жакында мамлекеттен аштыкты жеринде өндүрүү, техникалык запас сактоо атайын түрүндөгү түйүндү курулуштуруу, Шинжаңдын Орто Азия өзгөчө эгин керим плазма байлыгы орто мезгилдүү кампасы жакында жалпы беткей бүтүп, текшерип өткөрүп алуудан өттү. Бул кампанын долбоорундагы жалпы сыйымдуулугу 400 миң болуп, автоном районубуздун Орто Азия өзгөчө эгин керим плазма байлыгын замандашкан сактоо саласындагы жабдуу боштугун толтурду.

Жакында мамлекеттик айыл-чарба кесиптик агартуу окутууга жетекчилик кылуу комитетинин жетекчилигинде Шинжаң айыл-чарба кесиптик техника даашөөсү жооптуу болуп өткөргөн мамлекеттик айыл кыштактарды гүлдөндүрүү боюнча ишмерлерди жетиштирүү боюнча жакшы сапаттуу мектептер кызматы боюнча пикир алмаштыруу жыйыны Санжы шаарында ачылды. Мамлекет боюнча айыл кыштактарды гүлдөндүрүү боюнча ишмерлерди жетиштирүүдө жакшы сапаттуу болгон 101 мектеп. Илим изилдөө аппаратынан келген адис окумуштуулар Санжыга чогулуп, курулуш тажрыйбаларын кортундулап алмаштырып, өндүрүш менен окутуунун журулушусун тереңдештирип, илим изилдөөсүнүн журулушусун сызылалга жылыштатып, айыл кыштак жөндөмдүүлөрүн жетиштирүү сапатын жогорулатты.

0: Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7-айдын 1-күнүнөн

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолугу таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9-чу айдын 26-чу күнү күнгө шембе. Дыйкандар календары боюнча 8-чу айдын 16-чу күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу болуп артынан күн ачылат, абанын температурасы 14-22 Цельсий градус, жылуу сыдырым жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Автоном райондук партком партияны жалпы беткей катаң башкарууну сызылжылыштатып, партия жетекчилигин экономика коом өнүгүүсүнүн ар кайсы жактарында бүт барышында изчилдештирип, партия курулушунда үзгүлтүксүз жаңы натыйжаларды колго келтирүүнү түртмөктөдү.
0: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Шао Жие топ баштап Шинжаңда саякат законунун аткарылуусун текшерүүнү кулаш жайдырды.
1: Автоном районубуз көп түйүндөн күч жумшап, кыз келиндерди жумуштандыруу, чарба жаратуу жолун кеңиртип, жогору сапаттуу өнүгүүнүн кыз келиндер күчүн чыйралтты.
0: Автоном районубуздун жери жерлери түстүү кыймылдарды өткөрүп, жоңчуу майрамын куттуктады.
1: Жоңчуу майрамындагы Айтокоч базарында көөнө даамы менен жаңы сезинүү журулушуп, жөрөлгөлүү 5 танек кошулган Айтокочтор кызуу сатылып, кереметтей жаңылык жаратылган даамы менен күтүнүүдөкү дарылуу Айтокочтор жакшы сатылды.
0: Үрөмчү почтоосунун туңгуч айдоочусу септеп жеткизүүнасы жолго чыгып, ишке киришип, бир жолдогу кызмат мөлчөрү 3 QID жеткизүүчүнүн жарым күндүк кызмат мөлчөрүнө барабар болду.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар. Жоңхуа улуттук ортоктук

0: Анымын бекемі ұйытып, социалистік замандашқан Шинжан құралы.
1: 2025 жылы 9 айда басшы Ши Цзиньпин Автоном райондық парткум жана өкмөттүн кызмат баяндамасын тыңшыганда партиянын жетекчилигин жана партия курулушун күчөтүү, Шинжанды замандаштыруу курулушун жылыштатуунун түпкү кепилети деп аса көрсөткөн. Жаңы доор Шинжандын партия курулушун жалпы бетке күчөтүп, бийлик жүргүзүү улун бекемдөөгө алгылоо багытын көрсөтүп, түпкү кармандар принцип менен камдады. Бир жылдан бери Автоном райондук партком Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын жалпы бетке изчилдештирип, партияны жалпы бетке катаан башкарууну сызылжылыштатып, партия жетекчилигин экономика коом өнүгүүсүнүн ар кайсы жактарында бүт барышына сиңдирип, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп, нактылуу иштөө стилин такшалтып арылуу кадр калкын баштап чуңкуучу замандаштыруу барышында кооз Шинжандан сайын жакшы курду. Эми кабардан угуңуздар. Дагы бир жылда бир ирет келе турган жоңчуу майрамында Тияншандын түштүк түндүгүндө кубанычтуу ашкер майрам маанайы балкып турду. Жер жерлердеги негизги катмар партия уюмдары формасы көптүрдү жоңчуу негизги тема кыймылдарын байма-бай кулаш жайдырып, партия мүчөлөрү кадрлар жана ар улут калкы кубанычтуу бир жерге чогулуп майрамды орток куттукташты. Токсун ооданы Кул бою айылы Шор кыштагынын кыштак тургуну Убаншан мындай деди: балдары сыртта иштейт. Бул жолу Таалайма жараша кыштак тургундар комитети күйүнүбестеп, бизди бир жерге чогултуп майрам өткөрүп берди. Кыштактан көңүл бөлүп турат. Бул жолку жоңчуу майрамын өзгөчө жылуу маанайда өткөрдүк. Жеркин ауданы Оданлык шаарчасы Бойлак кыштагынын кыштак тургуну Бүзрайхан Кахырман мындай деди: көпчүлүк менен чогуу жоңчуу майрамын өткөрүп аябай кубандым. Чогулуп баш кошкон бакытты туюндум. Башчы Ши Цзиньпин негизги катмар уюмун жалпы бетке күчтүү куруп, негизги катмар партия уюмунун саясий жөндөмүн жана уюмдоо жөндөмүн күчөтүүнү баса көрсөткөн. Бир жылдан бери Автоном райондук парткум чыныгы табыштоону эстеп бекем сактап, негизги катмар уюмдук системасын үзгүлтүксүз тыгыз токуп бекемдеп, партиянын Шинжанда бийлик жүргүзүү негизин ансайын бекемдеди. Кенен кеткен айыл кыштак жергесинде кыштак партия уюмдары башта ак болуп, коллектив экономиканы зоройтуп, конуштанууга жайлуу, кесиптенүүгө ыңгайлуу кооз айыл кыштактарды курушту. Жыңоданын Мандан айылы Бештерек кыштагында быйыл жаңыдан каржы салынган 3 кабаттуу элдик конулгудо жабдууларды тескөө, тазалык иштөө сыяктуу кызматтар алып барылып, 1-октябрь мезгилинде сыртка карата тижарат баштайт. Жыңоданы Чимен жаңы жуңгуучу кооз өнөрү элдик конулгунун тижарат жүргүзүү директору Вейдуун кабарчыга мындай деди: элдик конулго мындан мурда 200 ашуун саякатчыны кабылдай алат эле. 2 жылдан бери берекети көп жакшы. Ар жылы кыштак коллективине 600 000 юан чамасында пайда алып келет. Тошого көлөмүн ылайыктуу кеңирттик. Бештерек кыштагынын оодан менен болгон аралыгы 10 км жетпейт. 1300 мо жерге алакат өстүргөн. Кыштак партия ячейкасы айыл кыштак саякатына сөөнүп, кесип өнүгүүсүн алып жүрүп, кыштак тургундардын киреши арттыруусун илгери сүрүүнү чечим кылды. Бештерек кыштагында ар кандай оорчундуу иш түрлөрүнө чечим чыгарууда сөзсүз төрттү талкуулоо, экини ашкарылуу тартип менен сөзсүз өтөт. Бул кызмат аргасы болсо, тактап айтканда, кыштак ячейка комитети сунушту ортого коюу, кыштак эки комитети кеңешүү, партия мүчөлөрү жыйынында карап чыгуу, кыштак тургундар өкүлдөрү жыйынында чечим чыгаруу, ошондой эле чечимди ашкерелеп, жолго коюу натыйжасын ачыкка чыгарып, көп жак текшерип изилдеп, демократтык изилдеп, талкуулап жана коллектив далилдеп, кыштакта бекер турган жерлерди, көөнү эски дыйкандар үйү сыяктуу байлыктарды жалпы бетке жандандырып, бекер турган үйлөрдү биргелке өзгөртүп, даража жогорулатып, элдик конолголорго айландырды. Жыңоданын Мандан айылы Бештерек кыштагы партия ячейкасынын шужиси Жан Шилнай мындай деди: партия мүчөлөрү каалыктагы катышты. Мындай болгондо ан сайын ачык ашкере болот. Кесиптен келген пайдасын бөлүштүрүү дагы карапайым элдин көзөмөлүн кабылдайт. Карапайым эл дагы партия ячейкабызга ан сайын ишене турган болду. Көпчүлүктүн акылы менен алакат жеринин жанынан көрүнүш көрүү секси, коридор, аштамак суусунду, кайыл чарба түшүмдөрүн сатуунун жаңы жолун куруп, дагы 50 ашуун кишини жакын айылында жумуштандырууга баштап, быйылдан бери 20 000 адам иретке жакын саякатчы кабылдады. Жыңоданын Мандан айылы Бештерек кыштагынын кыштак тургуну Чао Жиңгы мындай деди: азыр элдик конолгодо иштейм, айына 4 000 юандан ашуун маян алам. Биздин бир канча моо алакат жерибиз дагы көрүнүш көрүп, үзүп терүү түйүнүнө айланды. Бир жылдан бери Шинжан негизги катмардын партия уюму курулушун уландуу күчөтүп, айыл кыштактарды жөнгө салуу, айыл чарба менен саякатты жуурулуштуруу, конуш чөйрөсүнүн даражасын жогорулатууну зор күчү менен жылыштатып, калктын киреши арттыруу жолунан сайын кеңиртти. Актоо ооданы Чарлуун шаарчасында шаарчалык партком башта ак болуп, 2000 ашуун ылымта бастырманы куруп, партия ячейкасы кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган, дыйкан түтүн кесипти биргелештирүү үлгүсүнө сөөнүп, башка жерден көчүрүп келген калкты киреши арттыруу жаңы жолуна ээ кылды. Актоодагы Чарлон шаарчасынын өстүрүүчү түтүнү Мамет Кожи Ширали мындай деди. Азыр эле ала турган болдум, кандай башкарууну дагы билип алдым. Азыр кирешем барган сайын жогорулап бир техника айландым. Бүгүнкү күндө 200 ашуун калык бул жерде туруктуу жумуштанды. Чарлон шаарчасындагы көңүлүн мөмө жашылча маркасын бир өңчө жаратып, жерди жарна катарында кошуу, төмөнкү чегине кепилдик кылып пайда бөлүштүрүү, ага кошо берекет пайдасын бөлүштүрүү үлгүсүн жолго коюп, калык ижара акы, жарнага акы, маяна, үч үлүш кирешиге тең арымда ээ болду. Актоо ооданы Чарлон шаарчалык парткомдун шуучуусу Ли Хунжин мындай деди. Азыр киши башындык киреше артып 20 миллионга жетейин деп калды. Алты кыштактын коллективдүү экономикасы түгөл 1 миллион юандан ашты. Партия курулушу жетектөөсү куру сөз эмес, калыкты баштап иштеп, калыктын акча табуусуна жардам берүүдөн турат. Баш шуучу Си Цзиньпин назария менен куралданууну уландуу күчөтүп, жаңы доор жөнгөчү социализм идеясы менен көңүлдү уютуп, рохту такшалдыруу керек деп баса көрсөткөн. Бир жылдан бери Шинжаң коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу баш нишаны жана борбордук кызматтарга бекем ыктап, жаңы доору Шинжаң кадрлар чоң сабакканасын дайымдуу улаш жайдырып, кесиптешкени сестмалуу, дайымдуу улашкан атайы тем алуу жетектөө аркылуу назария үйрөнүү менен кызмат иш жүзүмдүүлүгүн терең жуурулуштурууну түрткү өктөдү. Автоном райондук партком уюмдук бөлүмдүн бөлүм иштери мүчөсү Осман Таалып мындай деди. Быйылдан бери мамлекет коопсуздугун коргоо, Жумка улут ортоктулугу курулушун жылыштатуу, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүү, жасанды акыл жөндөм сыяктуу 11 атайы теманы орундаштырып, чоң сабакканадан 8 карар өткөрүп, 93 000 адам ирээт тарбыялап, партия мүчөлөрү кадрлардын партиянын жаңылык жараткан назариясын терең үйрөнүп, өздөштүрүүсүн түрткмөөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруу иш жүзүмдүүлүгү барышындан сайын жакшы аркалап иштедик. Бир жылдан бери Шинжаң борбордун 8 түрдүү белгилемеси рухун тереңдей изилдештирүү, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин уландуу бекемдеп кеңиртип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүү, үйрөнүү тарбиясын терең улаш жайдырып, калың партия мүчөлөрү кадрларды эл үчүн саясий натыйжа чыгаруу, чыныгыштеп саясий натыйжа жаратууга жетектеп, истили таза маанайы дурус саясий экология аркылуу жакшы өнүгүү чөйрөсүн калыпташтырууга жетектеди. Партия туусу багытты жетектеп чыныгыштеп жооп кагаз жазылды. Шинжаңдагы ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрлар иш жүзүндөгү аракет аркылуу баш шуучу Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрүнүн рухун актылуу жеринде жүзөлөштүрүп, ар улут калкын ынтымакташтырып жетектеп социалисттик замандашкан Шинжаң куруу сапарында байсалдуу арыштап алгалоодо. Шинкуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын партия курулушу аркылуу жетектөөдө бекем туруп, өнүгүү негизин бекемдейли деген Шинкуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Туу багытка жетектейт, туу күчтү уютат. Шинжаң кызматын жакшы иштөөнүн алгылыктуусу партиянын жалпы беткей жетекчилигинде бекем туруп, партия курулушун күчөтүүдө. Биз партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин бекем аркалап, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, ак жүрөк, таза, аркалоого батыл ар улут кадрлар кошуунун жетиштирип, негизги катмар уюмдарын жалпы беткей күчтүү куруп, изтилди тууралап, тартипти катаандаштырып, чириктикке каршы турууну бошошпой бекем жылыштатып, ар даражалуу партия уюмдары жана партия мүчөлөрү кадрлар ушунун ансайын кайраттуу күчтүү такшалтып, жоңку алуутуу ортоктулку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууну түпкү кепилдик менен камдообуз керек.
1: Станциябызга бары. 9-айдын 19-чу күнүнөн 24-чү күнүнө чейин мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Шоу Же топ баштап, Шинжаңда саякат законунун аткарылуусун текшерүүнү кулаш жайдырды. Бул мезгилде закон аткарууну текшерүү группасы бир бөлүк аймак, облас, шаарларда жеринде текшерүүнү кулаш жайдырып, Шинжаңдын саякат законун жолго коюу абалы жөнүндөгү баяндама жана катыштуу бикири сунуштарды тыңшады. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обулмай эки жыйынына катышты. Закон аткарууну текшерүү группасы Шинжаңдын саякат законун жолго коюуда кол жеткирген иштиктүү натыйжа берекеттерин толук турактандырды. Шаожи мына буларды көрсөттү. Шинжаң мол жаратылыштык байлыкка жана адамгерчиликтүү байлыкка ээ. Саякат кесибин өнүктүрүүнүн көмөскү күчү зор. Баш шуучу Си Цзиньпиндин саякат кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын жана партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын тереңдей үйрөнүп изилдештирет. Саякат законунун түрдүү талаптарын жалпы бетке жүзөлөштүрүп аргайсы жактардагы закондук жоопкерчиликти бекемдеп, саякат кесибин жогору берекеттүү башкаруу деңгээлин сызыл өстүрүп, саякат кесибинин өнүгүүсүн чектей турган кыйын маселелерди үнөмдүү чечип, закон аркылуу башкаруу жолунда саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүндө мыкты кадам менен узакка сызыл илгерилөөсүн илгери сүрүү керек. Саякатта күчтүү мамлекет куруу ажатына ылайыкташып, саякат законун астайыл түзөтүп жана жакшыртып, ар кайсы жактардын бекер сунуштарын жетээрлүү угуп, закон чыгаруу ортак таанымын кеңири уютуп, закон чыгаруу сапаты менен берекетин үзгүлтүксүз өстүрүү керек. Зомерет облу закон аткарууну текшерүү группасындагылардын камкордук көрсөтүп жетектегенине рахматын билдирди. Ал мындай деди. Аптыным райондук эл курултайы, ошондой эле анын туруктуу комитети бул жолку закон аткарууну текшерүүнү оңот деп билип, башчы Си Цзиньпиндин саякат кызматы жөнүндөгү зарыл баяндары менен Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору, тастыктарынын рухун сызыл тереңде изчилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, эл курултайы кызмат функциясын такан чыктап, бүт өлкөм саякат ээлүү системасын кемелдендирүүнү бирдемдей түртмөөктөп, саякат базары тартибин калыпка түшүрүп, саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн закон боюнча камсыздоо керек. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин мүчөлөрүнөн Жоңшан, Шиобин, Гуминкун, маданият жана саякат министрлигинин орун басары министри Лю Суши, автоном район жана Биңтуан жетекчилеринин маамити менен Каадар, Кайсари Куюм, Ван Пинг катыштуу кыймылдарга катышты.
0: Станциябыз кабары. 9 айдын 24 күнү өтүштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башчы Си Цзиньпиндин автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышкан мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболорунун рухун кайта эскерип, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча нөл негиздүү камчот ыслаат кызматын тереңдештирүүнү талкуулап, негизги дарылоо камсыздандыруусу боюнча автоном район даражалуу бирөңчөй пландоону жылыштатуу жөнүндөгү жолго коюу бекерин Шинжаң Уйгур автоном районунун төрөөт камсыздандыруу аргасы алгачкы долбоорун карап чыгып кабылдап майрам мезгилиндеги кызматтарды орундаштырды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Башчы Си Цзиньпиндин автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышкан мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболорунун рухун уландуу терең үйрөнүп өздөштүрүп, чыныгы түрдө үйрөнүш жетишкендиктерин жогор сапатта өнүгүүнү түртмөктөнүн иш жүзүндүк берекетине айландыруу керек. Жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бепил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, Жоңку Алуттуу ортак толку таанымын бирдемдей бекем уютуп, Жоңку Алуттуу ортак толку курулушун жылыштатып, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну терең кулаш жайдыруу керек. 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди зор күч менен өнүктүрүп, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү жылыштатып, илим техникада жаңылык жаратууну үздүксүз тереңдештирип, түштүк Шинжаң кызматын күчөп жакшы иштеп, жумуштандыруу, агартуу, дарылоо сыяктуу эл турмушу чыныгы иштерин жакшы иштөө керек. Партиянын жетекчилигин жана партия курулушун чыныгы күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясынын жетишкендиктерин бекемдеп, кеңиртип, партия стили аруагдарлык курулушу жана чириктикке каршы туруу күрөшүн терең жылыштатып, экономика, коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү саясий кепелет менен камдоо керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Мамлекеттик малияны илимий башкарууну түйүндөө сынак кылуу маек жыйыны рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, нөл негиздүү камчот ыслаатын тереңдештирип, малияны илимий башкарууну күчөтүп, малия байлыгын орундаштыруу берекетин жогорулатып, орчундуу стратегия милдеттери жана негизги эл турмушу малия күчү камсыздоосун күчалтып, камчот башкаруунун сапатын жогорулатып берекетин арттырууну уландуу түртмөктөө керек. Өпчап күн өткөрүүгө адаттануу идеясын бекем тургузуп, камчоттун мүлдө ажаттушуусун күчалтып, малия каржысын иштетүү берекетин эң зор даражада жогорулатуу керек. Жыйында негизги дарылоо камсыздандыруусу боюнча автоном район даражалуу бирөңчөй пландоону жылыштатуу жөнүндөгү жолго коюу бекирин карап чыгып кабылдап, элдин ден соолугун борбор кылууда бекем туруп, саясатты калыпка түшүрүп бирдикке келтирүү, кор тескөөсүнүн тепетеңдиги боюнча даражага айырып башкарууну жакшыртып, камчотту баалап бекитүүнү күчалтып, башкаруу тейлөө багытын жогорулатып, негизги дарылоо камсыздандыруусу боюнча автоном район даражалуу бирөңчөй пландоону баскычка бөлүп жылыштатып, түштүк түндүк Шинжаң, шаар айыл дарылоо камсыздоо саласынын тегиз өнүгүүсүн илгери сүрүү баса көрсөтүлдү. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун төрөт камсыздандыруу аргасы алгачкы долбоору карап чыгылып, кабылданып, манаулары баса көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы катыштуу тармактары жуурканга карай бузунуу принциби боюнча түзүм болжомун туруктуулаштырып, камсыздоо жөндөмүн күч алтып, төрөт камсыздандыруусу боюнча түзүмдү толук каптатуудан кишилер тобун толук каптатууга карай бет алдырууну

0: өтмөктөө керек. Беришти жогору берекетте бүтүрүүгө бириктирип, толуктама таратуу убактын бирдемдей кыскартып, жакшы ишти чыныгы бүтүрүп, чыныгы ишти жакшы бүтүрүү керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Жоңчоо мамлекет майрамы эс алуу мезгилиндеги коопсуздук туруктуулук кызматын жакшы иштеп, законсуздарына сокку уруп кайчылык кылгандарды башкаруу, атайы түр аракетин тереңдештирип, орчундуу өзгөчө, чоң коопсуз өндүрүш окуяларынын катаан алдын алуу керек. Эки, жаңы саясаттан жакшы пайдаланып, майрамдык керектөөнү терең казып, саякат тижарат тартибин калыпка түшүрүп, азык-түлүк коопсуздугун көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, саякат базарынын байсалтуу тартиптүү жүргүзүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Мерчем түйүнгө бекем кадалып стилди түзөтүп, тартипти катаандаштырууну күч алтып, аруу агдар маданий майрам өткөрүү маанайын жаратуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкинди илгерлейли.
1: 9 айын 24-чү күнү автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы беткезилдештирүү желелеш негизги тема акпарат жарыйлоо жыйынынын 3-чү майданын ачты. Акпарат жарыйлоо жыйынында Шинжаң жөлөө саясатын уландуу жакшыртып жумуштануу, тейлөөлүксүндө жаңылык жаратып, ар улут кыз келиндеринин жумуштануу чарба жаратуу жолун кеңиртип, жогору сапаттуу өнүгүүнүн кыз келиндери үчүн чыйыр алтканы тааныштырылды. Эми станциябызга барчысы жаңынын кабарын угасыздар. Автоном райондук партком жана өкмөт кыз келиндерди жумуштандыруу, чарба жаратуу кызматына өскөлөң маани берди. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары көптүрдүү иш чараларда тең колдонуп, техник жөндөмгө тарбиялоо, чарба жаратууга жөлөө, эмгек иштери боюнча шайкештирүү, укук таламын камсыздоо сыяктуу кызматтарды жакшы иштеп, ар улут кыз келиндерин көп жолдор менен жумуштануу чарба жаратуусун түртмөөктөдү. Кашкар шаарынын Назарбаев шаарчасы Алга кыштагы партия ячейкасынын шуужийиси, кыштак тургундар комитетинин мудуру Арзыгүл Кожи мындай деди. Кыштагыбыздагы бу Айшам Абдурайым мурда үйдө үй иштерин кылуучу, ажарландыруу үйү түрүнө катышкандан кийин ал кол өнөр үйрөнүп дүкөн ачып, азыр айлык кирешеси 10 миллиондон ашып дагы шагирт тарбиялады. Көптөгөн эже сиңдилер мага партиянын саясаты жакшы, кыз келиндер акча таап, өз ордун таап, үй бүлө унак болуп, балдары окууга жетишип, күндөрүбүз барган сайын үмүткө толду деп айтты. Быйылдан бери Бүт автоном район жалпы тараткан чарба жаратуу кепил карыз акчасы 165 миллион юан болуп, жаңадан көбөйгөн чарба жаратуучу 83 миң адам болду. Барган сайын көптөгөн ар улут кыз келиндер ар кайсы сала, ар кайсы кесиптерге баш оту менен киришип, экономика коом өнүгүүсүндө кем болсо болбой турган жарым дүйнөгө айланды. Автоном райондук аялдар балдар кызмат комитетинин орун басары мудуру, автоном райондук аялдар бирикмесинин төрагасы Айнур Максаат мындай деди. Биз анар гүлү кыз келиндери карыз акча атындагы кыз келиндер атайын акча мамиле түшүмүн алып чыгып, кыз келиндер маркалуу карахана жана баазаны кесип желеси камдоо желесине жуурулуштуруп колдоп, барган сайын көптөгөн кыз келиндердин ар кайсы сала, ар кайсы кесиптеги мыктыларга айлануусуна жардам беребиз. Ажарландыруу үйү кошулган кыз келиндер чакан үйү, кыз келиндер устаканасын сызыл жаратып, энелери чарба жаратуу айланма каржы түрүн жолго коюп, энелери кызмат оордо, үйдө өкөлөтөн жумуш иштөө ийкемдүү жумуштандыруулуусун жайылтып, кыз келиндердин жумуштануу чарба жаратуусуна жардам беребиз. 15-5 жылдык жоспордо баштоо жаңы ачылыш түйүнүн таканчыктап автоном району Шинжаң Уйгур автоном районунун кыз келиндери балдарды өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспорун түзүп, саламаттык агартуу, экономика, чечим чыгарууга катышуу жана башкаруу сыяктуу 8 жактан кыз келиндерди жалпы бетке өнүктүрүү стратегия чаарасы жана кызмат зарыл түйүнүн айкындаштырып, саламаттык агартуу, закондук коргоо сыяктуу 7 жактан балдарды алды менен өнүктүрүүнү илгери сүрүүдөгү тактика чаара жана кызмат зарыл түйүнүн ортого койду. Автоном райондук аялдар балдар кызмат комитетинин орун басары мудуру, автоном райондук аялдар бирикмеси партия группасынын шуужийиси Лейлин Хуи мындай деди. Жоспордо үй бүлө тарбиясы, үй бүлө стили, курулушунун негизги катмарды жөнгө салуу барышындагы аткарган ролу механизмин кемелдендирип, үйлөнүү, төрөт, күтүнүү, агартуу, бир толкулашкан үй бүлө колдоо саясат системасын куруу ортого коюлду. Кыз келиндер балдар иштерин өнүктүрүү жагына санарып акыл жөндөмдү кубат ыйгарып алыш аралыктан даарылуу, санарып агартуу байлыгы, акыл жөндөмдү жумуштандыруу тейлөөсү сыяктуу колдонуу, майдан көрүнүшүн иликтеп жаратып замандаштырып куруу жетишкендиги аркылуу да көп кыз келиндери балдар жана үй бүлөгө калыс сындарып жеткиребиз.
0: 9 айдын 24-чү күнү 2026 жылдык автоном райондун жаңы доору жакшы өспүрүмдөр чыгаан иш издерин жарыялоо аземи Үрүмчүдө өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарынан угуңуздар. Нак майданда 10 чыгаан өспүрүм балдардын чыгаан иш издери жарыяланды. Бул 10 чыгаан өспүрүм бала чыгаан жөрөлгөлүү маданиятты өрчүтүү, кызыл кенге мураскердик кылуу, китеп окуу, чымыркануу, илимди кызуу сүйүү, башкаларга жардам берүүнү кубаныч билүү, өзүн кудуреттендирүү сыяктуу жакшы

0: Тарда бейнеси көрүнүктүү болуп, партиянын сүйүү, мамлекетти сүйүү, чымырканып жакшы үйрөнүү, жалпы бетке өнүгүүдөй жаңы доор, жакшы өспүрүмдөрдүн сымбатын көрсөттү. 2026 жылдык автоном райондун жаңы доор жакшы өспүрүмү, Шинжаң Шванда шөгө караштуу орто мектеп толуксуз 3-чү жылдыктын окуучусу Ван Жанчын 4-чү жылдыктан баштап эле учак модели менен учурашкан. Келечекте ал көңүлүндөгү аңсоо үчүн уландуу күрөш жасайт. Ал мындай деди. Учак моделине уландуу терең чөгүп, кызуулукту сактап тынбай, өзүм менен өзүм атсалышам. Аңсоом келечекте аба жол инженери болуу, мамлекет үчүн ан сайын бийик уча турган, ан сайын тез уча турган, жөндөмү ан сайын жакшы согуш учагын долбоорлоп чыгам. Кыймыл нак майданында мамлекеттик мурал үлгүлөрүнөн Лю Тянкун, Ренечан Жүмө, мамлекеттик эмгек үлгүсү Акбар Имен сыяктуу сыйлуу коноктор жаңы доор жакшы өспүрүмдөрүнө сыйлык таратты. Мамлекеттик мурал үлгүсү Лю Тянкун мындай деди. 10 баланын артыкчылыгы ар башка, жарык түйүндөрү окшобойт. Бирок аларда бир ортак өзгөчөлүк бар. Атамекен мээр махабаты терең, мурал, акыл, дене, көркөмдүк, эмгек жалпы бетке өнүгүү багытына карай чымырканган. Бүт Шинжаңдагы калың өспүрүм балдар ушул өспүрүмдөрдү үлгү кылып, өзүн үздүксүз таптап коомго керектүү адам болуусун үмүт кылам. Биздин майрамыбыз.
1: Уда бир канча күндөн бери Аптырам районубуздун жери-жерлери мол түркүнстүү кыймылдарды өткөрүп, чоң чуу майрамын куттуктады. Эми станциябыздан анын уурсалыгы барын угасыздар. 9-23 күнү кечинде Биңтуан партком үгүт бөлүмү баш болуп, Биңтуан 8-чи шыгысы Шыханзы шаардык партком үгүт бөлүмү үстүнө алып өткөргөн 2026 жылдык биздин майрамыбыз чоң чуу атындагы Биңтуан негизги майдан үлгү көрсөтүү кыймылы жана Шыханзы шаарынан чоң чуу ыргечелиги Шыханзы шаарында өткөрүлдү. Кечеликте үндү окулган ыр, узун саптуу ыр менен ата мекенди даңызылуу, ай нурундагы жуңгу, көрүнүштүү обон түбөлүктүү болсо дейм сыяктуу он оюн номур ирети менен коюлду. Бүт майдандагы ыргечилиги абдан салтанаттуу болуп, ары айбаттуу толкунданган ата мекенди даңызылган шаңдуу ырлар, ары айлуу түндөгү мемиреген сезимдүү баш кошуу лирикасы, андан дагы акыр талада тамыр тартып ак жүрөктүктү чагылдырган доордун күчтүү жаңырыгы чыгып турду. Шыханзы шаарынын тургуну Хуюй Хао мындай деди. Үйүбүздүн алдында эле ушундай тартымдуу ыргечилигин көрдүм. Анда анын бир түрдүү сагынычты сезиндим. Номорлордо дагы майрамдык кайнаган турмуш жыты чыгып турат. Ошондой эле маданияттын китеп жыты чыгып турат. Болу чоң чуу майрамын абдан маанилүү өткөргөндөй сезиндим. Чоң чуу майрамын куттуктоо үчүн Санжы шаары Янбэй көчө башкармасы Юан Дин коомдук конушу ай толгон чоң чуу майрамында кошуналар сыйлашып улуттар ынтымакташып баш кошуу чоң чуу майрамдык негизги темалуу кыймылын кулаш айдырды. Караштуу райондо карлот кадр журчулугу бир залга баш кошуп көпчүлүк өз ара шайкешип камыр жууруп камырдын кыймасын бөлүп уруп басып формасын келтирип көп өтпөй эле формасы ар түрдүү абдан кооз көрүнгөн ай токочтор жасалып чыкты. Көпчүлүк өз колу менен жасаган ай токочту даамдап аңгеме дүкөн куруп оюн ойноп балакайлар бий бийлеп дегендей маанай абдан куунак болду. Коомдук конуштун тургуну Эркин Кабдиш мындай деди. Ай токоч жасап ай токоч жеп улуттар ынтымактуу бир үй бүлө кишилериндей болдук. Балакай Магу Хуаң мындай деди. Өз колум менен ай токоч жасадым, дагы номур аткардым, дагы мамалак курчакка ээ болдум. Чоң чуу майрам абдан көңүлдүү болду. Аксуу Заманбап кесип жогору даражалуу техник жумушчулар мектеби Хожоонун Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылыгы орду менен биргелешип Тияншанда ай толуп Жоңхуага мээрим менен жоорулушту атындагы чоң чуу жөрөлгөлүү маданият салтанаты кыймылын өткөрдү. Окутуучу окуучулар Шинжаңга нишандуу жардам берген кадрлар менен тегеректе олтуруп чүйгүн даамдардан ооз тийип жоңгу түйүнчөгүн түйүп каалоо картасын чаптады. Акырында куунак машырап музыкасынын коштоосунда көпчүлүк бийге түшүп абдан көңүлдүү болду. Окуучу Рукыям Абдыкерим мындай деди. Абдан көңүлдүү болдук. Хожоонун Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадрлары менен чогуу чоң чуу майрамын өткөрдүк. Биз чогуу Хожоонун Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги темалуу ай токочун жасадык. Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр Аксуу Заманбап кесип жогору даражалуу техник жумушчулар мектебинин башчысы Кой Жинлиян мындай деди. Ай токоч жасап баш кошуу желпигичин сызып чуңгуу түйүнчөгүн түйүп Чаңжаңдын түштүгүндөгү чоң чуу каада салты менен Шинжаңдын өзгөчөлүгүндөгү табигатты тогоштурдук. Ошол жөрөлгөлүү чоң чуу майрам аркылуу маданияттын учугун улап улуттар ынтымактыгы менен кубанычты жуурулуштуруп бир тулку кылууну үмүт кыламын. Шийху шаары Жыргыл Төгүлүн Моңгул айла Жоңчуудакы баш кошуу атындагы кыштак кечелиги желеле иш кыймылын өткөрүп үт айылдын ар кайсы кыштактарынан келген дыйканмалчылар көркүмдүр кошууну кезек менен сахнага чыгып өздөрү түзүп өздөрү аткарган бийин омурлар абдан карапайым ары куунак болуп сахна алдындагы көрөрмөндөр токтобой кол чаап турду. Көркүмдүр номурлар аткарылуунун аралыгында эгинчилик боюнча кызыктуу жарыш кызуу жүрүп жатты. Жүгөрүданын ушалуу, ашкабак ташуу, жашылча жер жемишти шамгарак кылып түзүү сыяктуу кызыктуу түрлөр көпчүлүктү абдан күлдүрүп, кыйкырык сүрөөн жаңырып турду. Шийкуу шаары Жыргыл Тогулун, Моңгол айылы Загантала кыштагынын тургуну У Чинлинг мындай деди. Ар кайсы кыштак отряддери уюмдаштырган концерт абдан тартымдуу болду. Түрдүү оюндар абдан жакшы болду. Мен дагы абдан кубандым. Көпчүлүктүн жоңчу майрамын көңүлдүү өткөрүүсүн тилеймин.
0: Айтокоч жоңчу майрамындагы кем болсо болбой турган чүйгүн даам. Бүгүнкү күндө Айтокочтун даамында жөрөлгө менен жаңылык жаратуу журулушу учурашып, беш түрдүү данек, доуша сыяктуу көөнө даамдын ак жүрөк күйөрманы бар болду. Леолен быштак сыяктуу жаңы сезинүүлөр дагы алкышка ээ болду. Ал түгүл дарылык азыктыктар дагы Айтокочтун тобуна кошулуп көпчүлүктүн керектүү тандоосун бирдемдей молуктурду. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайден кабарнугасыздар. Уда бир канча күндөн бери Шихуу шаары Жиммайсуй азык түлүккө иш кошуу заводунун өндүрүш цехи карбалас көрүнүшкө кирип, кызматкерлер жөрөлгөлүү жумуш тартибине моюн сунуп, камырийлүү, татытканы ылайыгында кошуу кыйма жасап формасын келтирип, устаттык жүрөгү менен жөрөлгөлүү беш данек кошулган айтокочторду жасап, жергиликтеги керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Шихуу шаарынын тургуну Яң Шяопинг мындай деди. Мен алар өндүргөн көөнө даамындагы айтокошту жегениме 20 жылдан ашты. Дал ушул даамды жакшы көрөмүн. Нукура колдоо жасайт. Жасаган кыймасы жана кошкон материалы сызыл бала кезимдеги даамга окшоп келет. Жөрөлгөлүү кол өнөр эстемебиздеги көөнө даамды сактап калды. Жаңылык жараткан даамдар тил учубуздагы жаңы жаттыгына аттандырат. Сехте беш данектүү айтокочтун кушкержи таңкып, Балпраник дүкөндөрү дагы айтокочтордун жаңы нускаларын жасады. Үрүмчү шаары жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар районундагы бир Балпраник дүкөнүнүн жүргүзүүчүсү Жаңданхуа ороп салуу, товар жөнөтүү, тордо жана тор сыртындагы буйрутмаларды чиркештирүү менен карбалас болду. Дүкөндүн товар шкабы көздүн жоосун алып, Люлиан Бингбо, Тайсай Яуго морт кабыгы, Юннан Хо түйү, Колпунай, Апельсин, Шаожао сыяктуу көп нускадагы...

ардактуу армандар, эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын, бири бирин сүйүү дүйнөдө түгөлүп.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Beycin Mall'a saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 26 күнү күнгө ишембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн кучкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө ташка жоңго деген жазууну ойгон Бурмакан Молдоо чоң энени тааныштырабыз. Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө 12 баланы бир үйдө баккан Касяуга Кадырды тааныштырабыз. Таттыктуу аттар

0: Түрмө көздөй мамлекет боюнча Озот партия иштери кызматкери Сабыр Мәңликтин иш издерин айтып беребиз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонттер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жоңчу мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаң темир жол тармактары уактылуу жүргүнчүлөр поездинан 571 көбөйтүп, жүргүнчүлөрдүн эс алуу күндөрүндөгү сапарга чыгуу ажатын бүт күчү менен канааттандырууну пландады. Быйыл темир жолдо Жоңчу мамлекет майрамдык эс алуу мезгилиндеги ташуу мезгили 9-айдын 23-чү күнүнөн 10-айдын 8-чү күнүнө чейин болуп, убакты 16 күн болот. Шинжаң темир жолунда 3,180,000 адам ирет жүргүнчү ташуу былтыркы окшош мезгилдегиден 9.3% артуу божомолдонду. Жүргүнчүлөр агымы эң жогору белеске жеткен убакыт 10-айдын 1-чү күнү болуп, поездди көбөйтүү, доңчу группасын кайра бириктирүү, адаттагы темптүү жүргүнчүлөр поездуна вагон кошуу катарлуу чараларды колдонуп, поезддардын жүрүү долбоорун аракет турпатында асылдаштырып, теңишип, кызыл линиялардын ташуу жөндөмүн зор даражада өстүрөт. Айрым-айрым түрдө түштүк Шинжаң багытына 201 поезд, түндүк Шинжаң багытына 320 поезд, чыгыш Шинжаң багытына 16 поезд.

жакында Кашкардагы кара илегилек тобунун санында дагы бир жолу жаңылык жаратылды. Кашкар куштан үздүралуу коому жана Шинжаң Бода жаратылыш илим техника чектүү шериктиги коллективдин нак майданда күзөтүү жана мейкиндикте сүрөткө алып статистикалык сандуу маалыматтары аркылуу бекитүүсүнчө кара илегилек тобунун саны 2 күн илгерки 236 көбөйүп 511 жеткен. Кара илегилек мамлекет жагынан биринчи даражалуу түйүндү корголо турган жапайы айбанат. Ошондой эле дүйнөдө жоюлууга туш болгон түр болуп, саны аз болгондуктан куштар ичиндеги мышык аюу деп аталган. Жөнгө илимдер академиясы Шинжаң экология жана жогорпия изилдөө орнунун изилдөөчүсү Мамын мындай тааныштырды. Шинжаң кара илегилек негизги таралган жерлердин бири. Кара илегиликтин көбөйүү түрлүн түйүндөрү Алтай тоосу, Тянь-Шан тоосу, Күнлүн тоосу катарлуу тоолуу райондор жана тооруктук алкактарына таракай таралган. Ар жылы жазда алар Шинжаңга учуп келип көбөйөт. Күздө балапандарын алып Түштүк Азияга көчүп барып, кыштан чыгат. Мамин иликтеп мындай деди. Мындан илгери кара илегилек күз мезгилинде көчкөндө көбүнчө тарым дайрасы менен Жеркен дайрасынын кошулган жерине чогулат эле. Кең көлөмдө Кашкар чөлкөмүндө пайда болуусу дагы туңгуш жолу. Бул базадагы жамынчы өсүмдүктөрдүн өсүүсүнүн бир чама жакшы, азыктык жана суу кайнарынын бир чама жеткиликтүү, чөйрөсүнүн дагы бир чама коопсуз экенин түшүндүрөт. Мындан башка Кашкар Түштүк Азиядагы туңгуч кыштай турган жерге дагы да жакын болуп, бул жери акырын түрдө кара илегиликтин күз мезгилиндеги көчүү сапарындагы маңыздуу энергия толуктоочу жерине айланды.

Qashqar shahri neytral sudan paydalanıp ekologiyalıq toqoy jaratuu bazası oşol jer 2018 jıldan baştap neytral sudan paydalanıp şorlu jerde sızıl jaratkan ekologiyalıq toqoy jaratuu türü bolup uçurda 54 000 mo toqoy jeri jana şalva jer kalıptandırdı. Бул база так жер шарындагы мезгил куштары Орто Азия, Батыш Азия, Чыгыш Африка көчү линиясындагы алгылыкты түйүнгө жайгашкан болуп, ар жылы жаз жана күз мезгилинде 10 миңден ашуун

мезгил кушу бул жерде токтоп азыктык толуктайт. 2023 жылы бул жерде 105 кара илегилек эстеликке алынган. Быйыл саны сызыл жаңыланды. Мамин кара илегиликтин мекени жана азык издей турган суу районунун чөйрөгө болгон талабынын бир чама жогорулугу. Негизинен балык, бака катарлуу кичи типтеги айбанаттарды азыктык кыла турганы жөнүндө мындай деди. Мындай чоң көлөмдөгү кара илегилек түр тобунун бул жерде пайда болуусу бул жердеги жамынч өсүмдүктөрдүн өсүүсүнүн жакшы азыктык байлыгынын мол экенин түшүндүрөт. Ошону менен бирге бул жергенин экологиялык чөйрөсүнүн суу кемелдүү экенин чагылдырып берет.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяларга жана ырларга кезек беребиз.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктук таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Мен жана атам экеним, республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө ташка жуңго деген жазууну ойгон Бурмакан молдо чоң энени тааныштырабыз. Бурмакан молдо кыргыз улутунан болуп, үйү Шинжан Кызылсуу кыргыз автоном обласы, Улучат ооданы Жыгын айылында. Бул айылда 2000 ашуун адам жашайт, бирок чек ара сызыгынын узундугу 104 километр. 1961 жылы 19 жаштагы Бурмакан чоң эне жубайы менен Дүңгүрөмө тоо өткөлүнө көчүп келип, үй куруп түтүн булатат. Бул тоо өткөлүнүн деңиз деңгээлинен бийиктиги 4290 метр болуп, Дүңгүрөмө кыргыз тилинде бийик тоолуу тик кыядан таштар томолонуп түшүп турат деген маанини билдирет. Ошол учурда мамлекет чек ара коргоочуларга муктаж болгондо ал биринчи болуп катталат. Чек ара чалгындоо жолунда ал бул жерде чек ара сызыгы чийилгени менен чек ара таштары орнотулбагандыгын байкайт. Ал сабатсыз болгондуктан жуңго деген эки сөздүн кыргызча жана ханзуча жазылуусун башкалардан сурап үйрөнүп алат. Ал эскерип, мен жуңго деген эки катты ташка ойгондо кубанычымдан ташты кучактап алып бир түн бою уктай албай калдым дейт. Эртеси күнү таңерте ал бул ташты көтөрүп тоо өткөлүнө келип чек ара сызыгына орнотот. Ошол күндөн баштап чоңураак таш көрсө анын үстүнө түз эле жуңго деген эки катты оет, кичигирээк таш көрсө оюп болгондон кийин шамал учуруп кетпесин деп башка таштар менен бекитет. Башында анын аспабы жок болгондуктан учтуу таш менен гана оюп бир күндө бир таш гана оюлат эле. Кийин балка жана мык бар болгондон кийин бир күндө бир нече ташка оюла турган болгон. Кыштын сөөктөн өткөн суугу колду жеңден чыгарсы эле тоңдуруп турса да ал колун койнуна салып жылытып алып кайра эле оюуну улантты. 60 жылдан ашык убакытта ал чек ара сызыгында 100 000 ашуун жуңго деген жазууну ташка оюп чек ара чалгындаган жалпы жолу 80 000 км ашык болду. Анын коргогон бул тоо өткөлүндө уландуу 60 жыл бою бир дагы адам жана малдын чек арадан өтүп кетүү окуясы болгон жок. Анын 3 уулу 2 кызы кийин чек ара коргоочу болду. 2007 жылы 7-айдын 1-күнү 65 жаштагы Бурмакан чоң эне Ардак менен Жүнгө Коммунисттик партиясына мүчө болуп кирип, 2019 жылы ал эл өрнөгү мамлекеттик Ардак атагына ээ болду. Сыйлык тапшыруу аземине катышкандан кийин ал мен окуган эмесмин. Көзгө көрүнөрлүк чоң иштерди да жасабадым, бирок атам экен менин жүрөгүмдө деген. Жүнгө деген жазуу оюлган ошол таштар Памир бөксөтөсүндө үнсүз бой тиреп, сөз катпаган коргоочулар сыяктуу аны менен бирге ата мекендин чек арасын коргоп турат.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө ташка жуңго деген жазууну ойгон Бурмакан молдо чоң эне жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели.

0: дүниет бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жер өлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жүрөгүлү маданият көпүрөгө окшош мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жүрөгүлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жүрөгүлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жүрөгүлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

катмар партия уюмун куруунун күчтүү уюшуу күчү, борборго талпынуу күчү жана күрөш кылуу күчү жандуу далилдеп берилди. Бул дагы кыштак тургундарынын бактылуу турмушунун барган сайын көтөрүлүп жаткандыгынын кайнары. Бүгүнкү байкер Даши кыштагынын мурда ачтык керектөөсүндө сатып алууга, өндүрүштө карызга, турмушта куткарууга таянуудай үчкө таяна турган кедей кыштак экенин ким дагы ойлогон дейсиз? 20-кылымдын 80-жылдарынын башында Савур Маңлек кыштак партия ячейкасынын шүүжилигине шайланды. Кунарсыз жерге, кыштак тургундарынын өпчөп турмушуна карап, ал көңүлүндө биз коммунисттик партия мүчөсү, андыктан жан үрөп, журчулук үчүн нактылуу иш кылып берүүбүз керек деген кайратка келди. Ал кыштактагы партия мүчөлөрү жана журчулукту жетектеп, өстөң чаап, ылай баткактарды тазалап, шоорду тизгиндеди. Өлчөмдүү атыз жаратып, токой тору аркылуу көчмө кум тизгиндеди. Какыр жерде пахта өсө турган күрдүү атызга айландырды. Кыштак партия ячейкасынын жетекчилигинде кыштактагы баардык партия мүчөлөрү жана журчулук кайратка толуп, астайдыл иштеп, турмушу барган сайын жакшыланды. Кыштак партия ячейкасынын шүүжелик милдетин аткарган канча 10 жылда Савур Маңлек баштан бойго жоопкерчилигин катаң аткарып, кыштак 2 комитети банза мүчөлөрүн жетектеп, жан дүйнө жана күчтүү үрүлтүп, иштеп натыйжа жаратып, Даши кыштагынын кийинки өнүгүүсү үчүн пайдубал түптөдү. Жылдар суудай агылып, алгачкы мүдө өзгөрбөдү. Бүгүнкү күндө картайып калган Савур Маңлектин дайыма сыртка чыгуусу оңтойсуз болсо дагы, бирок кыштактын өнүгүүсүнө баштан акыры көңүл бөлүп, кыштак тургундарынын турмушун көңүлүнө түйүп келди. Ал ар күнү мамлекет жаңылыктары жана эл аралык жаңылыктарды көрүүнү жалгаштырып, мамлекеттин саясаты, айыл кыштактардын өнүгүү абалы маалында ийгерип, Даши кыштагынын ушудагы аябай жапалуу эле. Азыр жолдор шыдыр, кесиптер гүлдөнгөн, кыштак келбети ирэттүү. Бул жакшы турмушту улуу коммунисттик партиясы көпчүлүктү жетектеп иштеп колго келтирген, дейт. Негизги катмарда тамыр тартып, нактылуу иштеп кесиптерди гүлдөндүрүп, катаң сынактардан өтө ала турган партия уюму Даши кыштагынын көпөлөк сымал өзгөрүүсүнүн өзөгүнө айланды. Көп жылдардан бери Даши кыштагы негизги катмар партия уюму күрөш кылуу коргоонун сызыл

күчтүү кылып куруп чыгып, элге нарып жеткире турган ар бир нактылуу иш, жүрөктөрдү жылыткан ар бир чаралар аркылуу сызыл түрдө эл турмушун жакшылап, журчулуктун киреше арттыруусуна түрткү болуп, кыштак тургундарынын турмуш деңгээлин туруктуу өстүрдү. Кыштак оозуу түйүнүн байлык абзелдүүлүгүнө коюп, өзгөчө мөмөлү дарак өстүрүү көлөмүн сызыл кеңиртип, өз жеринин шартына карай иш көрүп, кыштак тургундарынын киреше арттыруу жолдорун кеңиртти. Өнүгүү өрүшүн жаратып, нактылуу туюнуу дүкөнү, интернетте товар тандоо борбору, түз баянда көрсөтүү жаратуучулугу жана жетиштирүү боюнча тарбиялоо борбору бир толку кылынган Даси электрондук соода кесиптер бакчасын куруп, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүп сатуу чынжырын шыдырлаштырып, кыштак тургундарын эшик алдында эле кирешесин туруктуу арттыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Кыштак тургуну Мамат толуп ташыган сыймык менен мындай деди: мен мындан арп алуучулардын биримин. Үйүбүздүн туташ кеткен мөмөлүү багы бар, дагы бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативи бар. Уулумдагы кыштактагы электрондук соода кесиптер бакчасынын жакшы өрүшүнөн пайдаланып, интернетте үй бүлөбүздүн мөмө чөмө, кой, уй эти сыяктуу түшүмдөрүн сатты. Сатуу жолдору кеңири, пайдасы туруктуу. Партиянын жакшы саясаты болгондуктан азыр үй бүлөбүздүн жылдык кирешеси 800-900 миң юанга жетип, турмушубуз барган сайын жакшыланды.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүздө мамлекет боюнча Озод партия иштери кызматкери Савур Мәңлик менен тааныштык. Эми ырга кезек берели.

0: Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган Боролча айтакын кызымын. Ардактуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолукту таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: саламатсыз зарбы кымбаттуу угармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 26 күнү күнгө ишембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Онсо ооданынын Тохула айла Чиңхуа жаңы кыштагы гүл кесипине таянып, айыл кыштактын жаңы көрүнүшүн сызып чыкты. Пайзабат ооданынын Кошабат шаарчасы Аяк Еңмәлле кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейка шүжиси Мәмәт Осман халыкты жетектеп аюу мөмөсүн өстүрдү. 2026 жылдык жоңгодо жакшы уй эти, пинвей жакшы турмуш эт түрүү керектөө апталыгы башталды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжан радио телевизиясы станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. 9-нчу айда ар кайсы жерлердеги от чөп жана бак дарактар тамыздагы түркүн түстүүлүгүнөн сусташкан болсо дагы, Онсо ооданынын Тохула айылы Жиңхуа жаңы кыштагындагы гүл базасында түркүн түстүү гүлдөр ачылган, жашоо күчкө толгон көрүк чагылдырылды. Замандашкан ылымта бастырма жабдууларына таянып, ошол жери мезгил бөгөттөрүн түпкүрүнөн бузуп жиберип, бир жылдын төрт мезгилинде ачылууну чыныгы ишке ашырып, түркүн түстүү гүлдөрдүн кушкери жытын шаар айылдарда дайымдуу орун очогалдырып, бир мезгилде бир көрүк болуудан төрт мезгилде дайыма көгөрүп турууга чейин табиятка таянып эгинчилик кылуудан жабдуулар аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүүгө чейин өзгөрүү жасады. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Жиңхуа жаңы кыштагындагы төрт мезгилде ачылган гүлдөр жөнүндө айтып беребиз. Онсо ооданынын Тохула айылы Жиңхуа жаңы кыштагындагы Ханьи органик дыйканчылык майданында Онсо ооданы Шучжуян гүл базасы, Онсо ооданы Зоя гүлканасынан турган эки чоң гүл базасынын ылымта бастырмалары иреттүү тизилип, температурасы ылайыктуу, суу жана жер семирткич текши ылымта бастырмаларда ар түрдүү гүлдөр ар тартынан түркүн түстүү ачылды. Ылымта бастырма ээси гүлдөрдүн арасында ары бери жүрүп, сугаттуу, бутуу, барбайыштуу кызматын тартиптүү иштөө менен бирге жаңы гүлдөрдү көңүл коюп айырып, оромолоп салып жатты. Түркүм түркүм жаңы гүлдөр бат жакында ар кайсы чоң базарларга ташылууга дайындалып, күз күндөрүндөгү ылымта бастырмаларда кишини кубандыра турган шашылыш, мол түшүм көрүнүшү бардыкка келди. Туруктуу гүл түшүм өндүрүшү, мол гүл түрү ошол жердин гүл кесибинен базарда базмырт тургузуп, алкышка ээ болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шучжуян гүл бакчасынын жооптуусу Чыңжуян тааныштырып мындай деди. Базанын гүл сатуу жолдору туруктуу, кардарлары кең болуп, калктын жактыруусуна ээ болду. Гүлдөр негизинен Аксуу шаар району жана Одан шаарчасындагы жаңы гүл дүң сатуу базарларына сатылат. Гүлдөрдүн түрү мол, баасы арзан, кайра ала турган кардарлары өзгөчө көп. Асыресе ылымта бастырманын температурасын тескиндөө шарты туруктуу болгондуктан кыш келгенде бир бөлүк гүлдөрдүн өсүү жана сапаты ал тургай азыркыдан дагы жакшы болот. Төрт мезгилдин баардыгында жакшы сапаттуу гүлдөрү өндүрүлөт.

күрүү көп болуу жыл бою дайыма ачылып туруу онсу гүл кесибинин айкын абзелдүүлүгү эсептелет. Бул база гүл жетиштирүү кесибин терең жогорулаштырып, жакшы сапаттуу гүл сортторун үздүксүз киргизип жетиштирди. Азыр бар болгон өстүрүлө турган түрлөр 100 түрдөн ашып, шаар тургундарынын көрүп үзүрлөнүү, тандап сатып алуу, жасалгалуу сыяктуу көп кайнарлуу муктажын жалпы бетке канааттандырып, төрт мезгилдин баардыгында гүл болуу, ар вакыт көрүк болууну чыныгы ишке ашырды. Зоя гүлканасы базасынын жооптуусу Суу Биндин айтуусунча, алардын ылымта бастырмасында өстүрүлгөн гүлдүн түрү 100 түрдөн ашып, гүлдү жактыра турган достордун качан келсе дагы бир жылдын төрт мезгилинде өзү жактыра турган гүлдөрдү тандап, ар вакыт кооз ачылган гүлзарлыкты кезиктире алат экен. Бул жер гүл сатуу менен гана чектелип калбай, дагы гүл кесибинин наркын терең казып, кесиптердин жуурулушма өнүгүүсүнө түрткү болуп, кооздук байлыгын кооздук экономикасына айландырып, база тилкелүү ылымта бастырма гүлзарлык байлыгына таянып, гүл өстүрүү менен айыл кыштак тыныгуу саякатын терең бирлештирип, чөкмө ыңгайындагы гүлдөн үзүрлөнүп, көрүктү көрүү туюнуусун жаратып, айланадагы калык, сырттан келген саякатчыларды апта акырында келип така кылып ойноо, сейилдөөгө эликтирип, айыл кыштак маданият саякатынын жашоо күчүн берекеттүү ургутту. Суу Бин мындай деди: «Биз ылымта бастырмада гүл өстүрүү менен тыныгуу саякатын бирлештирдик. Апта акырында көптөгөн тургундар үй бүлөсүндөгүлөрүн алып, гүлдөн үзүрлөнүп, көрүп көргөнчө ойноп кетишет. Туюнуп көрүүгө келген саякатчылар дагы барган сайын көбөйдү. Төрт мезгилдин баардыгында гүлдөр ачылып түгөбөйт. Кесиптердин кирешесин ашыруу кадамы токтоп калбайт. Жакынкы жылдардан бери Онсу ооданы өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, жаптуулуу гүл өзгөчө кесибин зор күч менен өнүктүрүп, ылымта бастырма аркылуу мезгил чектемесин бузуп жиберип, гүлдөн жыл бою туруктуу түшүм алууну ишке ашырды. Бүгүнкү күндө Тогула айлы Жинхуа жаңы кыштагындагы гүл базасы төрт мезгилде дайыма көгөрүп тура турган экологиялык гүлзарлыкка айланып эле калбай, дагы да маңыздуусу калктын жакын айланада жумушка орундашуусуна, кирешесин сызыл ашыруусуна түрткү боло турган өзгөчө кесип базасына айланып, айыл кыштактарды ары кооз түскө дагы түшүм наркына ээ кылды.

0: Урматтуу угармандары, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Жээнхуа жаңы кыштагындагы төрт мезгилде ачылган гүлдөр жөнүндө айтып бердик. Эми жарыяларга жана ырларга кезек берели.
1: Жээнхуа Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жээнхуа улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту. Жээнхуа улуту ортоктулукту курулушун жылыштатала.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютту. Жоңхуа улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

айлык иштактарды курушту. Жыңгодонун Мандан айылы Бештерек кыштагында быйыл жаңыдан каржы салынган үч кабаттуу элдик конулгудо жабдууларды тескөө, тазалык иштөө сыяктуу кызматтар алып барылып, 1-октябрь мезгилинде сыртка карата тижарат баштайт. Жыңгодону чимен жаңы жуңгуучу кооз өнөрү элдик конулгунун тижарат жүргүзүү директору Вейдуун кабарчыга мындай деди. Элдик конулго мындан мурда 200 ашуун саякатчыны кабылдай алат эле. 2 жылдан бери берекети көп жакшы. Аржылык иштак коллективине 600 000 юан чамасында пайда алып келет. Тошого көлөмүн ылайыктуу кеңирттик. Бештерек кыштагынын Оодан менен болгон аралыгы 10 км жетпейт. 1300 мо жерге алакат өстүргөн. Кыштак партия ячейкасы айлык кыштак саякатына сөөнүп, кесип өнүгүүсүн алып жүрүп, кыштак тургундардын кириши арттыруусун илгери сүрүүнү чечим кылды. Бештерек кыштагында ар кандай оорчундуу иш түрлөрүнө чечим чыгарууда сөзсүз төрттү талкуулоо, экини ашкарылуу тартип менен сөзсүз өтөт. Бул кызмат аргасы болсо, тактап айтканда кыштак ячейка комитети сунушту ортого коюу, кыштак эки комитети кеңешүү, партия мүчөлөрү жыйынында карап чыгуу, кыштак тургундар өкүлдөрү жыйынында чечим чыгаруу, ошондой эле чечимди ашкерелеп, жолго коюу натыйжасын ачыкка чыгарып, көп жак текшерип изилдеп, демократтык изилдеп, талкуулап жана коллективдип далилдеп, кыштакта бекер турган жерлерди, көөнү эски дыйкандар үйү сыяктуу байлыктарды жалпы бетке жандандырып, бекер турган үйлөрдү биргелке өзгөртүп, даража жогорулатып, элдик конулголорго айландырды. Жыңгодонун Мандан айылы Бештерек кыштагы партия ячейкасынын шужиси Жаншин Лай мындай деди. Партия мүчөлөрү калык дагы катышты. Мындай болгондо ан сайын ачык ашкере болот. Кесиптен келген пайдасын бөлүштүрүү дагы карапайым элдин көзөмөлүн кабылдайт. Карапайым эл дагы партия ячейкабызга ан сайын ишене турган болду. Көпчүлүктүн акылы менен алакат жеринин жанынан көрүнүш көрүү секси, коридор, аш тамак суусунду, кайыл чарба түшүмдөрүн сатуунун жаңы жолун куруп, дагы 50 ашуун кишини жакын айылында жумуштандырууга баштап, быйылдан бери 20 000 адам иретке жакын саякатчы кабылдады. Жыңгодонун Мандан айылы Бештерек кыштагынын кыштак тургуну Чао Жиңгы мындай деди. Азыр элдик конулгудо иштейм, айына 4 000 юандан ашуун маян алам. Биздин бир канча моо алакат жерибиз дагы көрүнүш көрүп, үзүп терүү түйүнүнө айланды. 1 жылдан бери Шинжаң негизги катмардын партия уюму курулушун уландуу күчөтүп, айыл кыштактарды жөнгө салуу, айыл чарба менен саякатты жуурулуштуруу, конуш чөйрөсүнүн даражасын жогорулатууну зор күчү менен жылыштатып, калктын кириши арттыруу жолунан сайын кеңиртти. Актоо ооданы Чарлыгун шаарчасында шаарчалык партком баштаак болуп, 2000 ашуун ылымта бастырманы куруп, партия ячейкасы кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган, дыйкан түтүн кесипти биргелештирүү үлгүсүнө сөөнүп, башка жерден көчүрүп келген калкты кириши арттыруу жаңы жолуна ээ кылды. Актоо ооданы Чарлыгун шаарчасынын өстүрүүчү түтүнү Мамет Кожи Ширали мындай деди. Азыр эле ала турган болдум, кандай башкарууну дагы билип алдым. Азыр кирешем барган сайын жогорулап, бир техника айландым. Бүгүнкү күндө 200 ашуун калык бул жерде туруктуу жумуштанды. Чарлыгун шаарчасы дагы көңүлүн мөмө жашылча маркасын биринчи жаратып, жерди жарна катарында кошуу, төмөнкү чегине кепилдик кылып пайда бөлүштүрүү, ага кошо берекет пайдасын бөлүштүрүү үлгүсүн жолго коюп, калык ижара акы, жарна акы, маяна, үч үлүш кирешиге тең арымда ээ болду. Актоо ооданы Чарлыгун шаарчалык парткомдун шужиси Ли Хунжин мындай деди. Азыр киши башындык киреши артып 20 000 юанга жетейин деп калды. 6 кыштактын коллектив экономикасы түгөл 1 000 000 юандан ашты. Партия курулушу жетектөөсү куру сөз эмес, калыкты баштап иштеп, калыктын акча табуусуна жардам берүүдөн турат. Баш шужи Ши Жинпинг назария менен куралданууну уландуу күчөтүп, жаңы доор жөнгүүчү социализм идеясы менен көңүлдү уютуп, рокту такшалдыруу керек деп баса көрсөткөн. 1 жылдан бери Шинжаң коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу баш нишаны жана борбордук кызматтарга бекем ыктап, жаңы доор Шинжаң кадрлары чоң сабакканасын дайымдуу улаш жайдырып, кесиптешкени сестим алуу, дайымдуу улашкан атай тем алуу жетектөө аркылуу назария үйрөнүү менен кызмат иш жүзүндүлүгүн терең жуурулуштурууну түрткөктөдү. Абдынам райондук партком уюмдук бөлүмдүн бөлүм иштери мүчөсү Осман Таалып мындай деди. Быйылдан бери мамлекет коопсуздугун коргоо, жумка улуттук ортоктулук курулушун жылыштатуу, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүү, жасанды акыл жөндөм сыяктуу 11 атай теманы орундаштырып, чоң сабакканадан 8 карар өткөрүп, 93 000 адам ирээт тарбыялап, партия мүчөлөрү кадрлардын партиянын жаңылык жараткан назариясын терең үйрөнүп, өздөштүрүүсүн түрткөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруу иш жүзүндүүлүгү барышында сайын жакшы аркалап иштедик. 1 жылдан бери Шинжаң борбордун 8 түрдүү белгилемеси рухун тереңдей изилдештирүү, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин уландуу бекемдеп кеңиртип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүү, үйрөнүү тарбиясын терең кулаш жайдырып, калың партия мүчөлөрү кадрларды эл үчүн саясий натыйжа чыгаруу, чыныгыштеп саясий натыйжа жаратууга жетектеп, истили таза маанайы дурус саясий экология аркылуу жакшы өнүгүү чөйрөсүн калыпташтырууга жетектеди.
партия туусу баг

0: атты жетектеп чыны иштеп жооп кагаз жазылды. Шинжаңда кардаражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрлар иш жүзүндөгү аракет аркылуу башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрүнүн рухун актылуу жеринде жүзөлөштүрүп, ар улут калкын ынтымакташтырып жетектеп социалисттик замандашкан Шинжаң куруу сапарында байсалдуу арыштап алгалоодо. Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын партия курулушу аркылуу жетектөөдө бекем туруп, өнүгүү негизин бекемдейли деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Туу багытка жетектейт. Туу күчтү уютат. Шинжаң кызматын жакшы иштөөнүн алгылыктуусу партиянын жалпы беткей жетекчилигинде бекем туруп, партия курулушун күчөтүүдө. Биз партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин бекем аркалап, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, ак жүрөк, таза, аркалоого батыл ар улут кадрлар кошуунун жетиштирип, негизги катмар уюмдарын жалпы беткей күчтүү куруп, изделди тууралап, тартипти катаандаштырып, чириктикке каршы турууну бошошпой бекем жылыштатып, ар даражалуу партия уюмдары жана партия мүчөлөрү кадрлар кошуу шунун ансайын кайраттуу күчтүү такшалтып, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууну түпкү кепилдик менен камдообуз керек.
0: Станциябызга бары. 9-нчу айдын 19-нчу күнүнөн 24-нчу күнүнө чейин мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Шоу Же топ баштап, Шинжаңда саякат законунун аткарылуусун текшерүүнү кулаш жайдырды. Бул мезгилде закон аткарууну текшерүү группасы бир бөлүк аймак, облас, шаарларда жеринде текшерүүнү кулаш жайдырып, Шинжаңдын саякат законун жолго коюу абалы жөнүндөгү баяндама жана катыштуу бикире сунуштарды тыңшады. Аптыром райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Овулмай экчинине катышты. Закон аткарууну текшерүү группасы Шинжаңдын саякат законун жолго коюуда кол жеткирген иштиктүү натыйжа берекеттерин толук турактандырды. Шаожи мына буларды көрсөттү. Шинжаң мол жаратылыштык байлыкка жана адамгерчиликтүү байлыкка ээ. Саякат кесибин өнүктүрүүнүн көмөскү күчү зор. Башчы Си Цзиньпиндин саякат кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын жана партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын тереңдей үйрөнүп изилдештирет. Саякат законунун түрдүү талаптарын жалпы бетке жүзөлөштүрүп ар кайсы жактардагы закондук жоопкерчиликти бекемдеп, саякат кесибин жогору берекеттүү башкаруу деңгээлин сызылыштырып, саякат кесибинин өнүгүүсүн чектей турган кыйын маселелерди өнүмдүү чечип, закон аркылуу башкаруу жолунда саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүндө мыкты кадам менен узакка сызылып илгерилөөсүн илгери сүрүү керек. Саякатта күчтүү мамлекет куруу ажатына ылайыкташып, саякат законун астайыл түзөтүп жана жакшыртып, ар кайсы жактардын бекере сунуштарын жетээрлүү угуп, закон чыгаруу ортоктук таанымын кеңири уютуп, закон чыгаруу сапаты менен берекетин үзгүлтүксүз өстүрүү керек. Зумрет Овул закон аткарууну текшерүү группасындагылардын камкордук көрсөтүп жетектегенине рахматын билдирди. Ал мындай деди. Аптыром райондук эл курултайы, ошондой эле анын туруктуу комитети бул жолку закон аткарууну текшерүүнү оңот деп билип, башчы Си Цзиньпиндин саякат кызматы жөнүндөгү зарыл баяндары менен Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору, тастыктарынын рухуну сызыл тереңдей изчилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, эл курултайы кызмат функциясын таканчыктап, бүт өлкөм саякат тейлөө системасын кемелдендирүүнү бирдемдей түртмөөктөп, саякат базары тартибин калыпка түшүрүп, саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн закон боюнча камсыздоо керек. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин мүчөлөрүнөн Жоңшан, Шиобин, Гуминчун, маданият жана саякат министрлигинин орун басары министри Лю Суши, автоном район жана Биңтуан жетекчилеринин Мамити мен Каадар, Кайсар Куюм, Ван Пин катыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябыз кабары. 9-нчу айдын 24-нчү күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башчы Си Цзиньпиндин автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышкан мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболорунун рухун кайта эскерип, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча нөл негиздүү камчот ыслаат кызматын тереңдештирүүнү талкуулап, негизги дарылоо камсыздандыруусу боюнча автоном район даражалуу бирөңчөй пландоону жылыштатуу жөнүндөгү жолго коюу бекирин, Шинжаң Уйгур автоном районунун төрөөт камсыздандыруу аргасы алгачкы долбоорун карап чыгып кабылдап, майрам мезгилиндеги кызматтарды орундаштырды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Башчы Си Цзиньпиндин автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышкан мезгилдеги зарыл сөздөрү, Zarıl jol jobolorunun ruhun ulandığı terең үйрөнүп өздөштүрүп, чыныгы түрдө үйрөнүш жетишкендиктерин жогор сапатта өнүгүүнү түртмөктөнүн иш жүзүндүк берекетине айландыруу керек. Жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бепил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын бирдемжи бекем уютуп, жоңку алуутуу ортоктук толкуу курулушун жылыштатып, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну терең кулаш жайдыруу керек. Беш чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди зор күч менен өнүктүрүп, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү жылыштатып, илим техникада жаңылык жаратууну үздүксүз тереңдештирип, түштүк Шинжаң кызматын күчөп жакшы иштеп, жумуштандыруу, агартуу, дарылоо сыяктуу эл турмушу чыныгы иштерин жакшы иштөө керек. Партиянын жетекчилигин жана партия курулушун чыныгы күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясынын жетишкендиктерин бекемдеп, кеңиртип, партия стили аруагдарлык курулушу жана чириктикке каршы туруу күрөшүн терең жылыштатып, экономика, коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү саясий кепелет менен камдоо керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Мамлекеттик малияны илимий башкарууну түйүндө сынак кылуу маек жыйыны рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, нөл негиздүү камчот ысылаатын тереңдештирип, малияны илимий башкарууну күчөтүп, малия байлыгын орундаштыруу берекетин жогорулатып, орчундо стратегия милдеттери жана негизги эл турмушу малия күчү камсыздоосун күчалтып, камчот башкаруунун сапатын жогорулатып берекетин арттырууну уландуу түртмөктөө керек. Өпчап күн өткөрүүгө адаттануу идеясын бекем тургузуп, камчоттун мүлдө ажаттушуусун күчалтып, малия каржысын иштетүү берекетин эң зор даражада жогорулатуу керек. Жыйында негизги дарылоо камсыздандыруусу боюнча автоном район даражалуу бирөңчөй пландоону жылыштатуу жөнүндөгү жолго коюу бекирин карап чыгып кабылдап, элдин ден соолугун борбор кылууда бекем туруп, саясатты калыпка түшүрүп бирдикке келтирүү, кор тескөөсүнүн тепетеңдиги боюнча даражага айырып башкарууну жакшыртып, камчотту баалап бекитүүнү күчалтып, башкаруу тейлөө багытын жогорулатып, негизги дарылоо камсыздандыруусу боюнча автоном район даражалуу бирөңчөй пландоону баскычка бөлүп жылыштатып, түштүк түндүк Шинжаң шаар айыл дарылоо камсыздоо саласынын тегиз өнүгүүсүн илгери сүрүү баса көрсөтүлдү. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун төрөт камсыздандыруу аргасы алгачкы долбоору карап чыгылып кабылданып, мынаулары баса көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы катыштуу тармактары жуурканга карай бузунуу принциби боюнча түзүм болжомун туруктуулаштырып, камсыздоо жөндөмүн күчалтып, төрөт камсыздандыруусу боюнча түзүмдү толук каптатуудан кишилер тобун толук каптатууга карай бет алдырууну түртмөктөө керек. Бир ишти жогору берекетте бүтүрүүгө бириктирип, толуктама таратуу убактын бирдемдей кыскартып, жакшы иш чыныгы бүтүрүп, чыныгы ишти жакшы бүтүрүү керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Жоңчоо мамлекет майрамы эс алуу мезгилиндеги коопсуздук туруктуулук кызматын жакшы иштеп, законсуздарына сокку уруп кайчылык кылгандарды башкаруу, атайы түр аракетин тереңдештирип, орчундуу өзгөчө чоң коопсуз өндүрүш окуяларынын катаң алдын алуу керек. Эки жаңы саясаттан жакшы пайдаланып, майрамдык керектөөнү терең казып, саякат тижарат тартибин калыпка түшүрүп, азык түлүк коопсуздугун көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, саякат базарынын байсалдуу тартиптүү жүргүзүп

0: базарына кирип келди. Жакында Шинжаң медицинада шөсүнө караштуу экинчи доктуркана түркүн түстүү күтүнүү боюнча дарылуу азыктыктагы айтуу кочун чыгарды. Доктуркана клиника азыктык бөлүмүнүн орун басар мудур врачы Чи Жиң айтуу коч доктуркананын изилдеп ачуу өрүшүнө сүйөнүп, кайта-кайта курамын теңшүү сынак кылып кылдаштыруу боюнча жасалганын айтып мындай деди. Шинжаңдын район байлык артыкчылыгына сүйөнүп, жергиликтүү дары материалдарын тандадык. Мисалы, эттүү соңгула, роза гүлү сыяктуулар дегендей. Технология жагында биз жөрөлгөлүү кактап бышыруу рецептин алмаштырып, кантсыз, майсыз, ашаан төмөн калориялуу болуудай жеңил күтүнүү өлчөмүн ишке ашырдык.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Жоңчу майрамдык эс алуунун тоңгуч күнү Абдырам районунун жер жерлериндеги көрүк район көрүктүү үйүндөрү кырдарлар агымы жогору белесине уторлап алды. Жер жерлердеги саякатчылар күз көрүнүшүнөн үзүр алып, чөйгөн даамдарды же боюнун номурларын көрүп саякаттоо барышында эс алуу күндөрүн көңүлдүү өткөрдү. Эми бул жөнүндө станциябыздан Нур Салгабарын угасыздар. Жоңчу майрамдык эс алуунун тоңгуч күнү Тянь-Шань Богда көлү көрүк району, Сайрам көлү көрүк району, Ком кыштагы, Багараш көлү сыяктуу көрүктүү үйүндөрү зор мөлчөрдөгү саякатчыларды утурлап алды. Катмар катмар токой менен ажарын ачкан күз күнүндөгү көрүнүштөр жер жерлердеги саякатчыларды тамшандырды. Күз күнүндөгү Багараш көлүнүн боюна тилке-тилке камыштар төшөлүп, ичке толуп турган алтын түстүү гүлдөр шамалга ээрчип термелди. Топтонок көл суусу толкундантып, топ-топ суугучтар камыштардын арасында ар бери жүрүп, көл бетинде сызып учуп, көл суусунун аппак нурлары менен камыш көлөкөлөрү айкалышып, ажарын ачып, кооздугуна көз тойбойт. Шандоңдук саякатчы Сун Чан Ру мындай деди. Багараш көлүндөгү камыштардын күзгү көрүнүшү абдан кооз экени мурда уккан элем. Чынында аты затына шай экен. Бүт жерди каптан камыш тилдиреги, көл нуру, учкан куштардын ар бир көрүнүшү көрүнүш сүрөтүнө окшойт экен. Кишинин көңүлүн жай таптырат. Санжы майда жемелектер көчөсүндө жаркыраган беш жылдыздуу кызылтуу, жүздөн ашуун гүлдүү панус, түстүү панустар байыркы имараттарды көздүн жоосун алуучудай жасалгаланган. Самса полоо какталган балык, жуван сан ханзы сыяктуу чүйгүн даамдар жер жерлерден келген саякатчыларды кадамын токтотуп, даамын татууга иликтирди. Кансолук саякатчы Хуан Жунфун мындай деди. Бул жердин баардык жерине жаркыраган беш жылдыздуу кызылтуулар илиниптире, шамалда желбиреп турат. Дагы кээ бир байыркы оойма гүлдөр бар, алар абдан кооз. Бул жерден коюу майрамдык маанайды сезинүүгө болот экен.
0: 9 айдын 24-чү күнү Үрүмчү почтосунун тоңгуч айдоочусу септеп жеткизүү унаасы Үрүмчү шаары Даванчың районунда жолго чыгып ишке киришти. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Гауманхуйдун кабарынууга сыздар. Жунго почто тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаары бөлүмчө шериктиги Даванчың бөлүмчө идарасында кызматкерлер кайдии буюмдарын айдоочусу септеп жеткизүү унаасына салып, чөнтөк телефон APP-си аркылуу саума кылып, линия жолун бекитүү сыяктуу жумуштардан кийин айдоочусу септеп жеткизүү унаасы козголду ары бекитилген буйрук боюнча нишаандуу жерге карай жол тартты. 5 минуттан кийин айдоочусуз септеп жеткизүү унаасы Шинжаң энергия кесиптик техника мектебинин КАИДИ

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдукызымын. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 26-күнү, күнгө ишембе. Шинжаңда жумушчу кызматчылардын дарылоо, камсыз досту жеке эсебинен сасык тумоо вакцинасы акысын чыгашалоого болот. Медицина дары шкабы бай ооданда калкты дарылануу, дары иштетүүдө аз жүгүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Ачуу жеш, күтүнүүбү же денеге зыяндуубу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө үйүмүндө тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз жыйырма алтынчы жылы сегизинчи айда Юмин Тянзин Нинхэда туулган. 1944 жылы суно берип Бейжинда шөк өтүп, мектептеги мезгилде натыйжасы баштан акыр алдыңкы орунда туруп, Бейжинда шөдө көп жылдардан бери көрүлбөгөн жакшы окуучу деп моюндалган. Ал бүтүндөй жаңы жуңгу тарбиялап жетиштирген аалым болуп, эзелтен чет элге чыгып окуп көрбөгөн. Жапониялык физика аалымы Синтро Томонага аны жуңгудо мамлекет жетиштирген жергиликтүү биринчи номерлуу адис деп атаган. 1961 жылы Юмин буйрукка негиз водород бомбасы назариясын алдын изилдөөгө катышты. Бул анын азыр бар болгон атом өзөгү назариясы изилдөө жеңиштерин таштап коюп, нам атагын жашырмай болгондугунан дарек берет эле. Ал мүлдө ойлонбой, тек мамлекет мага ажаттуу. Сөзсүз бүт күчүм менен чымырканам деди. Водород бомбасын изилдеп жасоо шарты абдан жапалуу эле. Ал кезде мамлекет ичиндеги бирден бир кристалл лампалуу компьютерден водород бомба изилдөөсүнө ар аптада божомол менен 10 саат убакыт кетүүчү. Анын үстүнө көбүнчө жарым түн болот эле. Юмин коллективти баштап, эсеп такта жана эсептөө сызгычына таянып, канча 10 миң деген эсептөө кагазында кыйын маселелерди бири-бирден чечти. 1965 жылы 9-чу айда ал отрядты баштап Шанхайга барып, 100 күндүк чечүүчү күрөш алып барып, сан-санаксыз сандуу маалыматтар ичинен водород бомбунун ысыктын өзөгүн кармап күйүү мыйзамдуулугун сезгирдик менен байкап, принцип, материалдан тартып курулмага чейин негизги жактан кемелдүү болгон физикалык долбоорду калыптандырды. 1967 жылы 6-чу айдын 17-чү күнү жуңгу тоногуч водород бомбуну жеңиштүү жардырды. Атом бомбасынан водород бомбасына чейин Америка 7 жыл 3 ай, Советтер Союзу 4 жыл, Франция 8 жыл 6 ай, ал эми жуңго болсо тек 2 жыл 8 ай убакыт жумшады. Бул укмуштун артында дал Юмин ортого койгон өз алдынча жаратуучул мүнөздүү Юмин курулмасы бар эле. Юмин көп жолу водород бомба атасы деген мактоодон баш тартып, баштан акыр жеңишти коллективке таандоо кылган. Ал бир өмүр нам атакка берилбеген, атак абройду коюп, кайратты чыңалтып, үнсүз алыстарга жүрүш кылуу анын жашоодогу накыл сөзү болгон. 2019 жылы 1 айдын 16 күнү Юмин Бейжинде 93 жашында дүйнөдөн өткөн.

Мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө үйүнүн ачкычын башка жерден келген тууганынын колуна берген Абылет Абдырахман менен таанышабыз. Он канча жыл мурда Аксу шаар тургуну Абылет Абдырахман узун жолду автобуста Хэнэндин Аксуга иштемчилик кылууга келген Ло Баожун эр аялды учуратып калды. Ал бул экөөнүн тууган уругу жок экенин, жанында араң эле 200 юан акча калганын билип, дароо таанышынын өзү тагдыр баскыла, алды мени менин үйүмдө тургула деди. Аптоунадан түшкөндөн кийин ал унчукпай эле эмректерди артынып өкөөнү короосундагы бош турган бир жер үйгө орундаштырды. Ары үй бош турса дагы тура берет. Силер камсыз тура бергиле, ижара акысы албайм дейт. Кийинирээк Абылет дагы жан жактан байланышып жүрүп Ло Баожун эр аялга азык түлүк тейлөө кызматын таап берди. Ошондон кийин ар жолку майрам эс алуу күндөрүндө ал дайыма күрүч, ун, май алып аларды көрүп турду. Бир жолу Абылет алыска оору көрсөтүүгө бармай болуп, үйүнүн ачкычын Ло Баожунго берди. Бир айдан кийин кайтып келип, үйүнүн таптаза турганын көрүп жүрөгү жылыды. Муну менен алардын арасындагы достук, мээр махабаты ан сайын тереңдешти. Ошентип Ло Баожун Абылеттин короосунда 8 жыл турду. 8 жылдан кийин Ло Баожун оору айынан көз жумду. Абылет бул ишти билгенден кийин дароо соодасын коюп кайтып келип, анын кийинки иштерин бир жактылуу кылууга бүт күчү менен жардамдашып, бардык иштер ылайыгында бир жактылуу болгонго чейин шашылыш жүрдү. Абылеттин жылуулук жеткирүүсү муну менен чектелип калбады. Ал Сырчуандан Аксууга бал арысы багууга келген Ху Баңсай менен бир көрүшүп эле жакшы достордон болуп калды. Ху Баңсай Сырчуанга тууганчылап бармай болгондо, Абылет Шинжаңдын өзгөчө түшүмдөрүнөн дайындап берди. Кийин Ху Баңсай аны Сырчуанга жаз майрамын өткөрүүгө сунуш кылды. Бир үй бүлө кишилери чогулуп, хого жеди. Абылет бул түрдү жылуулукту өмүр бою унута албайм деди. Кыйынчылыгы барларга жардам берүүдөн селбик берип, окууга экономикалык жактан жардам берүүгө чейин 30 канча жылдан бери Абылет 15 000 майдан реттен ашуун жардам берип жөлөө, абал суроо кыймылын кулаш жайдырып, 120 000ден ашуун арлут калкына нарп жеткирди. Ал дагы бактылуу коңшулардын 100 кишилик коногашын өткөрүп, арайда арлут карияларды бирге тамактанууга сунуш кылды. 2025 жылы 9 айда Абылет автоном район боюнча улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке болуп бааланды. Ал мындай деди: ынтымактуулук күч, бул жолдо сызыл жүрөм.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Әсіздерлер түркін үсті ғимындарды өткөріп, жоңчыл майрамын қуанышты өткөрді.
1: Елар алғыш мелдер мұндай деп белдіріште. Жүнгі ақышы басшылар көршісінің маңызы болыпты. Жершар қапшаптарына тең талашуға делгір салымдарды қошыт. Ем толық мазымдарын көріңіздер.
0: Телегөрүүчүлөр, жергиликтүү убакыт 9-24 күнү түштөн мурда АКШ зунтунун Трамп Вашингтон аксарайда салтанаттуу тосуп алуу азебин өткөрүп, жүнгөнүн мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин АКШга мамлекет иштери сапарына келгенин тосуп алды. Мамлекет башчы дипломатиясы жүнгө АКШ байланышында ордун алгыс стратегиялуу жетектөр ролуна ээ. Төрага Ши Цзиньпин зунтун Трамп менен жүнгө АКШ байланышы жөнүндө, ошондой эле дүйнөнүн тынчтыгы менен өнүгүүсүнө байланыштуу олуттуу маселе жөнүндө тереңдеп пикир алмаштырып, жүнгө менен АКШнын тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышынын ички мазмунун бир демжи молуктурду. 9-дагы Вашингтондун күз көркү кишиге жагымдуу. Жүнгө менен АКШ эки мамлекеттин мамлекет туусу желбиреп турду. Ши Цзиньпин менен айымы Пэн Лиюань автоунаага отуруп, Ак Сарайга жетип барганда, зунтун Трамп менен айымы Мелания автоунадан түшкөн жерде кызуу тосуп алды. Эки мамлекет башчылары жана айымдары чогуу сүрөткө түштү. Ши Цзиньпин менен айымы Трамп менен айымынын коштосунда Ак Сарайга кирди.

мамлекеттері атқарылып өткенді Ши Цзиньпин жана Трамп айрым-айрым сөз сүйлөдү. Ши Цзиньпин 1 миллиард 400 миллиондон ашуун жуңгу эл атынан АКШ элине чын ыкластуу салам айтып, АКШ өз алдынчалыгынын 250 жылдыгын кызуу куттуктады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Бул жолу зоңтуң Трамптын чакыруусуна ылайык АКШга сапарга келдим. Бул достукту улантуу үчүн, кызматташтыкты кеңиртүү үчүн, эки мамлекет элинин бакыбаттуулугун жылыштатуу үчүн. Учурдагы дүйнө өзгөрүүсү, доор өзгөрүүсү, тарых өзгөрүүсүнө карата, жүңгү акышы эки чоң мамлекет адамзаттын өнүгүп алгалоосун илгери сүрүүдө тарыхый оор милдетти аркалады. Зоңтуң Трамп быйыл жүңгөдө иш сапарда болгондо, биз жүңгү акышы тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышын курууга бирдей макул болгонбуз. Бул эки мамлекет эли жана илралык коомдун кеңири тосуп алуусуна ээ болду. Мен зоңтуң Трамп менен чогуу чымырканып, жүңгү акышы байланышынан турган бул чоң кемени туруктуу алыска карай жүргүзүүнү жетектөөнү каалайм. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жүңгү акышы сүйлөшүүнү күчөтүүсү керек. Эки мамлекеттин мамлекет абалы окшобойт. Чынчыл, терең, сызыл сүйлөшүү аркылуу түшүнүшүүнү илгери сүрүп, бирдейликке талпынып, айырмалыкты сактап, өзара ишенүүнү күчөтсөк. Жүңгү акышы чынчыл кызматташуусу керек. Эки мамлекеттин таламы терең жуурлушкан, кызматташуу теребели өтө кеңири. Жүңгү менен АКШнын кызматташтыгы дүйнөдөгү баардык маселелерди чече албаса да, бирок эки мамлекеттин кызматташтыгы болбосо, дүйнөдөгү көптөгөн маселелердин чечилүүсү кыйын. Жүңгү акышы тең жасанды акыл жөндөмдү чоң мамлекеттерден. Жасанды акыл жөндөмдү жакшы өнүктүрүп, жакшы башкарып тизгиндеп, жасанды акыл жөндөм өнүгүүсүнүн баштан аяк кишилердин тизгиндөөсүндө болуусуна, элге бакыт жаратуусуна кепилдик кылууга жөндөмү да, жоопкерчилиги дагы бар. Жүңгү акышы тынычтыкта чогуу жашоосу керек. Жүңгү акышы эки чоң мамлекет кызматташса, эки жака тең пайдалуу, тиркешсе эки жака тең зыян. Тараптар сөзсүз кагылышпо, тиркешпө төмөнкү чегин бекем сактоосу тийиш. Теосидидес тузагынан алкып өтүүгө болот. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүңгү акышы мурда мүрүнү мүргө тиреп фашист чапкынчылыгына каршы турган. Бул тарыхты жүңгү эли унутуп калбайт. АКШ эли дагы унутуп калбады. Жүңгү акышы байланышынын үмүтү элде, келечеги жаштарда. Келечек 5 жылда жүңгү 100 миң акышылык жаш өспүрүмдү жүңгүгө барып, пикир алмаштырып, үйрөнүүгө чакырат. Мышык аюу, жүңгү акышы эки мамлекет эли достугун

елшісі. Мышғайу Пингпин Фушуан жақында Атланта айбанаттар бақчасынан орын алып, ақыш елімінен жолығышады. Ши Цзиньпин мұналарды пышықтады. Чунхуа улутунун улуу гүлдөнүсүн ишке ашыруу менен АКШнын тагыр жолу улуу болуусун ишке ашыруу бир бирине жолтоо болбойт. Тараптар элге болгон мээр махабатты карманып, тарыхый белсемдүүлүктү көрсөтүп, Жүнгү АКШ эки мамлекет элинин достук иштерин токтоосуз жылыштатып, анын сайын кооз дүйнөнү кол кармашып чогуу курсак. Трамп Ши Цзиньпиндин АКШга тарыхый мүнөздүү мамлекет иштери сапарына келгенин кызуу тосуп алды. Трамп мындай билдирди: Мен төрага Ши Цзиньпинг менен өзара урматташуу негизинде улуу достукту курдук. Бул эки мамлекет элинин түпкү талабына шай келет. АКШ жүнгү эки мамлекет нече кылымдын алдында океан алкып, соода кылып, өзара үйрөнүшкөн. Төрага Ши Цзиньпиндин ушул жолку сапары АКШ өз алдынчалыгынын 250 жылдыгына туура келди. Эки тарап уландуу кызматташып, дүйнөгө салым кошот. Төрага Ши Цзиньпин экөөбүз соода, коопсуздук, жасанды акыл жөндөм сыяктуу талкуу темалары жөнүндө тереңдей талкуу жүргүзүп, дүйнө болочогунун канча 10 жылдык тынчтыгы жана гүлдөнүп өркөндөсүнө басмырт негиз түптөйбүз. АКШ жүнгү эки мамлекет кезинде мүрүнү мүргө тиреп согушуп, экинчи дүйнө согушунун жеңишин орток колго келтирген. Учар жолбос отряды сыяктуу аң кемелери азыркы чейин эки мамлекет элинин эсинде сакталып келет. Мен төрага Ши Цзиньпин менен уландуу кол кармашып кызматташып, АКШ жүнгү эки мамлекетке ан сайын кооз болочокту жаратууну үмүт кылам. Сөз бүткөндөн кийин Ши Цзиньпин менен Пэн Лиюан Трамп жана айымынын коштоосунда деңиз армия кургактык согуш отрядынын оюнун көрдү.

Артынан эки мамлекет башчылары менен айымдары чогуу Ак Сарай Кызылгүл бакчасына барып, ардак кароолун көздөн көчүрдү. Аскерий оркестр баштоо сурнайын чалды. АКШнын ар кайсы армия түрү ардак кароолдору жөнөлгөлүү сапка тизилди жана музыка аспаптары оюнун көрсөттү.

Thank you.

0: Согуш учагы Ак Сарайдан учуп өтүп, Жүнгү АКШ эки мамлекет башчылары жана айымдарына урмат билдирди. Тосуп алуу аземи акырлашкандан кийин эки мамлекет башчылары жана айымдары Ак Сарайдын Элипи Сымал ишканасына келип, чын ыкластуу, досторчо пикир алмаштырды. Цайчи, Ван И, Халифын катарлуулар жогорудагы байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: Тосуп алуу аземинен кийин төрага Си Цзиньпин зунтун Трамп менен Ак Сарайда маектешти. Си Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Жүнгү АКШ эки мамлекеттин мамлекет башчыларынын жарым жылга жетпеген убакта өз ара иш сапарлоосу Жүнгү АКШ байланыш тарыхында мурда көрүлбөгөн. Мен өзүңүз менен сызыл түрдүү ыңгайлар аркылуу сүйлөшүүнү сактап, Жүнгү АКШ байланышынан турган бул чоң кемеге чогуу жол баштап рол кармап келебиз. Быйыл 5-нчи айда өзүңүз менен Жүнгү АКШ тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышын куруу боюнча бирдей чечим чыгарганбыз. Бул жаңы макам Жүнгү АКШ байланышынын реалдыгын чагылдырды. Ары болочокко болгон үмүттөрдү айгинеледи. Бул арине эки мамлекеттин туура байланыш жолуна арым алуудагы зарыл бир кадам. Биз болочок аңсоону аракетке айландырып, кызматташууну негиз кылуу, атаандашуунун чек ченеми болуу, ажырымдарды тизгиндөөгө болуу, тынычтыктан үмүт болуудай багытты көздөй чымырканып, эки чоң мамлекеттин туура байланыш жолунда жүрсөк. Жүнгү АКШ эки мамлекет нактуулу кызматташуу барышында өз ара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетип, жакшы атаандашуу барышында бир бирин жетишкендиктерге жеткирип, бирдейликке талпынып, айырмалыктарды сактоо барышында ажырымдарды жакшы бир жактуулук кылып, өз ара ишенишүүнү топтоо барышында тынычтыкты тургузуп, Жүнгү АКШнын тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуулук байланыш аркылуу эки мамлекет элине жана дүйнөдөгү ар кайсы мамлекет элине ан сайын жакшы нарк жеткирүүсү тийиш. Ошондой эле толук жөндөмү бар. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Тараптардын экономика соода топтору жаңы бир айланпалуу сүйлөшүү алып барып, жаңы бирикме орундаштырууда тил табышты. Бул эки мамлекеттин чарба саласы, карапайым калк, атүгүл жер шаар экономикасына карата жакшы кабар. Кызматташуу кош каттоочу жол. Жүнгү АКШ экономика соода байланышынын туруктуулугу кызматташуу тизмесин узартууга муктаж. Дагы маселелер тизмесин кыскартууга муктаж. Тең барабар урматташуу, өз ара нарк жеткирүү рухун кармансак эле маселелерди чечүүнүн чыгаар жолун таба алабыз. Тараптардын бир бирине карай жүрүп, өз ара нарк жеткирип, ортак жеңишке жетүү жетекчи багытында бекем туруп, Жүнгү АКШ экономика соода байланышынын сызыл, туруктуу жакшылануу өнүгүүсүн түртмөктөөнү үмүт кылам. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгү менен АКШ тең, жасанды акыл жөнүндө чоң мамлекет. Эки жак ортосунда атаандаштык бар, андан да зарылык кызматташтык бар. Өз ара коргон курбай, өз артыкчылыктарыбызды көрсөтүүбүз тийиш. Эки жак жасанды акыл жөнөм сүйлөшүүсүн уландуу кулач айдырып, анын опурдалы жана өнүмү боюнча пикир алмаштырып, жасанды акыл жөнөмдөн баш аламан, жаман максат пайдалануудан ортак сактансак, адамзаттын жасанды акыл жөнөм техникасын башкарып тизгиндөөсүн сактап, адамды негиз кылуу, жогоруга, ийгиге карай жүрүү түшүнүгүн карманып, жасанды акыл жөнөмдүн адамзаттын алгалоосуна тейлөө жүргүзүүсүнө өбөлгө түзсөк. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Жүнгөнүн мамлекет биримдигин жана территория бүтүндүгүн коргоодогу майданы абдан айкын. АКШнын Тайван өз алдынчалыгына карыштыруу туура майданында бекем туруп, Тайван маселесин аяр мамиле жасап бир жактуулук кылып, Жүнгү АКШнын стратегиялуу кызматташтыгы жана эки мамлекет байланышынын өнүгүүсү үчүн бекем негиз салуусун үмүт кылам. Трамп мындай билдирди. Өзүңүздүн ушул жолку АКШдагы мамлекет иштери сапарыңыз бир жолку улуу иш сапар. АКШ Жүнгө бирдей чоң мамлекеттерден. Мен өзүңүз менен жакшы досмун. Терең тыгыз карым катоону сактап келебиз. Биздин жетекчилигибизде АКШ Жүнгө байланышы сөзсүз жакшы болот. Эки мамлекет экономика соода тобу өткөргөн жаңы бир айланпалуу сүйлөшүүдө жаңы табылгалар колго келтирилди. Тараптар сызыл сүйлөшүп, ан сайын жакшы келишимде тил табышат. Жасанды акыл жөнөм адамзат келечегине байланышат. Жүнгө АКШ ушул жөнүндө сүйлөшүүнү сактап, кызматташтыкты күчөтүүсү тийиш. Эки мамлекет башчылары дагы орто чыгыш кырдаалы, Украина кризиси, Чаушен жарым аралы сыяктуу оршундуу эл аралык жана район маселелери жөнүндө пикир алмаштырды. Эки мамлекет башчылары 2026 жылдык Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму жетекчилери бейрасмий жыйналышы жана 20 мамлекет тобу жетекчилери башчылар жыйналышын өз ара колдошуп жакшы өткөрүүнү бекитти. Сайчи, Ван И, Халифын катарлуулар жогорудагы байланыштуу кыймылдарга катышты.
0: Жергиликтүү убакыт 9-нчу айдын 24-нчү күнү кеч, АКШ зунтуңу Трамп менен айымы Мелания, Жүнгөнүн мамлекет төрагасы Си Цзиньпин жана айымы Пэн Лиюань үчүн Ак Сарайда тосуп алуу мамлекеттик сый тамагын өткөрдү. Си Цзиньпин менен Пэн Лиюань Ак Сарайга жетип барганда, Трамп менен айымы Мелания кызуу тосуп алды.
2: Thank you.
0: Эки мамлекет башчылары жана айымдары чогуу эстелик сүрөткө түштү. Ары сый тамакка катышкан коноктор менен көрүштү.

Сый тамақ чоғылышы башталғандан кейін Ши Цзиньпин жана Трамп айрым-айрым сөз сүйлөдү. Ши Цзиньпин Жунго АКШ байланышынын өнүгүүсүнө көңүл бурган колдогон баардык АКШ арсалаш мелдерине чын ыкластуу саламын жана жоңчу майрамдык жакшы каалоолорун айтты. Ши Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Быйыл 5-чи айда зуңтуң Трамп Жунгодо жеңиштүү иш сапарда болду. Кыска гана жарым жылга жетпеген убакта Жунго АКШ эки мамлекет башчылары өзара иш сапарга барууну ишке ашырып, эки мамлекет карым каттуу тарыхын жараттык. Бул жолку иш сапарда дагы өтө көп жаңы ортак таанымдарда тил табышып, Жунго АКШнын тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышынын ички мазмуну болуктуруп, Жунго АКШ байланышын жаңы стратегиялуу көрсөткүч менен камдадык. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. 200 нече жыл мурда АКШ өз алдынча болгон мезгилде эле назарын Жунгого оодарган. Жунго АКШ эки тарап бири биринин муктажынан чыгып, артыкчылыктарын өзара толуктап, соода карым каттоону баштаган. 80 нече жыл алдында Жунго АКШ эки мамлекет элдери мөрүнө мүргө тиреп күрөшүп, Жапония милитаризм чабуулчуларына каршы туруп соку берди. Кан менен отто сомдолгон бул достук сөзсүз урпактан урпакка уланат. 50 нече жыл мурда тактык топ дипломатиясы жабылганына узун болгон карым каттоонун дарбазасын ачып, Жунго АКШ алгымун саясий ондору кичине топ менен чоң топту томолотуудай саясий акыл парасаты менен Жунго АКШ байланыш калыптуулаштырууда улуу барышты ачты. 20 нече жыл алдында Соколовский аттуу бир АКШлык киши Жунгонун чөлдү жөнгө салуучусу Ин Юджендин көчөт тигүүсүнө каржылай жардам берген. Алардын аңгемеси көптөгөн Жунго халкын таасирлендирди. Ары Жунго АКШ эки мамлекет эли достук карым каттоосунун үлгүсүнө айланды. Жунго АКШ адамгерчилик алмаштыруусу эки мамлекет элдеринин көңүлүн жалгоону илгери сүрүүгө пайдалуу. Жунго менен АКШнын достук кызматташтыгы үчүн эл ырай негизин калыңдатты. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Бүгүнкү күндө Жунго АКШ байланышы дагы жаңы тарыхый башталуу түйүнүндө турат. Зуңтуң Трамп АКШнын дагы бир жолу улуу болосун ишке ашырууну ортого койду. Жунгодо Жунхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашырууга күч чыгарып жатат. Бул эки нишан бирдей өтө улуу, өз ара жетишкендиктерге жеткирүүгө бүткүлдөй болот. Тараптар чоң мамлекет көтөрүмдүүлүгүн көрсөтүп, элдин күткөн үмүтү жана доор чоң урдаанына шайкешип, чоң мамлекеттердин туура байланышуу жаңы жолунда изденсе. Тарыхтын узун агыны токтобой агып турат. Жунго АКШ эки мамлекет элинин достук иштеринин келечеги кең. Тараптары кол кармашып, чогуу илгерилеп, Жунго АКШ достугунун кооз гүлдөрүн чогуу сугарып, Жунго АКШ достугунун жапжаңы баракчасын чогуу жазсак.

0: Трамп мындай билдирди. Мен быйыл 5-айда Жүнгөгө иссапарга барганда, Жүнгө элинин кызуу достугу мага терең ары кооз таасир калтырды. Бүгүн кеч эки мамлекет ар саласындагы ишмилер кубанычтуу баш кошуп, АКШ Жүнгө ортосундагы 3000 чакырым алкыган, жүз нече жылга уланган достукту чогуу куттуктап жатабыз. АКШ Жүнгө эки мамлекеттин тең узакы маданияты бар. Эки мамлекет эли узак мезгилдерден бери достук карым каттоодо болуп келет. Түзүмдөрүбүз окшоп болгону менен, бирок АКШ Жүнгөнүн достук тарыхы узарган сайын бекемделип келет. Мен төрага Си Цзиньпин менен чогуу өз ара урматташууда бекем туруп, эки мамлекет достугун уландуу жетиштирип, урпактар үчүн узакы гүлдөнү жана коопсуздук алып келүүнү каалайм. Цай Чи, Ван И, Халифун катарлуулар сый тамакка катышты.
1: Ошол жер убакты 9-айдын 24-чү күнү түштө мамлекет төрагасы Си Цзиньпиндин айымы Пэн Ливиан Вашингтондо АКШ зунтун Трамптын айымы Мелания менен чогуу мамлекеттик Азия көркөмүнөр ажайыпканасын экскурсиялады. Эки мамлекет башчыларынын айымдары тоз залы сыяктуу көргөзмө залдарын экскурсиялады. Пэн Ливиан АКШ жактын жакынкы жылдардан бери Жүнгө жакка көп жолу Жүнгө маданият эстеликтерин кайтарып бергенине алкыш айтып, Жүнгө АКШ тараптарын маданият алмаштыруу жана маданият мурастарын коргоо кызматташууларын уландуу күчөтүп, эки мамлекет элинин достугун жылыштатууну үмүт кылды. Экскурсиядан кийин Пэн Ливиан менен Мелания АКШ жаш өспүрүмдөр аткарган Жүнгө ырларынан үзүрлөндү. Ары алар менен жакындан пикир алмаштырды. Пэн Ливиан көпчүлүктү Жүнгө тилин жана Жунха маданиятын уландуу чымырканып үйрөнүп, Жүнгө АКШ достугунун элчилеринен болууга чабыттандырды. Мамлекет курган Азия көркөмүнөр ажайыпканасы АКШнын атактуу Азия көркөмүнөрлөрүн сактоо, изилдөө, көрсөтүү аппараты.
0: Бүгүн улуу узун сапар Жүнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясынын узун сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү негизги темалуу көргөзмөсү Жүнгө эл күнтөрүштүк аскери ажайыпканасында расмий жалпыга ачып жиберилди. Көргөзмө улуу узун сапар рухун көкөлөтүп жаңы доордогу узун сапарды жакшы жүрүүнү негизги тема кылып жалпы 7 бөлүк негизги тулку жана назар салууну орундаштырып жалпы 875 маданият эстелиги 186 жазма мурасты көрсөттү. Мында 300 ашуун маданият эстелиги жазма мурастын алгачкы көрсөтүлүүсү. Көргөзмө дагы 14 жерде типик тарыхый майдан көрүнүштү жаратып Жүнгө жумушчу дыйкан кызыл армиясынын улуу алыскы сапарынын шандуу барышын толук көрүнүштө кайра көрсөттү. Жүнгө жумушчу дыйкан кызыл армия узун сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү негизги тема көргөзмөсү негизги көрсөтүү
1: Гуанси Пингду каналы каттоо баштагандан кийинки алгачкы жоңчону тосуп алып, кишилер кемеге олтуруп сейилдеп, кылым курулушунун линия боюндагы көркүнөн чөгүн кайында үзүрлөнүштү. Майрам кечи нурга бөлөндү. Жаңси Нанчаң Лижа кыштагында көпчүлүк кубанычтуу баш кошту. Жергиликтин урпактан урпакка уланган жоңчу мунар алоосу элдик каада салтынын мааниси бейбитке бөлөнүп куунак күн өткөрүүнү камтыйт. Бээжин Чаоян бакчасында түркүн түстүү нур элес оюндары шаар тургундары

0: байкачыларга бир майдан чыгыш кооздугу менен эл аралык жоосунду камтыган үн-сын салтанатын тартуулады. Шанхай Юйюан заттык эмес маданият, мурас, музыка мезгилин баштап, мурда Шанхайдын эң байыркы шаар районунда таралган чоңчу элдик каада салты, айлуу түндө сейилдөө романтикасы кайтып келип, көптөгөн шаар тургундарын токтоп көрүүгө эриктирди. Сычуан Зыгоңдо түштүү панус сейилбак кыймылында келишип койгондой маалында өткөрүлдү. Бийиктиги 30 метр келчү деңизден көтөрүлгөн жаркын ай аттуу панустар жаркырап, асманда көкөрүгөн чаңы буралап ийилип, ай орто имараты менен алып толгон ай өз ара жарашып турду. Жилин чаңчүмдө жаркыраган чырак нурасы эми салют асеми кечки асманды жарытты.
1: Жүнгү аала мекиндик пунктинде милдет аткарып жаткан Шэнжоу 23 ааламыш куштар группасынын орбитада турганына 4 ай болду. Алар план боюнча илим тажрыйбасы жана техника сынагы сыяктуу кызматтарды кулач жайдырды. Бул жүнгөлүктардын аала мекиндигинде өткөргөн 5-чи жоңчу майрамы. Аалам уч куштары Тянгондон бүт мамлекет элине майрамдык салам жолдоду. Ар жолку майрамдарда туугандарыбызга деген сагынычыбыз күчөйт. Аралыгыбыз алыс болгону менен жүрөгүбүз баштан бойго ата мекенибиз менен бирге согуп турат. Бүт мамлекет эли менен тыгыз байланган улуу ата мекенибиздин гүлдөнүп өркөндөсүн.
0: Мамлекетибиздин тынч,
1: элдин бейпил болуусун каалайбыз. Көпчүлүк жоңчу майрамыңыздар куттуу болсун. Үй бүлөңүздөр менен бактылуу болуңуздар. 20-чи кезектүү Азия Динарке чогулушу уландуу алып барылды. Жылгайык тыныч суу жарыш майданында жүнгө командасы аялдардын 4 кишилик кош балактоо 500 метр жарышы, аялдардын кош кишилик так балактоо 500 метр жарышы, эрлердин жалгыз кишилик так балактоо 500 метр жарышында 3 алтын медалды колго келтирди. Суу сүзүү жарышы акырлаша турган күндө жүнгө командасы уландуу күчтүү натыйжасын көрсөтүп, бир күндө эле дагы 5 алтын медалды багындырды. Бута атуу жарыш майданында жүнгө командасы эрлердин 50 метрде мылтык атуу үчтүрдү турпат топтук алтын медалын колго келтирди. Тоолуу жер велосипед эрлер талаа жарышында Юан Жинве алтын медалды колго келтирди. Ат өнөрү боюнча салтанаттуу кийинип өнөр көрсөтүп жүрүү топтук чечүү жарышында жүнгө командасы алтын медалды багындырды. Оорлук көтөрүү жарыш майданында Ян Лиуйо аялдардын 61 килограмм даражалууларынын алтын медалын колго келтирди. Гимнастика жарыш майданында Ланшиңю эрлердин асма алкадагы алтын медалын, Чу Чиюан аялдардын бийик жапыз турник алтын медалын, Зоу Жиньюан эрлердин кош турник алтын медалын колго келтирди. Жеңил атлетика жарыш майданында жүнгөлүк чеберлер эрлердин диск атуу жарышынын чемпиондугун экинчилигин колго келтирди. Кечээ өткөрүлгөн тактык топ аялдар топтук чечүү жарышында жүнгө командасы нөлгө каршы 3 упай менен Жапония командасын жеңип, уландуу 6-чы жолу Азия Динарке чогулушу аялдар топтук жарышынын чемпиондугун алды. Эл аралык ишмелер мындай билдиришти. Төрага Ши Цзиньпиндин АКШга болгон мамлекет иштери сапарынын маңызы олуттуу. Эки мамлекет жетекчилери жүнгө АКШ байланышы, ошондой эле дүйнө тынчтыгы өнүгүсүнө байланыштуу олуттуу маселелер жөнүндө тереңдей пикир алмаштырды. Жүнгө АКШ тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланыштын ички мазмунун олуктуруп эле албай, дүйнөгө дагы нарып жеткирет. Мен төрага Ши Цзиньпиндин АКШга болгон мамлекет иштери сапары бир тарыхый мүнөздүү көзүрмөм. АКШ жүнгө каршылаштардан болбой, өнөктөштөрдөн болуп, термелген дүйнөдө туура мамиле жасаса болот деп карайм. Төрага Ши Цзиньпин келечек 5 жылда 100 000 АКШлык жаш өспүрүмдү жүнгөгө келип алмаштырып үйрөнүүгө сунуштады. Мен бул иш чараны аябай куптайм. Ары АКШнын жүнгөлүк окумуштуулары менен окуучуларга карата ан сайын ачып жиберүүсүн үмүт кылам. Менче мындай алмаштыруу эки мамлекет байланышындагы зарыл туруктуулук фактору. Төрага Ши Цзиньпиндин сөзү дилгир сигнал таратты. Бизде ажырым атаандашы болгону менен кызматташууну күчөтүп, сызыл өнүгүн ишке ашыруубуз керек. АКШ жүнгө эки жакта айкын талам бирге түйүнү бар. Эки мамлекет жетекчилери карым катуу аркылуу өз ара ишенүү негизин бекемдеди. Мунун ан сайын кооз келечек жаратууга жардамы бар. АКШ жүнгө эки мамлекет дүйнөдөгү эки чоң экономика тулкусу. Мен ар кандай бир жер шаар мүнөздүү маселенин АКШ менен жүнгөнүн тыгыз кызматташуусу болбогон абалда маанилүү чечүү долбоору табылуусун ойлоп жете албайм. Төрага Ши Цзиньпин Асарайдагы тосуп алуу мамлекет сый тамагында сөз сүйлөгөндө 80 нече жыл мурда жүнгө АКШ эки мамлекет элинин жапон милитаризм чапкычларына орток сок уруу тарыхы, ошондой эле АКШдагы достук ишмери Соколовдун жүнгөгө келип кумду тизгиндөөгө катышууда кечирмесин тилге алды. Алардын кемеси жүнгө АКШ эки мамлекет элинин достук карым катоосунун үлгүсү. Соколов катарлуу АКШлык ишмерлер мындай билдиришти. АКШ жүнгөнүн алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип узакка досторчо өтүүсү эки мамлекет элинин ортог үмүтү. Төрага Ши Цзиньпин Асарайдагы тосуп алган мамлекеттик сый тамакта сүйлөгөн сөзүндө мени тилге алды. Мындан өтө таасирлендим. Төрага Ши Цзиньпин АКШда иш сапарда болгон мезгилде эки мамлекет башчылары көптөгөн орток таарымдарда тил табышты. Бул орток таарымдардын түзөлүшүсүн күтөбүз. Бул дал эки мамлекет элинин чыныгы ойлогону. АКШ жүнгө башчылардын бет маңдай маектешүүсүнүн маңызы зор. Эки мамлекеттин досторчо өтүүсүн чын жүрөктөн үмүт кылам. Мурда жүнгө мен үчүн бир сырдуу мамлекет билинчү. Бирок дүйнөдөн өтүп кеткен чоң атамдын экинчи дүйнөлүк согушта кечирмиштерин билгенден кийин, ошондой эле долу тил аракетин изилдегенден кийин жүнгө жана жана жүнгөйлүн акырындап түшүнө баштадым. Мен бир кино тартып, долотил аракети менен учар жолбарс отряды сыяктуу чыныгы тарых окуяларды эстелик алып, экинчи дүйнөлүк согуш мезгилиндеги АКШ жүнгө арасында кызматташтыкты көрсөтүүнү пландап жатам. Эл аралык шимилдер жүнгө АКШнын сүйлөшүүнү күчөтүп, кызматташып чогуу жашоосу жер шаар капчыктарына тең талашууга дилгир саламдарды кошот деп билдиришти. Төрөга Ши Цзиньпиндин бул жолу АКШда иш сапарда болуусу эки мамлекет элинин бактын артырып, жер шаардын саясий экономика туруктуулугун коргоодо абдан зарыл. Жүнгө жоопкерчиликтүү чоң мамлекет образын көрсөттү. Жүнгө орто ойгон долбоордун, жасанды акыл жөнөм сыяктуу салалардагы эл аралык кызматташуулардын ан сайын конкрет, ан сайын өнүмдүү болуусун түртмөктөсүн үмүт кылам. Жүнгө АКШ жетекчилеринин бул жолку сүйлөшүүсү аябай зарыл. Буга бүт жер шаары көңүл бурду. Жүнгө АКШ байланышынын бүт жер шаары кырданы болгон таасири терең ары алыс. Төрөга Ши Цзиньпин кызматташууну негиз кылуу, атаандашуунун чек ченеми болуу, ажырымдарды тизгиндегели болуу, тынычтыктан үмүт бар болуу багытын көздөй чымыркануун ортого койду. Бул жалаң гана Жүнгө АКШ байланышынын өнүгүүсүн айкын багыт көрсөтүп эле калбай, бүт жер шаарынын кризистерге тең талашуусун зарыл долбоору менен камдады. Бүт дүйнө Жүнгө АКШ жетекчилеринин сүйлөшүүсүнө көңүл бурууда. Бүт жер шаары боюнча зарыл орунда турган эки мамлекет катары Жүнгө АКШ өзара түшүнүшүп, өзара урматташып, ар орто кызыкчылыктар демерчиктеп ортак таарым чогулса бүткүл дүйнөнүн келечегин ан сайын үмүткө толтурат.
0: Бир канча күндөн бери көптөгөн мамлекеттер тартымдуу жоңчол майрамдык кутуктоо кыймылдарын өткөрүп, ар кайсы мамлекет эл жолчулугун жаркын айдан чогуу үзүрлөнүп, жүнгө маданий тартымдуулугунан орток баарланууга чакырды. Германия Хамбургдагы Үйүн бакчасы жүнгө Германия эки мамлекет достук карым катоосунун зарыл символу. Жакында бул жерде бир майдан туумандуу жоңчоо кыймыл өтүп, жүнгө Германия эки мамлекет эли бир жерге чогулуп, жүнгөнүн элдик музыкалар сыяктуу оюндардан майрамдык күзгү маанайды билди.
1: Бүгүн бул жерге келип, жоңчоо майрамын чогуу кутуктап, ооз каалоолорубузду жеткиргенибизден өтө кубандым.
0: Англия Манчестердин жоңчоо бакчасы эли айтолуп, шаңдуу баракчалар ачылып, чыгыш менен батыш ушул көз ирмемдерден ортоктоштууну негизги тема кылды. Чинчаң, Күнчү, Чүнчү театры өңөзгөртүү сыяктуу жүнгөнүн жөрөлгөлүү көркөмүнөлөрү кезеги менен майданга чыгып, кишилер мол керемет кыймылдан жоңчоонун маанайын жакын аралыктан сезди. Бразилия Эгуасу шаары уландуу көп жылдан бери жоңчоо маданият кыймылдарын өткөрүп келди. Быйыркы кыймылда Лоң Арыстан ойнотуу, жүнгө бийи жана ушу керемет көрсөтүлүп, нак майдандагы көрөрмөндөрүн көргөн сайын көргүсү келди. Жүнгөнүн Тогодо туруштуу элчиканасы жана жергиликтеги Хуачау Хуарын ар саласындагылар жакында дагы жоңчоо бирикме көңүл ачуу кыймылын өткөрүп, эки мамлекеттин достугуна каалоолорун жеткиришти.
1: Жоңчоо майрамы жүнгөнүн төрт чоң жөрөлгөлүү майрамынын бири. Мол маданият ички маңызына ээ.
0: Берүүбүздүн соңунда чогуу жоңчоо майрамынын маданият кооздугун сезинели. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 15 күнү дал күз мезгилинин ортосу болуп жоңчоо деп аталат. Жоңчоо майрамы байыркылардын аба ырайы кубулуштарына сыйынуусунан келген. Кийин секинде бүт эл чогуу куттуктаган элдик каада салт майрамына айланган. Мол түшүмдү куттуктап, алоо лоңун ойнотуп, гүлдүү панус жасап, кишилер табиятка болгон урматын, жашоого болгон кызуу арзуусун демейдеги көчөлөргө кайнаган жашоого жоорулуштурду. Жоңчоо айы толуктуктун белгиси болуп, бир үй бүлө кишилери чогуу олтуруп, үйө биң жеп,

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү, көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлы элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдууларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу каармандар, ар бир үй бүлөдө ынтымактыктын, бакыттын ырлары жаңырсын деген агдар тилекте Төлөнкан Апыш кызынын аткаруусундагы Гүлдөй бер Шинжаң деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Дүйшөбек Урай уулу, обонун жазган Макен Асанов уулу.

саламатты угармандар. Жашоо күрөш, жашоо сапар. Жашоонун чексиз сапарын басып, жан дүйнөгө жакшы үмүттөрдү жазып, ошол үмүттөрдүн бийигинен көрүнүү үчүн сапарды үзүп койбой жалгайт экенбиз. Мына ушул сапар улуу сапар. Эми уга турганыңыздар Дилишат Райдын менен Турсун Дыйкан аткарган Токтобойбуз сапардан деген кош кишилик уйгурча.

0: Üç koydi yetkiz üçünün yarım günde kızmat mülçörüne barabar boldu.
1: Emi toluk mazmundarın uğasızdar. Jonhua Lutu ortak tulku tanımın bekem uyutup, sosyalistik zamandaşkan Şinjan kuralı.
0: 2025 yılı 9 ayda başçı Xi Jinping, Avtonom rayonduk partkom jana hökümettin kızmat bayanlamasını tınışıganda, partiyanın jetekçiligin jana partiya kuruluşun küçötü, Şinjanda zamandaştır kuruluşun jılıştatunun tüpkü kepileti de pasa görsötkün. Жаңы доор Шинжандын партия курулушун жалпы бетке күчөтүп, бийлик жүргүзүү улун бекемдөөгө алгылоо багытын көрсөтүп, түпкү кармандар принцип менен камдады. Бир жылдан бери Автоном райондук партком Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын жалпы бетке изчилдештирип, партияны жалпы бетке катаан башкарууну сызылжылыштатып, партия жетекчилигин экономика коом өнүгүүсүнүн ар кайсы жактарында бүт барышына сиңдирип, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп, нактылуу иштөө стилин такшалтып арылуу кадр калкын баштап жөнгөчү замандаштыруу барышында кооз Шинжандан сайын жакшы курду. Эми кабардан угуңуздар. Дагы бир жылда бир ирет келе турган жоңчуу майрамында Тияншандын түштүк түндүгүндө кубанычтуу урашкер майрам маанайы балкып турду. Жер жерлердеги негизги катмар партия уюмдары формасы көп түрдө жоңчуу негизги тема кыймылдарын байма-бай кулаш жайдырып, партия мүчөлөрү кадрлар жана ар улут калкы кубанычтуу бир жерге чогулуп майрамды орто куттукташты. Токсун ооданы Колбою айылы Шорук кыштагынын кыштак тургуну Овеншан мындай деди: балдары сыртта иштейт. Бул жолу Таалайма жараша кыштак тургундар комитети күйүнүп эстеп, бизди бир жерге чогултуп майрам өткөрүп берди. Кыштактан көңүл бөлүп турат. Бул жолку жоңчуу майрамын өзгөчө жылуу маанайда өткөрдүк. Жеркин ауданы Оданлык шаарчасы Бойлак кыштагынын кыштак тургуну Бүзрайхан Кахырман мындай деди: көпчүлүк менен чогуу жоңчуу майрамын өткөрүп аябай кубандым. Чогулуп баш кошкон бакытты туюндум. Башчы Ши Цзиньпин негизги катмар уюмун жалпы бетке күчтүү куруп, негизги катмар партия уюмунун саясий жөндөмүн жана уюмдоо жөндөмүн күчөтүүнү баса көрсөткөн. Бир жылдан бери Автоном райондук партком чыныгы табыштоону эстеп бекем сактап, негизги катмар уюмдук системасын үзгүлтүксүз тыгыз токуп бекемдеп, партиянын Шинжанда бийлик жүргүзүү негизин ансайын бекемдеди. Кенен кеткен айыл кыштак жергесинде кыштак партия уюмдары башта ак болуп, коллективдүү экономиканы зоройтуп, конуштанууга жайлуу, кесиптенүүгө ыңгайлуу кооз айыл кыштактарды курушту. Жыңоданын Мандан айылы Бештерек кыштагында быйыл жаңыдан каржы салынган 3 кабаттуу элдик конулгудо жабдууларды тескөө, тазалык иштөө сыяктуу кызматтары алып барылып, 1-октябрь мезгилинде сыртка карата тижарат баштайт. Жыңоданы Чимен жаңы жүнгүүчү кооз өнөрү элдик конулгунун тижарат жүргүзүү директору Вейдуун кабарчыга мындай деди: элдик конулго мындан мурда 200 ашуун саякатчыны кабылдай алат эле. 2 жылдан бери берекети көп жакшы. Ар жылы кыштак коллективине 600 000 юан чамасында пайда алып келет. Ошого көлөмүн ылайыктуу кеңирттик. Бештерек кыштагынын оодан менен болгон аралыгы 10 км жетпейт. 1300 мо жерге алакат өстүргөн. Кыштак партия ячейкасы айыл кыштак саякатына сөөнүп, кесип өнүгүүсүн алып жүрүп, кыштак тургундардын киреши арттыруусун илгери сүрүүнү чечим кылды. Бештерек кыштагында ар кандай оорчундуу иш түрлөрүнө чечим чыгарууда сөзсүз төрттү талкуулоо, экини ашкарылоо тарты менен сөзсүз өтөт. Бул кызмат ар кайсы болсо, тактап айтканда кыштак ячейка комитети сунушту ортого коюу, кыштак эки комитети кеңешүү, партия мүчөлөрү жыйынында карап чыгуу, кыштак тургундар өкүлдөрү жыйынында чечим чыгаруу, ошондой эле чечимди ашкерелеп, жолго коюу натыйжасын ачыкка чыгарып, көп жак текшерип изилдеп, демократтык изилдеп, талкуулап жана коллектив далилдеп, кыштакта бекер турган жерлерди, көөнү эски дыйкандар үйү сыяктуу байлыктарды жалпы бетке жандандырып, бекер турган үйлөрдү биргелке өзгөртүп, даража жогорулатып, элдик конолголорго айландырды. Жыңоданын Мандан айылы Бештерек кыштагы партия ячейкасынын шужиси Жан Шилнай мындай деди: партия мүчөлөрү каалыктагы катышты. Мындай болгондо ан сайын ачык ашкере болот. Кесиптен келген пайдасын бөлүштүрүү дагы карапайым элдин көзөмөлүн кабылдайт. Карапайым элдеги партия ячейкабызга ан сайын ишене турган болду. Көпчүлүктүн акылы менен алакат жеринин жанынан көрүнүш көрүү секси, коридор аш тамак суусунду, кайыл чарба түшүмдөрүн сатуунун жаңы жолун куруп, дагы 50 ашуун кишини жакын айылында жумуштандырууга баштап, быйылдан бери 20 000 адам иретке жакын саякатчы кабылдады. Жыңоданын Мандан айылы Бештерек кыштагынын кыштак тургуну Чао Жинг мындай деди: азыр элдик конолгодо иштейм, айына 4 000 юандан ашуун маян алам. Биздин бир канча моо алакат жерибиз дагы көрүнүш көрүп, үзүп терүү түйүнүнө айланды. Бир жылдан бери Шинжаң негизги катмардын партия уюму курулушун уландуу күчөтүп, айыл кыштактарды жөнгө салуу, айыл чарба менен саякатты жууруулаштыруу, конуш чөйрөсүнүн даражасын жогорулатууну зор күчү менен жылыштатып, калктын киреши арттыруу жолун ан сайын кеңиртти. Актоодан Чарлун шаарчасында шаарчалык партком баштаак болуп, 2000ден ашуун ылымта бастырманы куруп партия ячейкасы кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган, дыйкан түтүн кесиптүү биргелештирүү үлгүсүнө сөйүнүп, башка жерден көчүрүп

0: келген калыкты киреше арттыруу жаңы жолуна ээ кылды. Актоодону Чарлоо шаарчасынын өстүрүүчү түтүнү Мамет Кожи Ширали мындай деди. Азыр эге ала турган болдум, кандай башкарууну дагы билип алдым. Азыр кирешем барган сайын жогорулап бир техника айландым. Бүгүнкү күндө 200 ашуун калык бул жерде туруктуу жумуштанды. Чарлоо шаарчасындагы көңүлүн мөмө жашылча маркасын бир өңчө жаратып, жерди жарна катарында кошуу, төмөнкү чегине кепилдик кылып пайда бөлүштүрүү, ага кошо берекет пайдасын бөлүштүрүү үлгүсүн жолго коюп, калык ижара акы, жарнага акы, маяна 3 үлүш кирешеге тең арымда ээ болду. Актоо ооданы Чарлоо шаарчалык парткомдун шуучуусу Ли Хунжин мындай деди. Азыр киши башындык киреше артып 20 миллионго жетейин деп калды. 6 кыштактын коллектив экономикасы түгөл 1 миллион юандан ашты. Партия курулушу жетектөөсү куру сөз эмес, калыкты баштап иштеп, калыктын акча табуусуна жардам берүүдөн турат. Баш шуучу Си Цзиньпин назария менен куралданууну уландуу күчөтүп, жаңы доор жөнгөчү социализм идеясы менен көңүлдү уюттуп рокту такшалдыруу керек деп баса көрсөткөн. Бир жылдан бери Шинжан коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишаны жана борбордук кызматтарга бекем ыктап, жаңы доору Шинжан кадрлар чоң сабакканасын дайымдуу кулаш жайдырып, кесиптешкени сестим алуу, дайымдуу улашкан атайы тем алуу жетектөө аркылуу назария үйрөнүү менен кызмат иш жүзүндүлүгүн терең жуурулуштурууну түрткү өктөдү. Аптоном райондук партком уюмдук бөлүмдүн бөлүм иштери мүчөсү Осман Таалып мындай деди. Быйылдан бери мамлекет коопсуздугун коргоо, жумка улут ортоктулку курулушун жылыштатуу, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүү, жасанды акыл жөндөм сыяктуу 11 атайы теманы орундаштырып, чоң сабакканадан 8 карар өткөрүп, 93,000 адам ирээт тарбыялап, партия мүчөлөрү кадрлардын партиянын жаңылык жараткан назариясын терең үйрөнүп, өздөштүрүүсүн түрткмөөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруу иш жүзүндүүлүгү барышындан сайын жакшы аркалап иштедик. Бир жылдан бери Шинжаң борбордун 8 түрдүү белгилемеси рухун тереңдей изилдештирүү, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин уландуу бекемдеп кеңиртип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүү, үйрөнүү тарбиясын терең кулаш жайдырып, калың партия мүчөлөрү кадрларды эл үчүн саясий натыйжа чыгаруу, чыныгыштеп саясий натыйжа жаратууга жетектеп, истили таза маанайы дурус саясий экология аркылуу жакшы өнүгүү чөйрөсүн калыпташтырууга жетектеди. Партия туусу багытты жетектеп чыныгыштеп жооп кагаз жазылды. Шинжаңдагы ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрлар иш жүзүндөгү аракет аркылуу баш шуучу Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрүнүн рухун актылуу жеринде жүзөлөштүрүп, ар улут калкын ынтымакташтырып жетектеп социалисттик замандашкан Шинжаң куруу сапарында байсалдуу арыштап алгалоодо. Шинкуаң агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын партия курулушу аркылуу жетектөөдө бекем туруп, өнүгүү негизин бекемдейли деген Шинкуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Туу багытка жетектейт, туу күчтү уютат. Шинжаң кызматын жакшы иштөөнүн алгылыктуусу партиянын жалпы беткей жетекчилигинде бекем туруп, партия курулушун күчөтүүдө. Биз партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин бекем аркалап, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, ак жүрөк, таза, аркалоого батыл ар улут кадрлар кошуунун жетиштирип, негизги катмар уюмдарын жалпы беткей күчтүү куруп, изделди тууралап, тартипти катаандаштырып, чириктикке каршы турууну бошошпой бекем жылыштатып, ар даражалуу партия уюмдары жана партия мүчөлөрү кадрлар кошуунун ансайын кайраттуу күчтүү такшалтып, жоңку алуутуу ортоктулку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууну түпкү кепилдик менен камдообуз керек.
0: Станциябыз кабары. 9 айдын 19 күнүнөн 24 күнүнө чейин мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Шоу Же топ баштап, Шинжаңда саякат законунун аткарылуусун текшерүүнү кулаш жайдырды. Бул мезгилде закон аткарууну текшерүү группасы бир бөлүк аймак, область, шаарларда жеринде текшерүүнү кулаш жайдырып, Шинжаңдын саякат законун жолго коюу абалы жөнүндөгү баяндама жана катыштуу бикири сунуштарды тыңшады. Аптоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумурет Овулмай эки жыйынына катышты. Закон аткарууну текшерүү группасы Шинжаңдын саякат законун жолго коюуда кол жеткирген иштиктүү натыйжа берекеттерин толук турактандырды. Шаоже мына буларды көрсөттү. Шинжаң мол жаратылыштык байлыкка жана адамгерчиликтүү байлыкка ээ. Саякат кесибин өнүктүрүүнүн көмөскү күчү зор. Баш шуучу Си Цзиньпиндин саякат кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын жана партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын тереңдей үйрөнүп изилдештирет. Саякат законунун түрдүү талаптарын жалпы бетке жүзөлөштүрүп ар кайсы жактардагы закондук жоопкерчиликти бекемдеп, саякат кесибин жогору берекеттүү башкаруу деңгээлин сызыл өстүрүп, саякат кесибинин өнүгүүсүн чектей турган кыйын маселелерди үнөмдүү чечип, закон аркылуу башкаруу жолунда саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүндө мыкты кадам менен узакка сызыл илгерилөөсүн илгери сүрүү керек. Саякатта күчтүү мамлекет куруу ажатына ылайыкташып, саякат законун астайыл түзөтүп жана жакшыртып, ар кайсы жактардын бекер сунуштарын жетээрлүү угуп, закон чыгаруу ортак таанымын кеңири уютуп, закон чыгаруу сапаты менен берекетин үзгүлтүксүз өстүрүү керек. Зомерет облу закон аткарууну текшерүү группасындагылардын камкордук көрсөтүп жетектегенине рахматын билдирди. Ал мындай деди. Автоном райондук эл курултайы, ошондой эле анын туруктуу комитети бул жолку закон аткарууну текшерүүнү оңот деп билип, башчы Ши Цзиньпиндин саякат кызматы жөнүндөгү зарыл баяндары менен Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору, тастыктарынын рухун сызыл тереңде изчилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, эл курултайы кызмат функциясын такаанчыктап, бүт өлкөм саякат тейлөө системасын кемелдендирүүнү бирдемдей түртмөктөп, саякат базары тартибин калыпка түшүрүп, саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн закон боюнча камсыздоо керек. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин мүчөлөрүнөн Жоңшан, Шиобин, Жуминкун, маданият жана саякат министрлигинин орун басары министри Лю Суши, автоном район жана Биңтуан жетекчилеринен Мамитимен Каадар, Кайсари Куюм, Ван Пинг катыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябыз кабары. 9 айдын 24 күнү өтүштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башчы Ши Цзиньпиндин автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышкан мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболорунун рухун кайта эскерип, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча нөл негиздүү камчот ыслаат кызматын тереңдештирүүнү талкуулап, негизги дарылоо камсыздандыруусу боюнча автоном район даражалуу бирөңчөй пландоону жылыштатуу жөнүндөгү жолго коюу бекерин, Шинжаң Уйгур автоном районунун төрөөт камсыздандыруу аргасы алгачкы долбоорун карап чыгып кабылдап, майрам мезгилиндеги кызматтарды орундаштырды. Жыйында мына булары баса көрсөтүлдү. Башчы Ши Цзиньпиндин автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышкан мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболорунун рухун уландуу терең үйрөнүп өздөштүрүп, чыныгы түрдө үйрөнүш жетишкендиктерин жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөнүн иш жүзүндүк берекетине айландыруу керек. Жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бепил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, Жоңхуа улуттук ортак тулку таанымын бирдемдей бекем уютуп, Жоңхуа улуттук ортак тулку курулушун жылыштатып, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну терең кулаш жайдыруу керек. 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди зор күч менен өнүктүрүп, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү жылыштатып, илим техникада жаңылык жаратууну үздүксүз тереңдештирип, түштүк Шинжаң кызматын күчөп жакшы иштеп, жумуштандыруу, агартуу, дарылоо сыяктуу эл турмушу чыныгы иштерин жакшы иштөө керек. Партиянын жетекчилигин жана партия курулушун чыныгы күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясынын жетишкендиктерин бекемдеп, кеңиртип, партия стили аруагдарлык курулушу жана чириктикке каршы туруу күрөшүн терең жылыштатып, экономика, коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү саясий кепелет менен камдоо керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Мамлекеттик малияны илимий башкарууну түйүндөө сынак кылуу маек жыйыны рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, нөл негиздүү камчот ыслаатын тереңдештирип, малияны илимий башкарууну күчөтүп, малия байлыгын орундаштыруу берекетин жогорулатып, орчундуу стратегия милдеттери жана негизги эл турмушу малия күчү камсыздоосун күчалтып, камчот башкаруунун сапатын жогорулатып берекетин арттырууну уланды түртмөктөө керек. Өпчап күн өткөрүүгө адаттануу идеясын бекем тургузуп, камчоттун мүлдө ажаттушоосун күчалтып, малия каржысын иштетүү берекетин эң зор даражада жогорулатуу керек. Жыйында негизги дарылоо камсыздандыруусу боюнча автоном район даражалуу бирөңчөй пландоону жылыштатуу жөнүндөгү жолго коюу бекирин карап чыгып кабылдап, элдин ден соолугун борбор кылууда бекем туруп, саясатты калыпка түшүрүп бирдикке келтирүү, кор тескөөсүнүн тепетеңдиги боюнча даражага айырып башкарууну жакшыртып, камчотту баалап бекитүүнү күчалтып, башкаруу тейлөө багытын жогорулатып, негизги дарылоо камсыздандыруусу боюнча автоном район даражалуу бирөңчөй пландоону баскычка бөлүп жылыштатып, түштүк түндүк Шинжаң, шаар айыл дарылоо камсыздоо саласынын тегиз өнүгүүсүн илгери сүрүү баса көрсөтүлдү. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун төрөт камсыздандыруу аргасы алгачкы долбоору карап чыгылып, кабылданып, мынаулары баса көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы катыштуу тармактары жуурканга карай бузунуу принциби боюнча түзүм болжомун туруктуулаштырып, камсыздоо жөндөмүн күч алтып, төрөт камсыздандыруусу боюнча түзүмдү толук каптатуудан кишилер тобун толук каптатууга карай бет алдырууну түртмөктөө керек. Беришти жогору берекетте бүтүрүүгө бириктирип, толуктама таратуу убактын бирдемдей кыскартып, жакшы ишти чыныгы бүтүрүп, чыныгы ишти жакшы бүтүрүү керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Жоңчоо мамлекет майрамы эс алуу мезгилиндеги коопсуздук туруктуулук кызматын жакшы иштеп, законсуздарына сокку уруп кайчылык кылгандарды башкаруу, атайы түр аракетин тереңдештирип, орчундуу өзгөчө чоң коопсуз өндүрүш окуяларынын катаан алдын алуу керек. Эки жаңы саясаттан жакшы пайдаланып, майрамдык керектөөнү терең казып, саякат тижарат тартибин калыпка түшүрүп, азык-түлүк коопсуздугун көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, саякат базарынын байсалтуу тартиптүү жүргүзүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Мерчем түйүнгө бекем кадалып изделди түзөтүп, тартипти катаандаштырууну күч алтып, аруу агдар маданий майрам өткөрүү маанайын жаратуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
0: 9-айдын 24-чү күнү автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирүү желелеш негизги тема акпарат жарыйлоо жыйынынын 3-чү майданын ачты. Акпарат жарыйлоо жыйынында Шинжаң жөлөө саясатын уландуу жакшыртып жумуштануу, тейлөөлүксүндө жаңылык жаратып, ар улут кыз келиндеринин жумуштануу, чарба жаратуу жолун кеңиртип, жогору сапаттуу өнүгүүнүн кыз келиндери күчүн чыйралтканы тааныштырылды. Эми станциябызга барчысы жаңынын кабарын угасыздар. Автоном райондук парткум жана өкмөт кыз келиндерди жумуштандыруу, чарба жаратуу кызматына өскөлөң маани берди. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары көптүрдүү иш чараларда тең колдонуп, техник жөндөмгө тарбиялоо, чарба жаратуунун жумуштануу, чарба жаратуусун түртмөөктөдү. Кашкар шаарынын Назарбак шаарчасы Алга кыштагы партия ячейкасынын шуужийиси, кыштак тургундар комитетинин мудуру Арзыгүл Кожи мындай деди. Кыштагыбыздагы бу Айшам Абдырайым мурда үйдө үй иштерин кылуучу, ажарландыруу үй түрүнө катышкандан кийин ал кол өнөр үйрөнүп дүкөн ачып, азыр айлык кирешеси 10 миллиондон ашып дагы шагирт тарбиялады. Көптөгөн эже сиңдилер мага партиянын саясаты жакшы, кыз келиндер акча таап, өз ордун таап, үй бүлө унак болуп балдары окууга жетишип, күндөрүбүз барган сайын үмүткө толду деп айтты. Быйылдан бери Бүт автоном районун жалпы тараткан чарба жаратуу кепил карыз акчасы 165 миллион юан болуп, жаңыдан көбөйгөн чарба жаратуучу 83 000 адам болду. Барган сайын көптөгөн ар улут кыз келиндер ар кайсы сала, ар кайсы кесиптерге баш оту менен киришип, экономика коом өнүгүүсүндө кем болсо болбой турган жарым дүйнөгө айланды. Автоном райондук аялдар балдар кызмат комитетинин орун басары мудуру, автоном райондук аялдар бирикмесинин төрагасы Айнур Максат мындай деди. Биз анар гүлү кыз келиндер карыз акча атындагы кыз келиндер атайын акча мамиле түшүмүн алып чыгып, кыз келиндер маркалуу каракана жана баазаны кесип желеси камдоо желесине жууруулуштуруп колдоп, барган сайын көптөгөн кыз келиндердин ар кайсы сала, ар кайсы кесиптеги мыктыларга айлануусуна жардам беребиз. Ажарландыруу үйү кошулган кыз келиндер чакан үйү, кыз келиндер устаканасын сызыл жаратып, энелери чарба жаратуу айланма каржы түрүн жолго коюп, энелер кызмат оордо, үйдө өкөлөтүн жумуш иштөө ийкемдүү жумуштандыруулуусун жайылтып, кыз келиндердин жумуштануу чарба жаратуусуна жардам беребиз. 15-5 жылдык жоспордо баштоо жаңы ачылыш түйүнүн таканчыктап, автоном районун Шинжаң Уйгур автоном районунун кыз келиндери балдарды өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспорун түзүп, саламаттык агартуу, экономика, чечим чыгарууга катышуу жана башкаруу сыяктуу 8 жактан кыз келиндерди жалпы бетке өнүктүрүү стратегия чарасы жана кызмат зарыл түйүнүн айкындаштырып, саламаттык агартуу, закондук коргоо сыяктуу 7 жактан балдарды алды менен өнүктүрүүнү илгери сүрүүдөгү тактика, чара жана кызмат зарыл түйүнүн ортого койду. Автоном райондук аялдар балдар кызмат комитетинин орун басары мудуру, автоном райондук аялдар бирикмеси парту группасынын шуужийиси Лейлин Хуи мындай деди. Жоспордо үй бүлө тарбиясы, үй бүлө стили, курулушунун негизги катмарды жөнгө салуу барышындагы аткарган рол механизмин кемелдендирип, үйлөнүү, төрөт, күтүнүү, агартуу, бир толкулашкан үй бүлө колдоо саясат системасын куруу ортого коюлду. Кыз келиндер балдар иштерин өнүктүрүү жагына санарып акыл жөндөмдү кубат ыйгарып алыш аралыктан даарылуу, санарып агартуу байлыгы, акыл жөндөмдү жумуштандыруу тейлөөсү сыяктуу колдонуу, майдан көрүнүшүн иликтеп жаратып замандаштырып куруу жетишкендиги аркылуу да көп кыз келиндери балдар жана үй бүлөгө калыс нарып жеткиребиз.
1: 9-айдын 24-чү күнү 2026 жылдык автоном райондун жаңы доор жакшы өспүрүмдөр чыгаан иш издерин жарыялоо аземи Үрүмчүдө өттү. Эми ыстансыябыз кабарчысы Жаңы Еңдин кабарынан угуңуздар. Нак майданда 10 чыгаан өспүрүм балдардын чыгаан иш издери жарыяланды. Бул 10 чыгаан өспүрүм бала чыгаан жөрөлгөлүү маданиятты өрчүтүү, кызыл

0: кеткенге мураскерди кылуу, китеп окуу, чымыркануу, илимди кызуу сүйүү, башкаларга жардам берүүнү кубаныч билүү, өзүн кудуреттендирүү сыяктуу жактарда бейнеси көрүнүктүү болуп, партияны сүйүү, мамлекетти сүйүү, чымырканып жакшы үйрөнүү, жалпы бетке өнүгүүдөй жаңы доор, жакшы өспүрүмдөрдүн сымбатын көрсөттү. 2026 жылдык автоном райондун жаңы доор жакшы өспүрүмү, Шинжаң Шванда Шөгө караштуу орто мектеп толуксуз 3-чү жылдыктын окуучусу Ваң Жанчын 4-чү жылдыктан баштап эле учак модели менен учурашкан. Келечекте ал көңүлүндөк аңсоо үчүн уландуу күрөш жасайт. Ал мындай деди. Учак моделине уландуу терең чөгүп, кызуулукту сактап тынбай, өзүм менен өзүм атсалышам. Аңсоом келечекте аба жол инженери болуу, мамлекет үчүн ан сайын бийик уча турган, ан сайын тез уча турган, жөндөмү ан сайын жакшы согуш учагын долбоорлоп чыгам. Кыймыл нак майданында мамлекеттик мурал үлгүлөрүнөн Лю Тянкун, Ренечан Жүмө, мамлекеттик эмгек үлгүсү Акбар Имен сыяктуу сыйлуу коноктор жаңы доор жакшы өспүрүмдөрүнө сыйлык таратты. Мамлекеттик мурал үлгүсү Лю Тянкун мындай деди. 10 баланын артыкчылыгы ар башка, жарык түйүндөрү окшобойт. Бирок аларда бир ортак өзгөчөлүк бар. Атамекен мээр махабаты терең, мурал, акыл, дене, көркөмдүк, эмгек жалпы бетке өнүгүү багытына карай чымырканган. Бүт Шинжаңдагы калың өспүрүм балдар ушул өспүрүмдөрдү үлгү кылып, өзүн үздүксүз таптап коомго керектүү адам болуусун үмүт кылам. Биздин майрамыбыз.
1: Уда бир канча күндөн бери Аптырам районубуздун жери жерлери мол түркүнстүү кыймылдарды өткөрүп, чоң чуу майрамын куттуктады. Эми станциябыздан анын уурсалыгы барын угасыздар. 9-нчу айдын 23-чү күнү кечинде Биңтуан парткоом үгүт бөлүмү баш болуп, Биңтуан 8-нчи ШСы Шыханзы шаардык парткоом үгүт бөлүмүнүн алып өткөргөн 2026 жылдык биздин майрамыбыз жоң чуу атындагы Биңтуан негизги майдан үлгү көрсөтүү кыймылы жана Шыханзы шаарынан жоң чуу ыргечелиги Шыханзы шаарында өткөрүлдү. Кечеликте үндү окулган ыр, узун саптуу ыр менен ата мекенди даңызылуу, ай нурундагы жуңгу, көрүнүштүү обон түбөлүктүү болсо дейм сыяктуу он оюн номур ирети менен коюлду. Бүт майдандагы ыргечилиги абдан салтанаттуу болуп, ары айбаттуу толкунданган ата мекенди даңызылган шаңдуу ырлар, ары айлуу түндөгү мемиреген сезимдүү баш кошуу лирикасы, андан дагы акыр талада тамыр тартып ак жүрөктүктү чагылдырган доордун күчтүү жаңырыгы чыгып турду. Шыханзы шаарынын тургуну Хуюй Хао мындай деди. Үйүбүздүн алдында эле ушундай тартымдуу ыргечилигин көрдүм. Анда анын бир түрдүү сагынычты сезиндим. Номорлорду дагы майрамдык кайнаган турмуш жыты чыгып турат. Ошондой эле маданияттын китеп жыты чыгып турат. Болу жоң чуу майрамын абдан маанилүү өткөргөндөй сезиндим. Жоң чуу майрамын куттуктоо үчүн Санжы шаары Янбэй көчө башкармасы Юан Дин коомдук конушу ай толгон жоң чуу майрамында кошуналар сыйлашып улуттар ынтымакташып баш кошуу жоң чуу майрамдык негизги темалуу кыймылын кулаш жайдырды. Караштуу районунда карлут кадр журчулугу бир залга баш кошуп көпчүлүк өзара шайкешип камыр жууруп камырдын кыймасын бөлүп уруп басып формасын келтирип көп өтпөй эле формасы ар түрдүү абдан кооз көрүнгөн ай токочтор жасалып чыкты. Көпчүлүк өз колу менен жасаган ай токочту даамдап аңгеме дүкөн куруп оюн ойноп балакайлар бий бийлеп дегендей маанай абдан куунак болду. Коомдук конуштун тургуну Эркин Кабдиш мындай деди. Ай токоч жасап ай токоч жеп улуттар ынтымактуу бир үй бүлө кишилериндей болдук. Балакай Магу Хуан мындай деди. Өз колум менен ай токоч жасадым, дагы номур аткардым, дагы мамалак курчакка ээ болдум. Жоң чуу майрам абдан көңүлдүү болду. Аксуу Заманбап кесип жогору даражалуу техник жумушчулар мектеби Хожоонун Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылыгы орду менен биргелешип Тияншанда ай толуп Жоңхуага мээрим менен жоорулушту атындагы жоң чуу жөрөлгөлүү маданият салтанаты кыймылын өткөрдү. Окутуучу окуучулар Шинжаңга нишандуу жардам берген кадрлар менен тегеректеп олтуруп чүйгүн даамдардан ооз тийип жоңгу түйүнчөгүн түйүп каалоо картасын чаптады. Акырында Куунак Машрап музыкасынын коштоосунда көпчүлүк бийге түшүп абдан көңүлдүү болду. Окуучу Рукыям Абдыкерим мындай деди. Абдан көңүлдүү болдук. Кожонун Шинжаңга нишандуу жардам садык. Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр Аксуу Заманбап кесип жогору даражалуу техник жумушчулар мектебинин башчысы садык. Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр Аксуу Заманбап кесип жогору даражалуу техник жумушчулар мектебинин башчысы Кой Жинлиян мындай деди. Ай токоч жасап баш кошуу желпигичин сызып чуңгуу түйүнчөгүн түйүп чаңжаңдын түштүгүндөгү жоңчуу

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Bilim bulağı.
1: Bilim bulağı.
2: Сүйіктүү балакайлар, эми билим булагы түрмөгүнө

Татнавалдар, илим үйрөнөлү, илимге мааны бериле түрмөгүбүздө эмне үчүн өзүн сүрөткө тартканда камера объекти окшош тартпайт деген темадагы сабатты айтып беребиз.

сүйкүмдүү балдар, силер чөнтөк телефонуңар менен өзүңөрдү сүрөткө тартып сынап көрдүңөрбү? Кээде бетиңер топ тоголок көрүнсө, кээде кең көрүнүп калат. Аны гана окшош бир бет турса, эмне үчүн сүрөткө тартканда формасы өзгөрүп кетет? Иш жүзүндө бул биздин бетибиздин чын эле өзгөргөн эмес, балким камеранын акырын-акырын майда аракет кылганы. Адатта күзгүгө караганыбызда оң солу терс өзүбүздү көрөбүз. Асыресе күзгү текиши болуп, өзүбүздү чыныгы көрсөтүп берет. Бирок чөнтөк телефондун өзүн сүрөткө тартуу көрүнүшү окшобойт. Ал кичинекей көбүнкү беттүү камера болуп, бетибизге аябай жакын. Кулум кичинекей күлкүлүү күзгүгө окшойт. Камерага жакын болгон орундар, мисалы мурун, маңдай сыяктуулар бир аз чоңураак көрүнөт. Камерадан алыс

Ирак болгон бети ийек кичирээк көрүнөт. Муну менен бүт бетинин салыштырмасы өзгөрөт. Караганда адаттагы окшобойт. Асыресе сүрөткө тартуу бурчудагы аябай маңыздуу. Башыбызды көтөрүп сүрөткө тартсак, бетибиз доголок көрүнөт. Башыбызды төмөн кылып сүрөткө тартсак, бетибиз учтуу көрүнөт. Нур окшош болбосо да, тартылган бетинде айырма болот. Бетибиз башкача болгондуктан эмес, балким өзүбүздү сүрөткө тарта турган көрүнүштүн кичинекей өзгөчөлүгү. Асыресе сүрөткө тартуу бурчу нур кошулуп, бетибизде өзгөрүү пайда болот. Камерадагы абалыңыз кандай өзгөрсө да, күзгүдөн сүйкүмдүү абалыңыз, камерадагы жандуу абалыңыздын баардыгы бирден бир болгон эң кооз кичинекей досуңуз. Катнабалдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздө эмне үчүн өзүн сүрөткө тартканда камера бети окшош тартпайт деген темадагы сабатты айтып бердик.

Катнавалдар вакыт байланышы менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бактылуу балалык берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламат болгула.

0: Саламатсыздар теле көрүүчүлөрү.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-чу айдын 25-чи күнү жума. Дыйкандар каналдары боюнча 8-чу айдын 15-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин АКШ зунтунун Насарайда өткөргөн тосуп алуу аземине катышты.
1: Ши Цзиньпин АКШ зунтуну менен маектешти.
0: Ши Цзиньпин менен Пын Юан зунтун Трамп жана айым өткөргөн тосуп алуу мамлекеттик сый тамакка катышты.
1: Улуу узун сапар жүнгө жумушчу дыйкандар кыз армиясы узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгын эскерүү негизги темалуу көргөзмөсү расмий журчулукка ачык жиберилди.
0: Ар кайсы жерлер түркүндүштүк кыймылдарды өткөрүп, чоңчу майрамын кубанычтуу өткөрдү.
1: Эл аралык шмелдер мындай деп билдиришти. Жүнгө АКШ башчылар көрүшүүсүнүн маңызы болуптуу. Жер шар капшаптарына тең талашууга дилгир салымдарды кошот. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Теле көрүүчүлөр, жергиликтүү убакыт 9-чу айдын 24-чү күнү түштөн мурда АКШ зунтунун Трамп Вашингтондо Аксарайда салтанаттуу тосуп алуу аземин өткөрүп, жүнгөнүн мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин АКШга мамлекет иштери сапарына келгенин тосуп алды. Мамлекет башчы дипломатиясы жүнгө АКШ байланышында ордун алгыс стратегиялуу жетектөө ролуна ээ. Төрага Ши Цзиньпин зунтун Трамп менен жүнгө АКШ байланышы жөнүндө, ошондой эле дүйнөнүн тынчтыгы менен өнүгүүсүнө байланыштуу олуттуу маселе жөнүндө тереңдей пикир алмаштырып, жүнгө менен АКШнын тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышынын ички мазмунун бир демжиги молуктурду. 9-чу айдагы Вашингтондун күз көркү кишиге жагымдуу. Жүнгө менен АКШ эки мамлекеттин мамлекет туусу желбиреп турду. Ши Цзиньпин менен айымы Пын Юан автоунага олтуруп, Ак Сарайга жетип барганда, зунтун Трамп менен айымы Мелания автоунадан түшкөн жерде кызуу тосуп алды. Эки мамлекет башчылары жана айымдары чогуу сүрөткө түштү. Ши Цзиньпин менен айымы Трамп менен айымынын коштосунда Ак Сарайга кирди.

мамлекеттері атқарылып өткенді Ши Цзиньпин жана Трамп айрым-айрым сөз сүйлөдү. Ши Цзиньпин 1 миллиард 400 миллиондон ашуун жуңгу эл атынан АКШ элине чын ыкластуу салам айтып, АКШ өз алтынчалыгынын 250 жылдыгын кызуу куттуктады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Бул жолу зонтуң Трамптын чакыруусуна ылайык АКШ кайсапарга келдим. Бул достукту улантуу үчүн, кызматташтыкты кеңиртүү үчүн, эки мамлекет элинин бакыбаттуулугун жылыштатуу үчүн. Учурдагы дүйнө өзгөрүүсү, доор өзгөрүүсү, тарых өзгөрүүсүнө карата, жүңгү АКШ эки чоң мамлекет адамзаттын өнүгүп алгалоосун илгери сүрүүдө тарыхый оор милдетти аркалады. Зонтуң Трамп быйыл жүңгөдө иш сапарда болгондо, биз жүңгү АКШ тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышын курууга бирдей макул болгонбуз. Бул эки мамлекет эли жана илралык коомдун кеңири тосуп алуусуна ээ болду. Мен зонтуң Трамп менен чогуу чыбырканып, жүңгү АКШ байланышынан турган бул чоң кемени туруктуу алыска карай жүргүзүүнү жетектөөнү каалайм. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жүңгү АКШ сүйлөшүүнү күчөтүүсү керек. Эки мамлекеттин мамлекет абалы окшобойт. Чынчыл, терең, сызыл сүйлөшүү аркылуу түшүнүшүүн илгери сүрүп, бирдейликке талпынып, айырмалыкты сактап, өзара ишенүүнү күчөтсөк. Жүңгү АКШ чынчыл кызматташуусу керек. Эки мамлекеттин таламы терең жуурдушкан, кызматташуу теребели өтө кеңири. Жүңгү менен АКШнын кызматташтыгы дүйнөдөгү баардык маселелерди чече албаса да, бирок эки мамлекеттин кызматташтыгы болбосо, дүйнөдөгү көптөгөн маселелердин чечилүүсү кыйын. Жүңгү АКШ тең жасанды акыл жөндөмдүү чоң мамлекеттерден. Жасанды акыл жөндөмдү жакшы өнүктүрүп, жакшы башкарып тизгиндеп, жасанды акыл жөндөм өнүгүүсүнүн баштан аяк кишилердин тизгиндөөсүндө болуусуна, элге бакыт жаратуусуна кепилдик кылууга жөндөмү да, жоопкерчилиги дагы бар. Жүңгү АКШ тынычтыкта чогуу жашоосу керек. Жүңгү АКШ эки чоң мамлекет кызматташса, эки жакка тең пайдалуу, тиркешсе эки жакка тең зыян. Тараптар сөзсүз кагылышпо, тиркешпө төмөнкү чегин бекем сактоосу тийиш. TUSDDS тузагынан алкып өтүүгө болот. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүңгү АКШ мурда мүрүнү мүргө тиреп, фашист чапкынчылыгына каршы турган. Бул тарыхты жүңгү эли унутуп калбайт. АКШ эли дагы унутуп калбады. Жүңгү АКШ байланышынын үмүтү элде, келечеги жаштарда. Келечек 5 жылда жүңгү 100 миң АКШлык жаш өспүрүмдү жүңгүгө барып, бикир алмаштырып, үйрөнүүгө чакырат. Мышыгаюу жүңгү АКШ эки мамлекет эли достугунун элчиси. Мышыгаюу Пиңпиң Фушуаң жакында Атланта айбанаттар бакчасынан орун алып, АКШ эли менен жолугушат. Ши Цзиньпин моноларды бышыктады. Жуңхуа улутунун улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу менен АКШнын тагыр жолу улуу болуусун ишке ашыруу бири бирине жолтоо болбойт. Тараптар элге болгон мээр махабатты карманып, тарыхый белсемдүүлүктү көрсөтүп, жүңгү АКШ эки мамлекет элинин достук иштерин токтоосуз жылыштатып, ан сайын кооз дүйнөнү кол кармашып чогуу курсак. Трамп Ши Цзиньпиндин АКШга тарыхый мүнөздүү мамлекет иштери сапарына келгенин кызуу тосуп алды. Трамп мындай билдирди: мен төрага Ши Цзиньпин менен өзара урматташуу негизинде улуу достукту курдук. Бул эки мамлекет элинин түпкү талабына шай келет. АКШ жүңгү эки мамлекет нече кылымдын алдында океан алкып, соода кылып, өзара үйрөнүшкөн. Төрага Ши Цзиньпиндин ушул жолку сапары АКШ өз алдынчалыгынын 250 жылдыгына туура келди. Эки тарап уландуу кызматташып, дүйнөгө салым кошот. Төрага Ши Цзиньпин экөөбүз соода, коопсуздук, жасанды акыл жөндөм сыяктуу талкуу темалары жөнүндө тереңдей талкуу жүргүзүп, дүйнө болочогунун канча 10 жылдык тынычтыгы жана гүлдөнүп өркөндөөсүнө басмырт негиз түптөйбүз. АКШ жүңгү эки мамлекет кезинде мүрүнү мүргө тиреп согушуп, экинчи дүйнө согушунун жеңишин орток колго келтирген. Учар жолбос отряды сыяктуу кемелери азыркыга чейин эки мамлекет элинин эсинде сакталып келет. Мен төрага Ши Цзиньпин менен уландуу кол кармашып кызматташып, АКШ жүңгү эки мамлекетке ан сайын кооз болочокту жаратууну үмүт кылам. Сөз бүткөндөн кийин Ши Цзиньпин менен Пэн Лиюань Трамп жана айымынын коштоосунда деңиз армия кургактык согуш отрядынын оюнун көрдү.

Артынан эки мамлекет башчылары менен айымдары чогуу Ак Сарай Кызылгүл бакчасына барып, ардак кароолун көздөн көчүрдү. Аскери оркестр баштоо сурнайын чалды. АКШнын ар кайсы армия түрү ардак кароолдору жөнөлгөлүү сапка тизилди жана музыка аспаптары оюнун көрсөттү.

Thank you.

0: Согуш учагы Ак Сарайдан учуп өтүп, Жүнгү АКШ эки мамлекет башчылары жана айымдарына урмат билдирди. Тосуп алуу аземи акырлашкандан кийин эки мамлекет башчылары жана айымдары Ак Сарайдын Элипис сымал ишканасына келип, чын ыкластуу, досторчо пикир алмаштырды. Цайчи, Ваң И, Халифын катарлуулар жогорудагы байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: Тосуп алуу аземинен кийин төрага Си Цзиньпин зунтун Трамп менен Ак Сарайда маектешти. Си Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Жүнгү АКШ эки мамлекеттин мамлекет башчыларынын жарым жылга жетпеген убакта өз ара иш сапарлоосу Жүнгү АКШ байланыш тарыхында мурда көрүлбөгөн. Мен өзүңүз менен сызыл түрдүү ыңгайлар аркылуу сүйлөшүүнү сактап, Жүнгү АКШ байланышынан турган бул чоң кемеге чогуу жол баштап рол кармап келебиз. Быйыл 5-нче айда өзүңүз менен Жүнгү АКШ тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышын куруу боюнча бирдей чечим чыгарганбыз. Бул жаңы макам Жүнгү АКШ байланышынын реалдыгын чагылдырды. Ары болочокко болгон үмүттөрдү айгинеледи. Бул арине эки мамлекеттин туура байланыш жолуна арым алуудагы зарыл бир кадам. Биз болочок аңсоону аракетке айландырып, кызматташууну негиз кылуу, атаандашуунун чек ченеми болуу, ажырымдарды тизгиндөөгө болуу, тынычтыктан үмүт болуудай багытты көздөй чымырканып, эки чоң мамлекеттин туура байланыш жолунда жүрсөк. Жүнгү АКШ эки мамлекет нактылуу кызматташуу барышында өз ара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетип, жакшы атаандашуу барышында бир бирин жетишкендиктерге жеткирип, бирдейликке талпынып, айырмалыктарды сактоо барышында ажырымдарды жакшы бир жактуулук кылып, өз ара ишенишүүнү топтоо барышында тынычтыкты тургузуп, Жүнгү АКШнын тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуулук байланыш аркылуу эки мамлекет элине жана дүйнөдөгү ар кайсы мамлекет элине ан сайын жакшы нарк жеткирүүсү тийиш. Ошондой эле толук жөндөмү бар. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Тараптардын экономика соода топтору жаңы бир айлампалуу сүйлөшүү алып барып, жаңы бирикме орундаштырууда тил табышты. Бул эки мамлекеттин чарба саласы, карапайым калк, атүгүл жер шаар экономикасына карата жакшы кабар. Кызматташуу кош каттоочу жол. Жүнгү АКШ экономика соода байланышынын туруктуулугу кызматташуу тизмесин узартууга муктаж. Дагы маселелер тизмесин кыскартууга муктаж. Тең барабар урматташуу, өз ара нарк жеткирүү рухун кармансак эле маселелерди чечүүнүн чыгаар жолун таба алабыз. Тараптардын бир бирине карай жүрүп, өз ара нарк жеткирип, ортак жеңишке жетүү жетекчи багытында бекем туруп, Жүнгү АКШ экономика соода байланышынын сызыл, туруктуу жакшылануу өнүгүүсүн түртмөктөөнү үмүт кылам. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгү менен АКШ тең, жасанды акыл жөнүндө чоң мамлекет. Эки жак ортосунда атаандаштык бар, андан да зарылык кызматташтык бар. Өз ара коргон курбай, өз артыкчылыктарыбызды көрсөтүүбүз тийиш. Эки жак жасанды акыл жөнөм сүйлөшүүсүн уландуу кулач айдырып, анын опурталы жана өнүмү боюнча пикир алмаштырып, жасанды акыл жөнөмдөн башаламан, жаман максат пайдалануудан ортак сактансак, адамзаттын жасанды акыл жөнөм техникасын башкарып тизгиндөөсүн сактап, адамды негиз кылуу, жогоруга, ийгиге карай жүрүү түшүнүгүн карманып, жасанды акыл жөнөмдүн адамзаттын ал калоосуна тээлөө жүргүзүүсүнө өбөлгө түзсөк. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Жүнгөнүн мамлекет биримдигин жана территория бүтүндүгүн коргоодогу майданы абдан айкын. АКШнын Тайван өз алдынчалыгына каршы туруу туура майданында бекем туруп, Тайван маселесин аяр мамиле жасап бир жактуулук кылып, Жүнгү АКШнын стратегиялуу кызматташтыгы жана эки мамлекет байланышынын өнүгүүсү үчүн бекем негиз салуусун үмүт кылам. Трамп мындай билдирди. Өзүң

0: Дүн ушул жолку АКШдагы мамлекеттик иш сапарыңыз бир жолку улуу иш сапар. АКШ
1: Бурууда бүт жер шары боюнча зал ордуна турган эки мамлекет катары Жүнгө АКШ өзара түшүнүшүп, өзара урматташып, ар орток кызыкчылыктарды эмерсиктеп, орток таарым чогулса, бүткүл дүйнөнүн келечегин ан сайын үмүткө толтурат.
0: Бир канча күндөн бери көптөгөн мамлекеттер тартымдуу жоңчол майрамдык куттуктоо кыймылдарын өткөрүп, ар кайсы мамлекет эл журчулугун жаркын айдан чогуу үзүрлөнүп, Жүнгө маданий тартымдуулугунан орток баарланууга чакырды. Германия Хамбургтагы Үйүн бакчасы Жүнгө Германия эки мамлекет достук карым катоосунун зарыл символу болду. Жакында бул жерде бир майдан дуумандуу жоңчоо кыймыл өтүп, Жүнгө Германия эки мамлекет эли бир жерге чогулуп, Жүнгөнүн элдик музыкалар сыяктуу оюндардан майрамдык күзгү маанайды билди.
1: Бүгүн бул жерге келип, жоңчоо майрамын чогуу куттуктап, ооз каалоолоруңузду жеткиргенибизден өтө кубандым.
0: Англия Манчестердин жоңчоо бакчасы эли айтолуп чаңдуу баракчалар ачылып, чыгыш менен батыш ушул көз ирмемдерден ортоктоштууну негизги тема кылды. Чинчаң, Күнчү, Чүнчү театры өңөзгөртүү сыяктуу Жүнгөнүн жөрөлгөлүү көркөм өнөрлөрү кезеги менен майданга чыгып, кишилер мол керемет кыймылдан жоңчоонун маанайын жакын аралыктан сезди. Бразилия Игуасу шаары уландуу көп жылдан бери жоңчоо маданият кыймылдарын өткөрүп келди. Быйыркы кыймылда лоң арыстан ойноту, жүнгө бийи жана ушуу керемет көрсөтүлүп, Нах майдандагы көрөрмөндөрдүн көргөн сайын көргүсү келди. Жүнгөнүн Тогодо туруштуу элчиканасы жана жергиликтеги Хуачау Хуарын ар саласындагылар жакында дагы жоңчоо бирикме көңүл ачуу кыймылын өткөрүп, эки мамлекеттин достугуна каалоолорун жеткиришти.
1: Жоңчоо майрамы жүнгөнүн төрт чоң жөрөлгөлүү майрамынын бири. Мол маданият ички маңызына ээ.
0: Берүүбүздүн соңунда чогуу жоңчоо майрамынын маданият кооздугун сезинели. Дыйкандар календары боюнча 8-нчи айдын 15-нчи күнү дал күз мезгилинин ортосу болуп жоңчоо деп аталат. Жоңчоо майрамы байыркылардын аба ырайы кубулуштарына сыйынуусунан келген. Кийин секиндеп бүт эл чогуу куттуктаган элдик каада салт майрамына айланган. Мол түшүмдү куттуктап, алоо лоңун ойнотуп, гүлдүү панус жасап, кишилер табиятка болгон урматын, жашоого болгон кызуу арзуусун демейдеги көчөлөргө кайнаган жашоого жоорулуштурду. Жоңчоо айы толуктуктун белгиси болуп, бири бири кишилери чогуу болтуруп, үйөбиң жеп,

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча нурсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-26 күнү күнгө шембе. Дыйкандар календары боюнча 8-айдын 16 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу болуп артынан күн ачыла табанын температурасы 14-22 Цельсий градус жылуу сыдырым жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Автоном райондук партком партиянын жалпы беткей катаан башкарууну сызыл жылыштатып, партия жетекчилигин экономика коом өнүгүүсүнүн ар кайсы жактарында бүт барышында изчилдештирип, партия курулушунда үзгүлтүксүз жаңы натыйжаларды колго келтирүүнү түртмөктөдү.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Шаожие топ баштап Шинжаңда саякат законунун аткарылуусун текшерүүнү кулаш жайдырды.
2: Автоном районубуз көп түйүндөн күч жумшап, кыз келиндерди жумуштандыруу, чарба жаратуу жолун кеңиртип, жогору сапаттуу өнүгүүнүн кыз келиндер күчүн чыйралтты.
1: Автоном районубуздун жер жерлери түстүү кыймылдарды өткөрүп, Жоңчу майрамын куттуктады.
2: Жоңчу майрамындагы Айтокоч базарында көөнө даамы менен жаңы сезинүү журулушуп, жөрөлгөлүү 5 тане кошулган айтокочтор кызуу сатылып, кереметтей жаңылык жаратылган даамы менен күтүнүүдөкү дарылуу айтокочтор жакшы сатылды.
1: Үрөмчү почтоосунун туңгуч айдоочусу септеп жеткизүү унаасы жолго чыгып, ишке киришип бир жолдоку кызмат мөлчөрү 3 QID жеткизүүчүнүн жарым күндүк кызмат мөлчөрүнө барабар болду.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар. Жоңху алуту ортоктук тулкуу таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куралы.
1: 2025-жылы 9-айда башчы Си Цзиньпинг автоном райондук партком жана өкмөттүн кызмат баяндамасын тыңшаганда партиянын жетекчилигин жана партия курулушун күчөтүү, Шинжаңды замандаштыруу курулушун жылыштатуунун түпкү кепилети деп аса көрсөткөн. Жаңы доор Шинжаңдын партия курулушун жалпы бетке күчөтүп, бийлик жүргүзүү улун бекемдөөгө алгылоо багытын көрсөтүп, түпкү карманар принцип менен камдады. Бир жылдан бери автоном райондук партком Си Цзиньпинг партия курулуш идеясын жалпы бетке изчилдештирип, партияны жалпы бетке катаан башкарууну сызыл жылыштатып, партия жетекчилигин экономика коом өнүгүүсүнүн ар кайсы жактарында бүт барышына сиңдирип, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп, нактылуу иштөө стилин такшалтып, арлут кадр калкын баштап чуңкучу замандаштыруу барышында кооз Шинжаңдан сайын жакшы курду. Эми кабардан угуңуздар. Дагы бир жылда бир ирет келе турган Жоңчу майрамында Тияншандын түштүк түндүгүндө кубанычтуу ашкер майрам маанайы балкып турду. Жер жерлердеги негизги катмар партия уюмдары формасы көптүрдүү Жоңчуу негизги тема кыймылдарын байма-бай кулаш жайдырып, партия мүчөлөрү, кадрлар жана ар улут калкы кубанычтуу бир жерге чогулуп, майрамды орто куттукташты. Токсун ооданы Колбою айылы Шорук кыштагынын кыштак тургуну Увеншан мындай деди: балдары сыртта иштейт. Бул жолу Таалайма жараша кыштак тургундар комитети күйүнүп эстеп, бизди бир жерге чогултуп майрам өткөрүп берди. Кыштактан көңүл бөлүп турат. Бул жолку Жоңчуу майрамын өзгөчө жылуу маанайда өткөрдүк. Жеркин ауданы одандык шаарчасы Бойлак кыштагынын кыштак тургуну Бүзрайхан Кахырман мындай деди: көпчүлүк менен чогуу Жоңчуу майрамын өткөрүп аябай кубандым, чогулуп баш кошкон бакытты туюндум. Башчы Си Цзиньпинг негизги катмар уюмун жалпы бетке күчтүү куруп, негизги катмар партия уюмунун саясий жөндөмүн жана уюмдоо жөндөмүн күчөтүүнү баса көрсөткөн. Бир жылдан бери автоном райондук парткум чыныгы табыштоону эстеп бекем сактап, негизги катмар уюмдук системасын үзгүлтүксүз тыгыз токуп бекемдеп, партиянын Шинжаңда кесиптерге баш оту менен

0: абдан көңүлдүү болду. Ак суу заманбап кесип жогору даражалуу техник жумуштар мектеби Хожоонун Шинжаңга нышандуу жардам берүү кол башчылык орду менен биргелешип Тияншанда айыт болуп Жоңхуага мээрим менен жогорулушту атындагы жоңчуу жөрөлгөлүү маданият салтанаты кыймылын өткөрдү. Окутуучу окуучулар Шинжаңга нышандуу жардам берген кадрлар менен тегеректеп олтуруп чүйгүн даамдардан ооз тийип жоңку түйүнчөгүн түйүп каалоо картасын чаптады. Акырында Куунак Машрап музыкасынын коштоосунда көпчүлүк бийге түшүп абдан көңүлдүү болду. Окуучу Рукыям Абдыкерим мындай деди. Абдан көңүлдүү болдук. Хожоонун Шинжаңга нышандуу жардам берүү кадрлары менен чогуу жоңчуу майрамын өткөрдүк. Биз чогуу Хожоонун Шинжаңга нышандуу жардам берүү негизги темалуу айт окочун жасадык. Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү кадр Аксуу Заманбап кесип жогору даражалуу техник жумушчулар мектебинин башчысы Кой Жинлия мындай деди. Айт окош жасап баш кошуу желпигичин сызып чуңгуу түйүнчөгүн түйүп Чаңжаңдын түштүгүндөгү жоңчуу каада салты менен Шинжаңдын өзгөчөлүгүндөгү табигатты тогоштурдук. Ушул жөрөлгөлүү жоңчуу майрам аркылуу маданияттын учугун улап улуттар ынтымактыгы менен кубанычты жууруулуштуруп бир тулку кылууну үмүт кыламын. Шийху шаары Жыргыл Төгүлүн Моңгул айылы жоңчуудагы баш кошуу атындагы кыштак кечелиги желел иш кыймылын өткөрүп бүт айылдын ар кайсы кыштактарынан келген дыйкан малчылар көркүмдүр кошууну кезек менен сахнага чыгып өздөрү түзүп өздөрү аткарган бийин омурлары абдан карапайым ары куунак болуп сахна алдындагы көрөрмөндөр токтобой кол чаап турду. Көркүмдүр номурлар аткарылуунун аралыгында эгинчилик боюнча кызыктуу жарыш кызуу жүрүп жатты. Жүгөрүданын ушалуу ашкабак ташуу жашылча жер жемишти шамгарак кылып түзүү сыяктуу кызыктуу түрлөр көпчүлүктү абдан күлдүрүп кыйкырык сүрөөн жаңырып турду. Шийху шаары Жыргыл Төгүлүн Моңгул айылы Загантала кыштагынын тургуну Учинлиң мындай деди. Ар кайсы кыштак отряддери уюмдаштырган концерт абдан тартымдуу болду. Түрдүү оюндар абдан жакшы болду. Мен дагы абдан кубандым. Көпчүлүктүн жоңчуу майрамын көңүлдүү өткөрүүсүн тилеймин.
1: Айт окоуч жоңчуу майрамындагы кем болсо болбой турган чүйгүн даам. Бүгүнкү күндө айт окоочтун даамында жөрөлгө менен жаңылык жаратуу журулушу учурашып, беш түрдүү данек, доуша сыяктуу көөнө даамдын ак жүрөк күйөрманы бар болду. Леолен, быштак сыяктуу жаңы сезинүүлөр дагы алкышка ээ болду. Ал түгүл дарылык азыктыктар дагы айт окоочтун тобуна кошулуп көпчүлүктүн керектүү тандоосун бирдемжий молуктурду. Эми станциябыз кабарчысы Лёкайдын кабарынуга сыздар. Удаа бир канча күндөн бери Шийху шаары Жеммейсүй азык-түлүккө иш кошуу заводунун өндүрүш цехи карбалас көрүнүшкө кирип, кызматкерлер жөрөлгөлүү жумуш тартибине моюн сунуп, камырийлүү, татытканы ылайыгында кошуу кыйма жасап формасын келтирип, устаттык жүрөгү менен жөрөлгөлүү беш данек кошулган айт окошторду жасап, жергиликтеги керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Шийху шаарынын тургуну Яң Шяопинг мындай деди. Мен алар өндүргөн көөнө даамындагы айт окошту жегениме 20 жылдан ашты. Дал ушул даамды жакшы көрөмүн. Нукура колдоо жасайт. Жасаган кыймасы жана кошкон материалы сызыл бала кезимдеги даамга окшоп келет. Жөрөлгөлүү кол өнөр эстемебиздеги көөнө даамды сактап калды. Жаңылык жараткан даамдар тил учубуздагы жаңы жаттыгына аттандырат. Сехте беш данектүү айт окоочтун кушкержи таңкып, бал праник дүкөндөрү дагы айт окоочтордун жаңы нускаларын жасады. Үрүмчү шаары жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар районундагы бир бал праник дүкөнүнүн жүргүзүүчүсү жаң даңха, ороп салуу, товар жөнөтүү, тордо жана тор сыртындагы буйрутмаларды черкештирүү менен карбалас болду. Дүкөндүн товар шкабы көздүн жоосун алып, Лёлен Бингбо, Тайсай Яуго морт кабыгы, Юннан Хо түйү, Колпунай, Апельсин, Шаожао сыяктуу көп нускадагы көркөм долбоорлонгон айт окоочтор ирээттүү тизилип, даамы жаңыча түрү мол болду. Жаңданхуа кабарчыга, дүкөндүн айт окоочунун кыйма материалын изилдеп ачуудан тартып технологиянын өзгөрүүсүнө чейин уландуу жаңылык жаратып, керектөөчүлөрдүн өзгөчөлөнгөн жемек ичмек ажатына ылайыкташтырганын айтып мындай деди. Ар бир кишинин кызыгуусу ар башка. Кырдарлар бизге келип, кандай даамдакыны жей турганын айтышат. Жасагыдай болсок эле сынап көрөбүз. Ал иш жүзүндө сенин токтоосуз жаңы даамга алмаштырганыңды кабылдайт. Бирок көп кишилер канты, май аз болсо экен, салыштырмалуу соо жемектик болсо болот эле деп айтышат. Ошону менен бирге күтүнүүнүн жели дагы акырындык менен Шинжаң айт окоч базарына кирип келди. Жакында Шинжаң медицинада шөсүнө караштуу экинчи доктуркана түркүн түстүү күтүнүү боюнча дарылуу азыктыктагы айт окочун чыгарды. Доктор Кана клиника азыктык бөлүмүнүн орун басар мудур врачы

0: Чи Жин Айтокош доктурхананын изилдеп ачуу өрүшүнө сүйөнүп, кайта-кайта курамын теңшөө сынак кылып кылдаштыруу боюнча жасалганын айтып мындай деди. Шинжаңдын район байлык артыкчылыгына сүйөнүп, жергиликтүү дары материалдарын тандадык. Мисалы, эттүү соңгула, роза гүлү сыяктуулар дегендей. Технология жагында биз жөрөлгөлүү какта пышыруу рецептин алмаштырып, кантсыз, майсыз, ашаан төмөн калориялуу болуудай жеңил күтүнүү өлчөмүн ишке ашырдык.
1: Шинжаң чынында сонун жери.
2: Жоңчу майрамдык эс алуунун тоңгуч күнү Абдырам районунун жер жерлериндеги Көрүк район көрүктүү үйүндөрү кырдарлар агымы жогору белесине уторлап алды. Жер жерлердеги саякатчылар күз көрүнүшүнөн үзүр алып, чөйгөн даамдарды же оюн номурларын көрүп саякаттоо барышында эс алуу күндөрүн көңүлдүү өткөрдү. Эми бул жөнүндө станциябыздан тып топ-топ суугучтар камыштардын арасында ар бири жүрүп, көл бетинде сызып учуп, көл суусунун аппак нурлары менен камыш көлөкөлөрү айкалышып ажарын ачып, кооздугуна көз тойбойт. Шандондук саякатчы, Сунчан Жансуулук саякатчы Хуан Жунфун мындай деди. Бул жердин баардык жерине жаркыраган беш жылдыздуу кызыл туулар илиниптир. Шамалда желбиреп турат. Дагы кээ бир байыркы оюма гүлдөр бар. Алар абдан кооз. Бул жерден коюу майрамдык маанайды сезинүүгө болот экен.
0: 9 айдын 24-чү күнү Үрүмчү почтосунун тунгуч айдоочусу септеп жеткизүү унаасы Үрүмчү шаары Даванчың районунда жолго чыгып ишке киришти. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Гауманхуйдун кабарынууга сыздар. Жунго почто тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаары бөлүмчө шериктиги Даванчың бөлүмчө идарасында кызматкерлер КУАИДИ буюмдарын айдоочусу септеп жеткизүү унаасына салып, чөнтөк телефон APP-си аркылуу саума кылып, линия жолун бекитүү сыяктуу жумуштардан кийин айдоочусу септеп жеткизүү унаасы козголду ары бекитилген буйрук боюнча нишаандуу жерге карай жол тартты. 5 минуттан кийин айдоочусу септеп жеткизүү унаасы Шинжаң энергия кесиптик техника мектебинин КУАИДИ өтөңүнө төп токтоду. Өтөңдүн жооптуусу Абдусалам Курбан кабарчыга мындай деди. Айдоочусу унаа ар күнү саат 11 айланасында мектебибиздин КУАИДИ өтөңүнө келет. Ичиндеги КУАИДИ-лерди алып бүткөндөн кийин кайта тургандарын, маселеси барларын ага кайра салып бергенден кийин эшигин жапсагал өзү кетет. Мында мурда биз дарбазага барып КУАИДИ жеткизүү

жүргүзүүчү автоунаа турбатын ар убакыт көзөмөлдөп тизгиндей алат. Капсынан көрүлгөн иштерди алыс аралыктан чукул кабылдап башкарып, кайдилерди коопсуз жеткизүүгө жан жактылуу кепилдик кылат. Жунго почта отобу чектүү шериктиги үрүмчү шаар.

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдукызымын. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 26-чы күнү, күнгө ишенбе. Шинжаңда жумушчу кызматчылардын дарылоо, камсыздоосу жеке эсебинен сасык тумоо вакцинасы акысын чыгашалоого болот. Медицина дары шкабы бай ооданында калкты дарылануу, дары иштетүүдө аз жүгүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Ачуу жеш, күтүнүүбү же денеге зыяндуубу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Иш үстүнө ашырылат. Кийинки арымда бай ооданы медицина дары шкабы механизмин сызыл озоттоштуруп, оору түрү жана дары түрүн кеңейтип, айыл шаарчаларга септөө тизмесин жандуу теңшеп, рецептип текшерүүчү дарыгер кошууну жана өнүм кепелетин күчөйтүп, дарыны доктурга ээрчип септөө менен узун мөөнө турууга жиберип, айланмалуу дарылоо үй бүлө доктурлары менен келишмеге кол коюшууну жоролуштурууга түрткү болду. Ажатына негиз түйүн орундарды көбөйтүп, бөлүштүрүп жиберүү жана учурлаштыруу деңгээлин өстүрүп, ан сайын көп элди эшик алдында эле дары иштетүү, дарылануу камсыздандыруусунан отчет кылуу саясатынан баарлануу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн курууну жылыштатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттүп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Ачуу жеш күтүнүбү же денеге зыяндуубу деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Кээбирөөлөр ачууну кубанычы ачкычы десе, кээбирөөлөр аны ашказан оорусунун баш кылмышкери деп тилдейт. Кээбирөөлөр ачууга сөөнүп май курумжулап арыктайт. Дагы кээбирөөлөр ачуу себебинен бүдүр чыгып уйкусу качат. Ачуу жеиш жөнүндө талаш тартыш сызыл токтоп көрбөдү. Анда ачуу жеиштеги саламаттыктын пайда кылуучусу же дененин жүгүбү. Чыныгы абал мүмкүн сиздин ойлогонуңуз менен окшош болбостугу мүмкүн. Ачуу жегендин пайдасы биздин ойлогонубуздан да көп. Биринчи, ачуу жегенди жакшы көрө турган кишилердин картаюусу акырын болот. Изилдөөлөрдөн көрсөтүлүүсүнчө дайым ачуу жей турган кишилерде биологиялык мааниден айтканда картаюусу ан сайын акырын болуусу мүмкүн экен. Айрыкча зат алмашуусу жана бөйрөк жагындагы картаюу ан сайын акырын болот экен. Мунун ичинде ачуу жейиш рет саны ар аптада 3 күндөн 5 күнгө чейин болгон кишилердин белгиси эң жакшы болуп, ачуу жебей турган кишилерге караганда орто эсеп менен 0.69 жаш кичик болот экен. Ар күнү ачуу жебесе кубанычтуу болгонго болбосо, тескерисинче бир бөлүк пайдалуу ролун жоготуп коюусу мүмкүн. Экинчи, ачуу жегенди жакшы көрө турган кишилердин кан басымы туруктуу болот. Изилдөөлөрдөн белгилүү болуусунча, ачуу даам менен кан басымынын кичине байланышы бар экен. Бул түрдүү пайда аялдарда ан сайын ачык болот экен. Жалпы кишилер

топ ичинде ачуу жебей тургандарга салыштырганда ар аптада 1-2 күн ачуу жей тургандардын жогору кан басым опурттал болжол менен 2% төмөндөйт экен. Ар аптада 3 күн ачуу жей тургандардын жогору кан басым опурталы болжол менен 12% төмөндөйт экен. Бул түрдүү коргоо өнүмү аялдар арасында ан сайын көрүнүктүү болот экен. Эң жаңы чуңго жогору кан басымдын алдын алуу дарылоо көрсөтмөсүндө ачуу азыктык ага киргизилген болуп, дайым ачуу жегенде жогору кан басымдын алдын алганга боло турганы ачык көрсөтүлгөн. Ары аны күндөлүк азык-түлүк чөлкөмүнө киргизүү сунушу берилген.

Үчүнчү, ачуу жегенди жакшы көрө турган кишилердин мээге кан түшүүсү аз болот экен. Ачуу жегенди жакшы көрүү мүмкүн мээ кан тамырларды коргоо болушу мүмкүн. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча, ачуу азыктардын кабылдануусу кан жетишпестиктен болгон мээге кан түшүү опурталы менен оң байланыштуу ары U типтүү байланышта болот экен. Ар аптада 3 күндөн 5 күнгө чейин ачуу жей турган кишилердин мээге кан түшүү опурталы эң төмөн болот экен. Конкрет кылып айтканда, ар аптада ачуу жейиш 1-2 күн болсо, 3 күндөн 5 күнгө чейин болсо, жалпы мээге кан түшүү опурталы айрым-айрым абалда болжол менен 13.1% жана 17.2% төмөндөшү менен байланыштуу. Кан жетишпестиктен болгон мээге кан түшүү опурталынын айрым-айрым абалда болжол менен 16.9% жана 18.7% төмөндөшү менен байланыштуу. Ар күнү дегендей ачуу жеш ар аптада 6-7 күндүн коргоо ролу жок. Жогорудагы изилдөөлөр аркылуу ачуу жегенде айрыкча пайдасы болсо да, бирок канча көп болсо ошончо жакшы эместигин байкаганга болот. Ар аптада 3 жолунан 5 жолуна чейин ачуу жегендин мүмкүн жөндөмү баа салыштырмас жогору болушу мүмкүн. Ачуу жегендин эмне үчүн бул түрдүү керемет сырдуу күч алып келе турганына келсек, изилдөөлөрдөн көрсөтүлүүсүнчө лаза курамындагы негизги актив курам капсацин маңыздуу алка экен. Капсацин өз суюктугу кислотасынын туруктуу абалды теңшөө механизмин киргизип, холестеринди төмөндөтөт. Дагы кан тамырларды кеңейүүсүн илгери сүрүп, ички теринин жөндөмүн жакшылоо, жүрөк кан тамырларды коргойт. Мурда эрксиз салыштырмалуу изилдөөлөрдөн белгилүү болуусунча капсацин дагы өнөкөт сезген бактерия тобунун тепетеңсиздигин жакшылап, табитти тартып, эткелдиктин алдын алып, жүрөк кан тамырларды тикелей коргойт экен. Лазанын саламаттыкка көптөгөн пайдасы бар. Аз мөлчөрдөгү капсацин кабылданса, ашказан ичеги былжырак бардасын коргойт. Бирок артыкча көп керектөөлөрдөн келип чыккан күчтүү дүлүктүрүү ашказан кислотасынын ажыралып чыгуусуна кедерги болуп, сиңирүү жөндөмүнүн баш аламандашуусун келтирип чыгарып, сиңирүү жакшы болбостук, ашказан ооруу, ичи өтүү, тартышып калуу, ашказан оттой ысып күйүү сыяктууларды пайда кылат. Ошого көпчүлүк өтө көп керектебестиги керек.

урматтуу каармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө ачуу же эч күтүнүүбү же денеге зыяндуубу деген темадагы мазмунду айтып бердик. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө үйүмүндө тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз жыйырма алтынчы жылы сегизинчи айда Юмин Тянзин Нинхэда туулган. Бир миң тогуз жүз кырк төртүнчү жылы сыноо берип Бейжинде ашөөгө өтүп, мектептеги мезгилде натыйжасы баштан акыр алдыңкы орунда туруп, Бейжинде ашөөдө көп жылдардан бери көрүлбөгөн жакшы окуучу деп моюндалган. Ал бүтүндөй жаңы жүнгө тарбиялап жетиштирген аалым болуп, эзелтен чет элге чыгып окуп көрбөгөн. Жапониялык физика аалымы Синтро Томонага аны жүнгөдө мамлекет жетиштирген жергиликтүү биринчи номерлуу адис деп атаган. 1961 жылы Юмин буйрукка негиз водород бомбасы назариясын алдын изилдөөгө катышты. Бул анын азыр бар болгон атом өзөгү назариясы изилдөө жеңиштерин таштап коюп, нам атагын жашырмай болгондугунан дарек берет эле. Ал мүлдө ойлонбой, тек мамлекет мага жаттуу. Сөзсүз бүт күчүм менен чымырканам деди. Водород бомбону изилдеп жасоо шарты абдан жапалуу эле. Ал кезде мамлекет ичиндеги бирден бир кристалл лампалуу компьютерден водород бомба изилдөөсүнө ар аптада божомол менен 10 саат убакыт кетүүчү. Анын үстүнө көбүнчө жарым түн болот эле. Юмин коллективти баштап, эсеп такта жана эсептөө сызгычына таянып, канча 10 миң деген эсептөө кагазында кыйын маселелерди бири-бирден чечти. 1965 жылы 9-чу айда ал отрядты баштап Шанхайга барып, 100 күндүк чечүүчү күрөш алып барып, сан санаксыз сандуу маалыматтар ичинен водород бомбунун ысыктын өзөгүн кармак күйүү мыйзамдуулугун сезгирдик менен байкап, принцип, материалдан тартып курулмага чейин негизги жактан кемелдүү болгон физикалык долбоорду калыптандырды. 1967 жылы 6-чу айдын 17-чү күнү жуңгу тоногуч водород бомбуну жеңиштүү жардырды. Атом бомбусунан водород бомбусуна чейин Америка 7 жыл 3 ай, Советтер Союзу 4 жыл, Франция 8 жыл 6 ай, ал эми жуңго болсо тек 2 жыл

Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө үйүнүн ачкычын башка жерден келген тууганынын колуна берген Абыт Абдрахман менен таанышабыз. Канча жыл мурда Аксуу шаар тургуну Абыт Абдрахман узун жолду автобуста Хэнэндин Аксууга иштемчилик кылууга келген Ло Баожун эр аялды учуратып калды. Ал бул экөөнүн тууган уругу жок экенин, жанында араң эле 200 юан акча калганын билип, дароо таанышынын өзү тагдыр баскыла, алды мени менин үйүмдө тургула деди. Аптоунадан түшкөндөн кийин ал унчукпай эле эмректерди артынып өкөөнү короосундагы бош турган бир жер үйгө орундаштырды. Ары үй бош турса дагы тура берет. Силер камсыз тура бергиле, ижара акысы албайм дейт. Кийинирээк Абыт дагы жан жактан байланышып жүрүп, Ло Баожун эр аялга азык түлүк тейлөө кызматын таап берди. Ошондон кийин ар жол

Апандарын алып түштүк Азияга көчүп барып кыштан чыгат. Мамин иликтеп мындай деди. Мындан илгери калай кара илегилек көз мезгилинде көчкөндө көбүнчө Тарым дайрасы менен Жеркен дайрасынын кошулган жерине чогулат эле. Кең көлөмдө Кашкар чөлкөмүндө пайда болуусу дагы туңгуш жолу. Бул базадагы жамынчы өсүмдүктөрдүн өсүүсүнүн бир чама жакшы, азыктык жана суу кайнарынын бир чама жеткиликтүү, чөйрөсүнүн дагы бир чама коопсуз экенин түшүндүрөт. Мындан башка Кашкар түштүк Азиядагы туңгуч кыштай турган жерге дагы да жакын болуп, бул жер акырын түрдө кара илегиликтин күз мезгилиндеги көчүү сапарындагы маңыздуу энергия толуктоочу жерине айланды.

Кашкар шаары нейтрал суудан пайдаланып, экологиялык токой жаратуу базасы ошол жер 2018 жылдан баштап нейтрал суудан пайдаланып, шорлуу жерде сызыл жараткан экологиялык токой жаратуу түрү болуп, учурда 54,000 мо токой жери жана шалба жер калыптандырды. Бул база так жер шарындагы мезгил куштары Орто Азия, Батыш Азия, Чыгыш Африка көчү линиясындагы алгылыктуу түйүнгө жайгашкан болуп, ар жылы жаз жана күз мезгилинде 10,000 ашуу мезгил кушу бул жерде токтоп азыктык толуктайт. 2023 жылы бул жерде 105 кара илегилек эстеликке алынган. Быйыл саны сызыл жаңыланды. Мамин кара илегиликтин мекени жана азык издей турган суу районунун чөйрөгө болгон талабынын бир чама жогорулугу. Негизинен балык, бака катарлуу кичик типтеги айбанаттарды азыктык кыла турганы жөнүндө мындай деди. Мындай чоң көлөмдөгү кара илегилек түр тобунун бул жерде пайда болуусу бул жердеги жамынч өсүмдүктөрдүн өсүүсүнүн жакшы азыктык байлыгынын мол экенин түшүндүрөт. Ошону менен бирге бул жергенин экологиялык чөйрөсүнүн суу кемелдүү экенин чагылдырып берет.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяларга жана ырларга кезек беребиз.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Мен жана атам экеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө ташка жуңго деген жазууну ойгон Бурмакан молдо чоң энени тааныштырабыз. Бурмакан молдо кыргыз улутунан болуп, үйү Шинжан Кызылсуу кыргыз автоном обласы, Улучат ооданы Жыгын айылында. Бул айылда 2000ден ашуун адам жашайт, бирок чек ара сызыгынын узундугу 104 км. 1961 жылы 19 жаштагы Бурмакан чоң эне жубайы менен Дүңгүрөмө тоо өткөлүнө көчүп келип, үй куруп түтүн булатат. Бул тоо өткөлүнүн деңиз деңгээлинен бийиктиги 4290 метр болуп, Дүңгүрөмө кыргыз тилинде бийик тоолуу тик кыядан таштар томолонуп түшүп турат деген маанини билдирет. Ошол учурда мамлекет чек ара коргоочуларга муктаж болгондо ал биринчи болуп катталат. Чек ара чалгындоо жолунда ал бул жерде чек ара сызыгы чийилгени менен чек ара таштары орнотулбагандыгын байкайт. Ал сабатсыз болгондуктан жуңго деген эки сөздүн кыргызча жана ханзуча жазылуусун башкалардан сурап үйрөнүп алат. Ал эскерип, мен жуңго деген эки катты ташка ойгондо кубанычымдан ташты кучактап алып бир түн бою уктай албай калдым дейт. Эртеси күнү таң эрте ал бул ташты көтөрүп тоо өткөлүнө келип чек ара сызыгына орнотот. Ошол күндөн баштап чоңураак таш көрсө анын үстүнө түз эле жуңго деген эки катты оет, кичигирээк таш көрсө оюп болгондон кийин шамал учуруп кетпесин деп башка таштар менен бекитет. Башында анын аспабы жок болгондуктан учтуу таш менен гана оюп бир күндө бир таш гана ое алат эле. Кийин балка жана мык бар болгондон кийин бир күндө бир нече ташка ое ала турган болгон. Кыштын сөөктөн өткөн суугу колду жеңден чыгарса эле тоңдуруп турса да ал колун койнуна салып жылытып алып кайра эле оюуну улантты. 60 жылдан ашык убакытта ал чек ара сызыгында 100000ден ашуун жуңго деген жазууну ташка оюп чек ара чалгындаган жалпы жолу 80000 км ашык болду. Анын коргогон бул тоо өткөлүндө уландуу 60 жыл бою бир дагы адам жана малдын чек арадан өтүп кетүү окуясы болгон жок. Анын 3 уулу 2 кызы кийин чек ара коргоочу болду. 2007 жылы 7 айдын 1-күнү 65 жаштагы Бурмакан чоң эне Ардак менен Жүнгө Коммунисттик партиясына мүчө болуп кирип, 2019 жылы ал эл өрнөгү мамлекеттик Ардак атагына ээ болду. Сыйлык тапшыруу аземине катышкандан кийин ал мен окуган эмесмин, көзгө көрүнөрлүк чоң иштерди да жасабадым, бирок атам экен менин жүрөгүмдө деген. Жүнгө деген жазуу

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн таттыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүн биз мамлекет боюнча Озот партия иштери кызматкери Савур Маңлык менен таанышабыз. Таклымакан Кумдуу чөлүнүн жээгине жайгашкан Байынкул Моңгол автономия областы Лопнур ооданы Шиңпиң шаарчасынын Даши кыштагы конуштанууга кесип менен алектенүүгө шайкеле турган айыл кыштак турпаты менен түштүк Шинжаңдагы биринчи кыштак деп аталды. Журтундагы күн сайын жаңыланып жаткан өзгөрүүлөргө, кыштак тургундарынын турмушунун күн сайын жакшыланып жатканына карап, 80 келип калган Даши кыштагы партия ячейкасынын мурдакы шуучеси мамлекет боюнча Озот партия иштери кызматкери Савур Маңлыктын жүзүндө ыраазычылык күлкүсү көрүндү. Савур Маңлык мындай деди: кыштак партия ячейкасынын шуучеси болгон кезимде эле коммунисттик партияга ээрчип жүрүп, мыкты иш кылып, журтташтарды жакшы турмуш кечирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылам деген жүйөдө бекем туруп келгенмин. Бүгүнкү күндө Даши кыштагынын адамдар көрүк ичинде турган, көрүк сүрөт ичинде чагылдырылган, сүрөттөй кыштак ичинде көрүнүктөнгөн кооз айыл кыштак көркү, негизги катмар партия уюмун куруунун күчтүү уюшуу күчү, борборго талпынуу күчү жана күрөш кылуу күчү жандуу далилдеп берилди. Бул дагы кыштак тургундарынын бактылуу турмушунун барган сайын көтөрүлүп жаткандыгынын кайнары. Бүгүнкү байкер Даши кыштагынын мурда ачтык керектөөсүндө сатып алууга, өндүрүштө карызга, турмушта куткарууга таянуудай үчкө таяна турган кедей кыштак экенин ким дагы ойлогон дейсиз? 20-чы кылымдын 80-чи жылдарынын башында Савур Маңлык кыштак партия ячейкасынын шуучулугуна шайланды. Кунарсыз жерге, кыштак тургундарынын өпчөп турмушуна карап, ал көңүлүндө: биз коммунисттик партия мүчөсү, андыктан жан үрөп, журтчулук үчүн нактылуу иш кылып берүүбүз керек деген кайратка келди. Ал кыштактагы партия мүчөлөрү жана журтчулукту жетектеп, өстөң чаап, ылай баткактарды тазалап, шоорду тизгиндеди. Өлчөмдө

тыз жаратып, токой тору аркылуу көчмө кум тескиндеди. Какыр жерде пахта өсө турган күрдү атызга айландырды. Кыштак партия ячейкасынын жетекчилигинде кыштактагы бардык партия мүчөлөрү жана журчулук кайратка толуп, астайдыл иштеп, турмушу барган сайын жакшыланды. Кыштак партия ячейкасынын шужелик милдетин аткарган канча 10 жылда Савур Маңлек баштан бойго жоопкерчилигин катаң аткарып, кыштак 2 комитети банза мүчөлөрүн жетектеп, жан дүйнө жана күчтүү үйрөлтүп, иштеп натыйжа жаратып, Даши кыштагынын кийинки өнүгүүсү үчүн пайдалы түптөдү. Жылдар суудай агылып, алгачкы мүдө өзгөрбөдү. Бүгүнкү күндө картайып калган Савур Маңлектин дайыма сыртка чыгуусу оңтойсуз болсо дагы, бирок кыштактын өнүгүүсүнө баштан акыры көңүл бөлүп, кыштак тургундарынын турмушун көңүлүнө түйүп келди. Ал ар күнү мамлекет жаңылыктары жана эл аралык жаңылыктарды көрүүнү жалгаштырып, мамлекеттин саясаты, айыл кыштактардын өнүгүү абалы маалында ийгерип, Даши кыштагынын өнүгүүсү жана өзгөрүүлөрүнө ар вакыт көңүл бөлүп турду. Кыштактагы биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптин терең жуурулушуусу, көп түрдүү өнүгүүсү кыштак тургундарынын кирешесин арттырып, байуу жолунун барган сайын кеңирип жатканын көрүп, жүрөгү кубаныч жана суктанууга толду. Савур Маңлектин уулу Мамет Савур мындай деди. Атам үйдө олтуруп, өзүн көргөлү келген неберелерине кыштактын өзгөргү аңгемелерин, партия мүчөлөрүнүн алгачкы мүдөсү, ыйык милдетин сүйлөп бергенди жакшы көрөт. Атам дайыма, мурда кыштактын баары жери ой дөңгүл, топо, шор басып кеткен болчу. Кыштак тургундарынын турмушу дагы аябай жапалуу эле. Азыр жолдор шыдыр, кесиптер гүлдөнгөн, кыштак келбети иреттүү. Бул жакшы турмушту улуу коммунисттик партиясы көпчүлүктү жетектеп иштеп колго келтирген, дейт. Негизги катмарда тамыр тартып, нактылуу иштеп кесиптерди гүлдөндүрүп, катаң сынактардан өтө ала турган партия уюму Даши кыштагынын көпөлөк сымал өзгөрүүсүнүн өзөгүнө айланды. Көп жылдардан бери Даши кыштагы негизги катмар партия уюму күрөш кылуу коргоонун сызыл күчтүү кылып куруп чыгып, элге нарып жеткире турган ар бир нактылуу иш, жүрөктөрдү жылыткан ар бир чаралар аркылуу сызыл түрдө эл турмушун жакшылап, журчулуктун киреше арттыруусуна түрткү болуп, кыштак тургундарынын турмуш деңгээлин туруктуу өстүрдү. Кыштак оозу түйүнүн байлык абзелдүүлүгүнө

сызыл күчтүү кылып куруп чыгып, элген арып жеткире турган ар бир нактылуу иш, жүрөктөрдү жылыткан ар бир чаралар аркылуу сызыл түрдө эл турмушун жакшылап, журчулуктун киреше артыруусуна түрткү болуп.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

0: Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролча Айтакын кызымын. Ардактуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.
1: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Hurmatlı varmandar. Emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıklar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
1: Hurmatlı varmandar. Emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıklar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
2: Уармандар саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 26 күнү күнгө шембе.
1: Оболо аба ырайынан алдым маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышындагы тоолу райондору, Тарбагатай аймагынын түштүгүндөгү тоолу райондору, Шыханса шаарынын түштүгүндөгү тоолу райондору, Үрүмчү шаарынын тоолу райондору, Санжы областынын тоолу райондору, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолу райондор, Хотен аймагынын түштүгүндөгү тоолу райондор, Аксуу аймагы, Байынгулун областы, Турпан шаарынын тоолу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Мында Кашкар аймагынын түштүгүндөгү тоолу райондор, Хотен аймагынын түштүгүндөгү тоолу райондор, Аксуу аймагынын тоолу райондору, Байынгулун областынын тоолу райондорунун айрым жерлеринде орто же катуу жаан жайт. Айрым жерлеринде нөшөрлөп жаан жайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болуп, артынан булуттанат. Эң төмөн температура 13 Цельсий градус, эң жогору температура 23 Цельсий градус болот. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шинжаң кесип өзгөчөлүгү менен артыкчылыгын толук көрсөтүп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, чуурдушуу багытында бекем туруп, алдыңкы жасоочулук өнүгүүсүн бачым түртмөктөдө.
1: Аптыным районубуз жеткирүүчүлөргө жакын коомдук конуш курулушун бачымжылыштатып, жеткирүүчүлөрдүн септеп жеткирүүдөгү эң соңку 100 метрин шыдыр жалгады.
2: Бүт Шинжаңда аптыным районунун 30 устадар шөйөн курулуп, ишмерлерди тарбиялап жетиштирүү кесип ажаты менен төп чиркеште.
1: Жаңжын меодан Номго чейинки темир жолдун Ваңяң тай вокзалы ачылып жүргүзүлүп, бүт линиядагы экинчи түмөн 1000 тонна даражалуу вокзалга айланды.
2: Жоңчуу майрамдык эс арууда аптыным районунун жер жерлери желелеш маданиятта элге нарып жеткирүү кыймылын

0: Ama relikleri cevap duyacağız. Uçuluk bazası vuruldu. Ara Türk'ü Guadana'daki canlı çıratı kes bahçesinde Şincan, Yunda, Canınırge çekti cevap şehirdeki komul yöndürüş bazası 7 megawatt, 8 megawatt, 10 megawatt siyahtu, çoğun kuvvetli generatör grupasını ceratkan. 8 megawattu generatör tipi bir günde bire öndürülüyor. 10 megawattu generatör tipi bir yarım günde bire öndürülüyor. Çeriklik teknika atayın hizmet gere. Çoğu şin mınday dedi. Tağı 16'dan 18 megawatt çeyinki deniz üstü generatörün ezildi ve önüktürdük. Arlaşma polot mınardan 170 metre, 180 metre aşağı bir kandırgalı mınardı açı önüktürüp bizden Şincan'dan Ermeçöl, Böksöto, tümün temperatür alı, kum buron siyahtu gevri tatal, cumuş havalı natayını layıklaştırıp septedik. Bayılık bereketiminin kesit negizini takan çıktıp, Şincan casoçulukta güçlü rayon kuruluşun jalpı etkiye giriştatıp, sayasat, Cana, Karacat kandosun küçötüp, tüyündü kesip çilesin Joğur Sabat'ta önüktürü hareketin yolu koyup, Casan Dakıl Cündüm koştuğun casa uçurukta giriştatıp, Canırık çıratı yetişkendiğin aylandırı, Cana, maydan görünüşünde koldonunu terengdetip, aldıngı casa uçurukta sızıl çoğun güçlü işteydi.
1: Stansiyabıska barı. 9-nji aýdyň 24-nji güni ötüşden keyin awtonom raýondaky hökümet ýakynky mezgildäki mamleketdin zararly ekonomika saýasatyn emirçikde ataý temalyk çeçmeleri üýrenip alyp bardy. Awtonom raýondan töregasy Erkin Tunyaz ataý temalyk üýrenişdi başgarganda mynawlardy basa görsetdi. Partiýa Borbordo komiteti Gobiýandan ekonomika kysmatyny jakşy işdeo jönündäki bir sira orçundo çeçim orundaşdyrylaryny tereň üýrenip izçildeşdirip, awtonom raýondaky partkomdun kysmat talabyna boýunça Şinjaňdan önügüsümine mamlekete saýasatynyň şaý gelýü tüýüni, güçe tüýünin töp tap, ansaýyn nakdlyg güçlü iş çaralary menen jylyşdatyw, düzeleşdirýär ozunu bekem garmap, büyük ýyllyk ekonomika goýu mönügini şaýan milletleriň bitirige çynyga gepildik kılıp, çygar natyja menen partiýa 20-nji gezek Borbordo komitetinin 5-nji jalpy jeýinden jeňişli açylyşyny ugtulap alyw gerek. Awtonom raýonyň partkomunyň orun basar şujesi, awtonom raýonyň daýymy işleri boýunça orun basar töregasy Jaň Ýeňçün jeýinge gatnaşdy. Jeýinde 7-nji aýdyň 30-njy günündäki Borbordo komite saýasy bürosy jeýinden ruhyny izçil düzeleşdirýär, 15-nji 5 ýyllyk jospor programmasy jana aýyl çarbaýlyk iştak hyzmaty, jaňyça öner jaýlaşdyryw, jaňy sapatly öndürgüş güçlerini ýetişdirýär jana öňükdirýär, gerektiğini geňirtýär, içki sırtka garata açyp jiberýär, maliýe akça mamle, şäýkeşde önügü, ekologiýa, çöre gorgo syýaktuu jaýlardy merçikdey, saýasatlardy çeçmelep, saýasatda atgaruunun töp dügün jogurlatyp, izçil düzeleşdirüünü ansaýyn jakşy bekem garmady. Erkin Tunyaz ataý temalyk çeçmelerini tyňşagandan keyin mynawlardy görsetdi. Mamlekettin zaral ekonomika sayasatı bolso mamleket içe el aradan turgan eki iri kırdaldı, bir öňçe plandap ekonomika gowumdun alyska önügüsünü göz çaptırıp jasagan çoku dolboru. Саясаттын өзөктү маңызын жана иш жүзүндүк талабын терең үйрөнүп өздөштүрүп, саясаттын артындагы стратегия максатын игерип, саясат оңутун колдон бербей, саясатты аткаруу күчүн күч алтуу керек. Азыр жыл акырындагы нишан милдеттерге тап коюунун алгылыктуу мезгили. Жер
0: Тохо чыгыштагында Нантон даардуу атистери эшик алдына барып, 81 жаштагы Эмжан Мамут аксакалдын саламаттыгын текшерип, дары иштей товарын салыштырып, саламаттык күтүнү долбоорун түзүп берди. Кулжа ооданынан ооруна чогалгандан бери Нантон шаарынын 12-нчи түркүмдөгү Шинжанга нышандуу жардам берүү дарылат ирети айыл кыштактарга дайымдуу ичкерлей барып милдеттүү мүнөздөмө берүүнү кулаш жайдырып журтчулуктун кыйын маселелерин бирме бир чечти. Ошону менен бирге кыштак даражалуу саламаттык сактоо үйлөрүн жеринде зыяраттап негизги катмар дарылоо тейлөө кыйын түйүнү көйгөйлүү түйүндөрүн аныктады. Дарылат ирети клиникалык чыныгы кол сарып иштөө оор мисалдарын талкуду атайын тема боюнча жетектеп тарбиялоо сыяктуу ыңгайлар аркылуу Кулжа ооданындагы даарылоо кызматкерлеринин мүнөздөмө берип даарылоо урматын жан жактуу өстүрдү. Нантондун Шинжанга нышандуу жардам берүү даарылоо отрядынын атысы Кулжа оодандык эл доктурканасы наркоз бөлүмүнүн оор басары мудуру Теңжиакой мындай деди. Күнүмдүк операцияда ноокастын жанында жетектеп тарбиялоону кулаш жайдырып Күмөндүү, кыйын, кооптуу, оор наркоз оору мисалдарына каратмалуу, кайра изилдеп талкуу жүргүзүп, чыныгы колдонулмалуу тажрыйбаларды бөлүмдөгү кесиптештер менен ортоктошуп, техниканы бөлүмдө калтырабыз. Ооруна чогалган 3 айдан бери дарылат ирети жалпы 1600 адам иреттен ашуун ноокаска оору мүнөздөп даарылап, 515 операцияны жасоого жетектеп, 5 түрдүү дарылоо жаңы техникасы, жаңы түрдүү орун алдырып, Дагы жергиликтеги белдүү кадрлардан ондо Нантонго барып билим ашырууга

0: жиберди. Бул жаап удандык эл доктурканасы сыйдык ажыратуу сырткы оорулар бөлүмүнүн орун басары мудуру Лиу Бо мындай деди. Шинжанга нышандуу жардам берүү адистери алып келген жаңы түшүнүк, жаңы техникадан пайдаланып, бөлүм ишканалардын мүнөздүмү берип даарылоо көлөмү үздүксүз кеңирди. Биз да үйрөнгөн техникаларыбызды үздүксүз сиңирип, кабылдап тейлөө курбатыбызды сызыл жогорулатабыз.
1: Жоңчу майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлери бир сыйра өзгөчө артыкчылыкка ээ маданият аркылуу элге нарп жеткизүү кыймылдарын алып чыгып, журтчулуктун эс алуу күндөрүндөгү турмушун олуктурду. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын укасыздар. Жаркыраган ай асманда турат. Панустары жаркырап жайнайт. 9 айдын 25 күнү толгон ай Жоңчу майрамы мээри махабатка толгон кар мекени атындагы 2026 жылдык Алтай шаарынын Жоңчу майрамдык желелеш негизги тема кыймылы башталды. Талаадагы жалпылык жыргалчылык оюн кечелиги, заттык эмес маданият мурастар сал санаасын туюну, түркүн түстүү салиот көркү сыяктуу кыймылдар Алтай ком салиотко толду. Заттык эмес маданият мурастары түнкү базары бир жерде чогулуп, ардут журчулугу менен саякатчылар ай нуру менен ыр обону айкалышкан кар мекенинде бир майдан Жоңчу майрамдык салтанатка чогуу катышты. Алтай шаарынын тургуну Арай Муратбек мындай деди. Пах чиркин. Кыймыл мазмуну абдан мол экен. Заттык эмес маданият мурастар базарын кыдырып, панус табышмагы оюнуна катыштым. Кечинде эшик алдында жогору деңгээлдеги жалпылык жыргалчылык оюн номурларын көрдүм. Дагы түркүн түстүү салиотторду көрүп, Жоңчу майрамын дуумандуу өткөрдүм. Жан дүйнөм жыргалга батты. Хотен шаары күнлөндө ай шоласы жаркырады. Үй бүлө мамлекет чогу бирге болду атындагы Жоңчу майрамы негизги темасындагы желелеш маданият кыймылын өткөрдү. Хотен шаары ынтымак аянты маданият базарында панус табышмак коридору ыр уйкашына жооп берүү, чөгүнгө чөкө ыргытуу, колдо панус жасоо сыяктуу ондон ашуун өз ара таасирлешүү кыймылдарын туюну району катар тизилип, арылуу журчулугу нары берүү жүрүп, ыр сөздөрүн татып, элдик сал санадан үзүр алып, күлкү каткырык ичинде Жумханын озот жөрөлгөлүү маданият тартымдуулугун сезиништи. Хотен шаарынын тургуну Каутонтун мындай деди. Нак майданда абдан көп мол мазмунду саттык эмес маданият мурастар түрүн туюндум. Табылган мол болду. Эңсар ооданы Жоңчу майрамдык байыркы ыр сөздөр боюнча тордо зээн сыноо жарышын өткөрүп, журтчулуктун жооп берүү барышында Жоңчу майрамын сезинүүсүнө мүмкүндүк жаратты. Комул шаардык кооз өнөр сарайы чебер кол менен айды сунушту. Жоңчу майрамын өткөрүү атындагы бала чакалуу кыймыл өткөрүп, ата-энелер менен балдар шайкешип ураштыруу, чаптап жасалгалоо, мээримге толгон бала чакалуу көз ирмемдерди ортого өткөрдү. Шинжаң эл аралык чоң базары Жөөчөндөр көчөсү борбору бий сахнасында түшүндө 5000 жылга кайтуу атындагы жуңгонун тарыхтан берки жөрөлгөлүү жуңгочо кийим кечек көргөзмө оюн номурлары жаркын көрсөтүлдү. Чин хандын айбаттуулугу Вэй жендин тартымдуулугу таң суң доорундагы гүл дөңгөн доор салапаты ар тартынан көрсөтүлдү. Чаң ынын айга чыгуусу, гүл кыстарган сулуу кыз сыяктуу өзгөчө оюн номурлары кезеги менен коюлуп, кийим кечелери желбиреп, Жумханын жөрөлгөлүү кийим кече кооздугунан саякатчылар мээримин үз албады. Сычуандык саякатчы Ван Анпин мындай деди. Бул жерден окшобогон маанайды сезиндим. Алардын кийим кечелеринин баары жакшы экен. Биз да кээ бир видеолорду тасмага алдык. Жоңчу майрамын бул жерде өткөрүү абдан маанилүү экен.
0: Жоңчу майрамдык эс алууда бүрүнчү шаардык ажайып гана желелеш Жоңчу негизги темадуу маданият кыймылдарын арып чыгып, көпчүлүк көргөзмө көрүп туюну барышында жөрөлгөлүү майрамдын тартымдуулугун сезиништи. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Эс алуу мезгилинде үрүмчү шаардык ажайыпкананын дайымдуу көргөзмөсү калыптуу ачып жиберилип, Жоңчу элдик сал санасын түшүндүрүү, жөрөлгөлүү колдоо жасоонун туюну, Жоңчу негизги темалуу коомдук байланыш чакан сабакканасы, маданият эстеликтери негизги темасын жетектеп көрсөтүү сыяктуу кыймылдарды тең арымда улашыш айдырган. Үчүнчү кабаттагы Чиң доорундагы Минго чыныгы көрүнүштүү көчө районунда театр оюну ажайыпкана кыймылы кызыктуу алып чыгылды. Саякатчылар ажайыпкана ичиндеги өз ара таасирлешүүчү артисттерин ээрчип майдан сарайдагы милдетти бүтүрүп, күмүш акчага ээ болуп, күмүш акча аркылуу көчө райондо кушкер даамдуу нан, ай токоч сыяктуу өзгөчө маданият жаратмандык белектерине алмаштырган. Шани Юфей, энеси менен бирге көргөзмөнү айланган. Ал кабарчыга мындай деди: абдан жакшы ойноого болот экен, ар көптөгөн күмүш акчаларга ээ болуп, мен бул күмүш акчага бир айтокоч алмаштырып энеме жегиздим. Энемдин жоңчуу майрамын куттуктайм. Чөйгү ыңгайындагы чыныгы көрүнүштүү концерт, мол өз ара таасир дешме туюну, балдарды бир жагынан ойноп, дагы бир жагынан туюнуп, тарыхы элдик салтананы белгисип, көргөн билгендерин арттырып, өзгөчө жоңчуу өткөрдү. Заттык эмес маданият мурастарын туюну районунда фалан сүрөт, саман сүрөт, камырайкел сыяктуу заттык эмес маданият мурас түрдөрү саякатчыларды ат башын буруп туюнуга электирген. Чыгыш түндүктөн келген саякатчы жаңы ачы үй бүлөсүндөгү беш жанды алып, аптоон айдап Шинжанга келип, атайын бир күндү тандап, ажайып кананы экскурсия жасаган. Ал мындай деди: бул жерден фалан сүрөтү, камырайкели дегендей кол өнөр буюмдар абдан назгары керемет экен. Себеби буларды жасоого убакыт жана зээн күч коройт. Бекем туруп иштегенден анан ушундай кереметтей сонун кырып жасап чыгууга болот. Өтө көркөм, бир көрүүгө арзыйт экен. Мындан башка Үрүмчү шаардык ажайыпканадагы жоңчуу элдик салтанатын түшүндүрүү, жоңчуу негизги темалуу коомдук байланыш жаткан сабакканасы, жоңчуу негизги темалуу маданият эстеликтери жол баштап көрсөтүү сыяктуу кыймылдарды алып чыгып, ажайыпканада сакталган маданият эстеликтердеги ай менен баш кошунун аңгемесин чечмелеген. Үрүмчү шаары тургуну Чаң Чен атайын баласын ээрчип экскурсияга келген. Ал мындай деди: бул маанай абдан жакшы болуптур. Балам дагы башкалар менен бирге жасап таасирдешип жаңыча сезимде болду. Балам абдан кызыкты. Үрүмчү шаардык ажайыпкананын түшүндүрүүчүсү Патыгүл мындай деди: биз жоңчуу жерлериш кыймыл аркылуу шаар тургундары саякатчыларды ажайыпкананы экскурсиялоо барышында жөрөлгөлүү майрамдын тартымдуулугун чөйгү ыңгайында сезинип, маданият жытынатылгон жоңчуу сонун майрамын өткөрүүнү үмүт кылдык. Мамлекет майрамы мезгилинде биз он канча түрдүү тартымдуу кыймылды жоспордоп алып чыктык. Калың шаар тургундарынын сызыл назар оодарып катышуусун тосуп алабыз.
1: Быйыл жоңчуу майрамы менен мамлекет майрамы кабатталып келип, эс алуу мезгилин бирлештирип сапарга чыгуу узун линиялуу саякат базарынын жандануусуна түрткү болду. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, ашаан узун майрамдык эс алуу мезгилинде алыска сапарга чыгуу ажаты коюу берилгендиктен, Шинжаң мамлекет боюнча майрамдык эс алуу убактын бирлештирип, сапарга чыгып саякаттоодогу кызуу нишандуу жери болуп, Шинжаңдын алтын көзүндөгү узун линиялуу саякаты саякатчылардын кеңири жактыруусуна ээ болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Сиэчаңдын сандуу маалыматында эс алуу убактын бирлештирүү үлгүсү саякатка чыгуу терезе мезгилин узартып, сапарга чыгуу курулмасында өзгөрүү болгонун көрсөттү. Жоңчуу майрамдык эс алуу мезгили кыска сапардуу саякатты негиз кылса, мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде өлкө аттап саякаттоо салыштырмасы 82% ашты. Узун линиялуу саякат негизги агымга айланды. Саякатчылардын жарымына жакыны майрамдык эс алуу мезгилдерин бирлештирип сапарга чыгуусу 8 күндөн ашты. Жетерлүү майрамдык эс алуу мезгили Шинжанга келип ичкерилей саякаттоону кызуу тандоого айландырды. Үрүмчү Шинжаң боюнча саякатты чогултуу, таракайлаштыруу борбор катары Ханас, Иле сыяктуу жерлер менен туташат. Шинжаңдын өзгөчө күзгү көрүнүшү сырттан келген зор түркүмдүк саякатчыларды Шинжаңга кирүүгө электирип, ар кайсы чоң саякат кооперативдери күз мезгилде күтүп алуу даярдыгын жакшы иштеди. Шинжаң Шыңшин эл аралык саякат кооперативи чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Шыңшин мындай деди: 7-нчи айда пландары түзүлүп болгон, 9-нчи айдыгы негизинен азыр толук болду. Ал эми 10-нчу айдакы болжол менен 10-нчу айдын ортолоруна чейин кабылданып болду. Негизги линия жолу Иле Канаастагы түштүк Шинжаңда Кашкарды мээрчиктейт. Жаштарда бар, дагы биздин картаңдар бар, ал тургайдагы кээ бир соодагер коноктор бар, дагы кээ бир үй бүлө чогулушу бар. Көпчүлүктүн быйылкы кызуулугу абдан жогору. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, Шинжаңдын жалпы толкулуу маданият саякатын алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилдеги салыштырганда 50% артты. Мында учак билети, поезд билетин алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилдеги салыштырганда 51% артты. Мейман сарай, элдик конолголорду алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилдеги салыштырганда 49% артты. Көрк райондорун алдын буйрутуу мөлчөрү мезгилдеги салыштырганда 37% артты. Ар кайсы чоң саякат кооперативдери түштүк жана түндүк Шинжаңдын күз күнүндөгү линия жолдорун кылдаштырып, күтүп алуу тейлөөсүн жакшыртып, саякат туюнуусуна кепилдик кылды.
0: Кечээ 9-нчы айдын 25-нчи күнү үчүнчү кезектүү Шинжаң кашкары маданият кесиби көргөзмө соода жарманкеси башталды. Жалпы 230-дан ашуун керхана көргөзмөгө катышты. Бул жөнүндө кабарууга сыздары. Бул жолку көргөзмө бөлмө ичи, бөлмө сырты эки чоң көргөзмө районун камтып, көргөзмө аянты 10300 чарчы метр болуп, Кашкары маданият саякат кесиби асыл түшүндөрү, аймак облас маданият кесиби асыл түшүндөрү, Шинжаңдын шандуу жардам берген өлкө шаарлардын маданият саякат кесиби өзгөчөлүгү сыяктуу 16 негизги тема көргөзмө району орундаштырылган. Заманбап маданият жаратмандык көргөзмө районунда Шинжаңдын ич сыртынан келген керханалар көптөгөн өзгөчө маданият жаратмандык түшүмдөрүн ара келген. Көргөзмөгө катышкан керхана Шинжаң, Шиңлиу маданият жаратмандык чектүү жооптук шериктигинин баш директору Сынлай кабарчыга мындай деди. Азыр Ньюзей көйнөк, учкучтар кийими желелешин чыгардык. Нах майданда тикелей сатып алса болот. Санарып маданият саякат көргөзмө районунда бир түркүм алдыңкы жээктеги маданият саякат санарып туюну жабдуулары чордондо жарык көрдү. AI көрүүгө жол баштоо машинасы, VR көзөйнөгү, көз менен 3D туюну жабдуусу сыяктуулар көргөзмөгө катышкандарды таң калтырды. Көргөзмөгө катышкан керхана Шанхай Юшин маалымат таратуу чектүү шериктигинин башкыч белгилөөчүсү Ваң Боо мындай деди. Биз бул жолу алып келген түшүмдөр жеңил даражадуу, тек бир көз айнек менен эле санарып мазмунун ичине киргизип, кино формасы аркылуу ар бир майдан көрүнүштү чөкмөн кайда туюну кабырат. Бул жолку көргөзмө 3 күн болуп, көргөзмө мезгилинде тең арчта маданият саякат керханалар түр, түшүм тааныштыруу, сүйлөшүү, чиркешүү жыйыны, заттык эмес маданият мурастарын көргөзмөлөп коюу, маданият саякат байлыгын тааныштыруу сыяктуу телегелишкен кыймылдар өткөрүлөт.
1: Кечээ 9-нчы айдын 25-нчи күнү түштөн кийин 2026 жылдык токсун лагманы чүйгөн даамдар мезгили желелеш маданият саякат керектүү кыймылы жана Жуңхуа улуту ортоктулгу таанымын бекем уюту боюнча

Hormat tugarmandar. Ar bir üybülödö ıntmактыктын бакыттын ырлары жаңырсын деген агдар тилекте Төлөнкан Апыш кызынын аткаруусундагы Гүлдөй беришин жаң деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Дүйшөбеги Урай уулу, обонун жазган Макен Асанов уулу.

Мен неге унутпаймын айылымды? Көктөмдө төгүп өткөн жамгырымды? Мен неге унутпаймын жандарымды? Кам чыгармап ак бозатка мингенимди? Мен неге унутпаймын баарым барын? Тумандуу бел, көгүлтүр көл байлыгымды? Урматтуу кагармандар, эми ушул сагынычтуу саптардан куралган Мен неге унутпаймын айылымды деген казак жырды Гүлнур Аскерхан кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Бекеш Зайнолла.

ардактуу угармандар, назарыңыздарда болуп жатканы Арлут элинин керемет ырларынан гүлдесте сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берибизди улантабыз. Эми Моңгулчар сен үчүн деген ырды Чийку шаардык элдик өнөр поз Байын Жыргылдын аткаруусунда угалы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: сен үчүн баарын жасоого ыраазымын, сени коргоймун, сени куттуктайм.

сөйөк угармандар ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги кысанын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Онсу ободонун Тохула айла Чиңхуа жаңы кыштагы гүл кесибине таянып, айыл кыштактын жаңы көрүнүшүн сызып чыкты. Пайзабат ооданынын Кошабат шаарчасы Аяк Еңмәлле кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейка шүжиси Мәмәт Осман халыкты жетектеп айуу мөмөсүн өстүрдү. 2026-жылдык жоңгодо жакшы уй эти, пинвей жакшы турмуш эт түрү керектөө апталыгы башталды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизиясы станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар,

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. 9-айда ар кайсы жерлердеги от чөп жана бак дарактар тамыздакы түркүн түстүүлүгүнөн сусташкан болсо дагы, Онсо ооданынын Тохла айлы Чинхуа жаңы кыштагындагы гүл базасында

түркүн түстүү гүлдөр ачылган, жашоо күчкө толгон көрүк чагылдырылды. Замандашкан ылымта бастырма жаптоларына таянып, ошол жери мезгил бөгөттөрүн түпкүрүнөн бузуп жиберип, бир жылдын төрт мезгилинде ачылууну чыныгы ишке ашырып, түркүн түстүү гүлдөрдүн куш кери жатын шаар айылдарда дайымдуу орун очогалдырып, бир мезгилде бир көрүк болуудан төрт мезгилде дайыма көгөрүп турууга чейин табиятка таянып эгинчилик кылуудан жаптоолар аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүүгө чейин өзгөрүү жасады. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Жиңхуа жаңы кыштагындагы төрт мезгилде ачылган гүлдөр жөнүндө айтып беребиз. 10-су ооданынын Тохла айылы Жиңхуа жаңы кыштагындагы Ханди органик дыйканчылык майданында 10-су ооданы Шучжи Юань гүл базасы, 10-су ооданы Зоя гүлканасынан турган эки чоң гүл базасынын ылымта бастырмалары иреттүү тизилип, температурасы ылайыктуу, суу жана жер семирткич текши ылымта бастырмаларда ар түрдүү гүлдөр ар тартынан түркүн түстүү ачылды. Ылымта бастырма ээси гүлдөрдүн арасында ары бери жүрүп, сугаттуу, бутуу, барбайыштуу кызматын тартиптүү иштөө менен бирге жаңы гүлдөрдү көңүл коюп айырып, оромолоп салып жатты. Түркүм түркүм жаңы гүлдөр бат жакында ар кайсы чоң базарларга ташылууга дайындалып, күз күндөрүндөгү ылымта бастырмаларда кишини кубандыра турган шашылыш, мол түшүм көрүнүшү бардыкка келди. Туруктуу гүл түшүм өндүрүшү, мол гүл түрү ошол жердин гүл кесибинен базарда базмырт тургузуп, алкышка ээ болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шучжи Юан гүл бакчасынын жооптуусу Чэнг Жуюан тааныштырып мындай деди. Базанын гүл сатуу жолдору туруктуу, кардарлары кең болуп, калктын жактыруусуна ээ болду. Гүлдөр негизинен Аксуу шаар району жана Одан шаарчасындагы жаңы гүл дүң сатуу базарларына сатылат. Гүлдөрдүн түрү мол, баасы арзан. Кайра ала турган кардарлар өзгөчө көп. Асыресе ылымта бастырманын температурасын тескиндөө шарты туруктуу болгондуктан кыш келгенде бир бөлүк гүлдөрдүн өсүү жана сапаты ал тургай азыркыдан дагы жакшы болот. Төрт мезгилдин баардыгында жакшы сапаттуу гүлдөрү өндүрүлөт.

күйрүү көп болуу жыл бою дайыма ачылып туруу онсу гүл кесибинин айкын абзелдүүлүгү эсептелет. Бул база гүл жетиштирүү кесибин терең жогорулаштырып, жакшы сапаттуу гүл сортторун үздүксүз киргизип жетиштирди. Азыр бар болгон өстүрүлө турган түрлөр 100 түрдөн ашып, шаар тургундарынын көрүп үзүрлөнү, тандап сатып алуу, жасалгалуу сыяктуу көп кайнарлуу муктажын жалпы беткей канааттандырып, төрт мезгилдин баардыгында гүл болуу, ар вакыт көрүк болууну чыныгы ишке ашырды. Зоя гүлканасы базасынын жооптуусу Суу Биндин айтуусунча, алардын ылымта бастырмасында өстүрүлгөн гүлдүн түрү 100 түрдөн ашып, гүлдү жактыра турган достордун качан келсе дагы бир жылдын төрт мезгилинде өзү жактыра турган гүлдөрдү тандап, ар вакыт кооз ачылган гүлзарлыкты кезиктире алат экен. Бул жер гүл сатуу менен гана чектелип калбай, дагы гүл кесибинин наркын терең казып, кесиптердин жуурулушма өнүгүүсүнө түрткү болуп, кооздук байлыгын кооздук экономикасына айландырып, база тилкелүү ылымта бастырма гүлзарлык байлыгына таянып, гүл өстүрүү менен айыл кыштак тыныгуу саякатын терең бирлештирип, чөкмө ыңгайындагы гүлдөн үзүрлөнүп, көрүктү көрүү туюнуусун жаратып, айланадагы калык, сырттан келген саякатчыларды апта акырында келип дака кылып ойноо, сейилдөөгө эликтирип, айыл кыштак маданият саякатынын жашоо күчүн берекеттүү ургутту. Суу Бин мындай деди: биз ылымта бастырмада гүл өстүрүү менен тыныгуу саякатын бирлештирдик. Апта акырында көптөгөн тургундар үй бүлөсүндөгүлөрүн алып, гүлдөн үзүрлөнүп, көрүк көргөнчө ойноп кетишет. Туюнуп көрүүгө келген саякатчылар дагы барган сайын көбөйдү. Төрт мезгилдин баардыгында гүлдөр ачылып түгөбөйт. Кесиптердин кирешесин ашыруу кадамы токтоп калбайт. Жакынкы жылдардан бери Онсу ооданы өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн такан.

жаптуулуу гүл өзгөчө кесибин зор күч менен өнүктүрүп, ылымта бастырма аркылуу мезгил чектемесин бузуп жиберип, гүлдөн жыл бою туруктуу түшүм алууну ишке ашырды. Бүгүнкү күндө Тогула айлы Жинхуа жаңы кыштагындагы гүл базасы төрт мезгилде дайыма көгөрүп тура турган экологиялык гүлзарлыкка айланып эле калбай, дагы да маңыздуусу калктын жакын айланада жумушка орундашуусуна, кирешесин сызыл ашыруусуна түрткү боло турган өзгөчө кесип базасына айланып, айыл кыштактарды ары кооз түскө, дагы түшүм наркына ээ кылды.

0: Урматтуу угармандары, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Жэньхуа жаңы кыштагындагы төрт мезгилде ачылган гүлдөр жөнүндө айтып бердик. Эми жарыяларга жана ырларга кезек берели.
1: Жэньхуа Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жэньхуа улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту. Жэньхуа улуту ортоктулук курулушун жылыштатала.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Пайзабат ооданынын Кош Абад шаарчасы Аяк Еңмалла кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шужиси Мамат Османдын калыкты жетектеп баюу мөмөсү өстүргөн иш издерин айтып беребиз. Жакында Пайзабат ооданынын Кош Абад шаарчасы Аяк Еңмалла кыштагынын кыштак оозунда кыштак партия ячейкасынын шужиси Мамат Осман колун булгап, алысты көрсөтүп, кыштактын көркүн тааныштырып мындай деди. Мөмөлүү бак кесибинин өнүгүүсүнө ээрчи кыштагыбыздын турмушу жыл сайын жакшыланды. Анын интонациясынан жашырууга болбой турган сыймыктануу чыгып турат болчу. Ал көрсөткөн багытка назар салганда 3 километрден көбүрөөк узундуктагы жүзүм коридору жашылдык жамырып, кызылча, кара жүзүм, мунака катарлуу сорттору шактарын ийип турду. Жолдун эки жээгиндеги бейпил конуштандыруу үйлөрү бири бирине айкалышкан болуп, үйлөрдүн алды арты гүл менен оролуп, жашоо күчкө толгон элет оромо сүрөтү көзгө тартылды. 9 жыл мурда Мамат кыштак тургундар комитетинин мудурлугун жаңы эле аткарганда бул жер түгөлдөй башкача келбетте болчу. Мамат мындай деди. Ал кезде кыштакта жакшыраак кесип жок, калык бир канча моо кунарсыз жерге сөөнүп буудай өстүрүп, турмушу өпчап өтүп, эски өстүңдү суу сиңүү оор болуп, жазгы эгинчилик барбайыштап башкаруунун алгылыктуу мезгилинде дайыма суу кемчил болуп, кыштак тургундары тек табиятка сөөнүп тирчилик кылат эле. Кыштак коллектив чарбасы алсыз, түрү каржысы кемчил болуудай иш жүзүндөлүк алдында Мамат баардык кишини таң калтыра турган бир бекимди чыгарды. Байланыштуу тармактардын тастыктоосу менен өз жанынан 100 000 юандан ашуун акча чыгарып кудук казды. Курулуш мезгилинде ал тунук жер асты суусу чыккычакты курулуш ордунда бекем турду. Кыштак тургундары чаап жүрүп, бири бирине кабар жеткиришти. Бул кудукта казыл гана жер асты суу кайнары болуп эле калбай, ан сайын зарылы калыктын негизги катмар кадрларына болгон ишеними болчу. Ошондон кийин суу кемчил, эгинчилик кыйын болуу абалын түгөлдөй өзгөртүү үчүн Мамат жогоруга чиркештирип, төрү колдоосун колго келтирип, кыштак тургундарын жетектеп, бузулган өстөң бөлүктөрүндөгү ылай баткактарды тазалап, суу сиңбес кылып өзгөртүп бекемдеди. Жаңыдан 4 километр суу сиңбес өстөң жасап, айдоолорду сугаттоону, суу менен камдоону туруктуулугун зор даражада арттырып, акыры айыл чарба өндүрүшүнүн жан тамырын шыдырлаштырды. Суу жалгаштырылды. Бирок Аяк Еңмалла кыштагында кесип курулмасы жалаң болуу маселеси дагы бар болуп, жер айдоо аркылуу тек кыштак тургундарынын кийинүү, тоюнуу маселесин чечип, баюу үчүн жаңы оозу үстүндө изденип, кесиптерди өнүктүрүү керек болду. Мамат жана кыштактагы партия мүчөлөрү кадрлар батымдуулук менен шинмей өстүрүүнү бекиди. Ошол кездер Мамат бүгүнкүдөй эле эсинде. Кыштак тургундары урпактан урпакка буудай өстүрүп, 20 жаштан ашкан бир жаш эмнеге негиз бизди мөмөлүү бак өстүрүүгө өзгөртөт деп түшүнбөйт эле. Бүгүн уюмдап тиксе, кечте эле чулуп жиберет болчу. Түтүндөр боюнча саясатты сүйлөп, ички эсеп жасагандыктан тамагы бүтүп, буттары кабарып кетти. Ошентип, шинмей акыры күмөн ичинде тамыр тартты. Көп жылдардан кийин мурда чулуп жиберилген майсалар дилде төгүлөр таракка айланды. Армо жерден 5 000 юандан 20 000 юанга чейин киреше киргизди. Мамат Аяк Еңмалла кыштагы партия ячейкасынын шужилигине дайындалгандан кийин назарын дагы жүзүм кесибине каратты. Бир жолку Аксууга үйрөнүүгө барганда ал жергиликтүү жүзүм сортунун жакшы, баасынан жакшы экенин көрүп, дароо айыл чарба техника адистери менен байланышып, сапаттуу жүзүм сортун киргизип, кыштакта өлчөмдөшкөн, көлөмдөшкөн эгинчилик үлгүсүн жолго койду. Бүгүнкү күндө Аяк Еңмалла кыштагындагы жүзүм коридору жашылдык жамынып, 68 өлчөмдө ылымта бастырма бой көтөрдү. Партия ячейкасы кошулган көмөктөштүк кооператив, кошулган дыйкан түтүн үлгүсү аркылуу бүт кыштактагы 1500 ашуун киши кирешесин арттырды. Пайзабат коону,
калемпир катарлуу кесиптер дагы ар тартынан орун чогалып, мурдакы кунарсыз топурактагы өзгөчө кесиптердин бүт бардыгы өнүктү.

кыштыкта кесиптер гүлдөндү, бирок Мәмәттин арма токтоп калбады. Мәмәт мындай деди: кыштык тургундарынын жакшы турмуш өткөрүп жаткан жатпаганынан ачыкча кыштыктын негизги жабдуулары жана турак жай чөйрөсүнө кароо керек. Ал дайымдуу аралоодо бекем туруп, калктын кичик иштерин өзүнүн чоң иши деп билди. Калктын кеште жол жүрүүсү кыйын болуусуна карата ал каржыны колго келтирип 110 ашуун күн нуру энергиялуу көчө чырагын алмаштырды. Калктын коопсуздук таанымы алсыз болгондуктан ал эскисин жаңысына алмаштыруу боюнча 100 ашуун суу ысыткыч, 300 ашуун жаңы төк саатын алмаштырды. Көмүртек чалагыч кылынан сигнал берүү жабдуусунан 400 ашуунду орнотту. Калктын оору көрсөтүүсү кыйын болгондо ал кыштык даражалуу дарылоо үйүнүн даражасын өстүрүп өзгөртүүгө түрткү болуп 15 жолу шай кешип милдеттүү оору көрүү тейлөөсү менен камдады. Бир канча жылда бүт кыштык жолдору катуулаштырылып кыштык келбети жапжаңы түскө кирди. Мурдакы чаң тозоң бызгып тура турган кыштыкта бүгүнкү күндө кеште чырактар жаркырап кишилер аябай суктана турган болду. Мәмәт бул аңгемелерди сүйлөгөндө кудум башкалардын жумушун сүйлөп жаткандай аябай оор басырыктуулук менен сүйлөдү. Бирок кимдин үйүндөгү карыялар оору көрсөтүүгө машина керек кылат, кимдин үйүндөгү жүзүмдөрдү сугаттоо керек дегендердин баардыгын ал бышык билет. Мәмәт мындай деди: караганга кичик иштей көрүнсө дагы иш жүзүндө чоң иш. Кыштык тургундарынын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине байланыштуу маселелерди ар убакыт көңүлүбүзгө бүгүүбүз керек. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Байзабат ооданынын Кош Абад шаарчасы Аяк Еңмалла кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шужиси Мәмәт Османдын калыкты жетектеп баюу мөмөсүн өстүрүп

Жоңхо эл республикасынын улуттар ынтымагын алгыласарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уютту. Жоңхо улуту ортоктулук курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жоңчу майрамы, мамлекет майрамы учурунда Алтын топурак аттуу берүүбүздө мен жана ата мекеним республика унутпайт жана мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү куруучулардын аңгемесин ортоктошобуз. Республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар оюлган. Эми мен жана ата мекеним республика унутпайт түрмөгүбүздү угуңуздар.

0: 1 жашында дүйнөдөн өттү. Ал өмүр бою изилдеген чаңдаштырылган шалы болжол менен 6 миллиард 800 миллион мо жерге жайылтылып, ашкан аштык түшүм 600 миллиард килограммдан ашып, Жунго ал түгүл дүйнөнүн аштык коопсуздугу үчүн өчпөс салым кошту.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпат атайын түрмөгүбүздү дүйнө чаңдаштырылган шаалы атасы аткан Юаллоңпиңди тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлду.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын Топурак аттуу берүүбүз. Тияншан этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздө сиздерге Тияншандын түштүк түндүгүндөгү Арулут улан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

0: мен жана ата мекеним. Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө үч кызга орток болгон Мау Мау эже. Мау Чаутоң менен таанышабыз. Мау Чаутоң Үрүмчү экономикалык техниканы ачып өнүктүр району. Тоодон Хабар району, Батыш вокзал көчө башкармасы поез участкасы Лудон коомдук конуш партия комитетинин орун басары шуучусу. 2017 жылы бир жолу үй бүлөлөргө кирип абал ээлөө барышында ал Арзугул Семеттин эшигин какты. Ал кезде Арзугул эми гана көчүп келген болуп кызматы жок. Баласын жалгыз багып жаткан болчу. Экинчи кызы дагы Кашкарда калган болуп, бир үй бүлө кишилери эки жерде айрылып турат эле. Мау Чаутоң көңүлүндө бул кайраттуу энеге сөзсүз жардам берүүгө бел байлады. Ал көп жактан сүрүштүрүп жүрүп, Арзугүлгө тазалык кызматын таап берди. Дагы көп жолу көчө башкармасы, агартуу идарасы жана мектептерге барып байланышып шайкештирип, баланы жакын айланада мектепте окутуп эле калбай дагы Кашкарда калган экинчи кызын Үрүмчүгө алып келип, баарысын чогултту. Мау Чаутоң эне болмоду. Бирок Арзугүлдүн үч кызын өзүнүн баласындай көрдү. Ал балдарга сабак кайталап берди. Ата-энелер жыйынын ачты. Аларды көңүл ачуу майданына алып барды. Кино көрсөттү. 11 жаштуу кичи кызы Айшен Махмут мындай деди. Мамау эжем менин бир тууганым. Айшенин жүрөгүндө Мамау эже кыла албай турган иш жок. Касиеттүү эне. Кийин Мау Чаутоң дагы өзүнүн курчалышкан тууганы менен болгон аңгемесин экинчи жолу жаратып, сахнага алып чыгып окуялуу театр аркылуу аны сайын көп кишиге улуттар ынтымагынын бир сүйлөм ураан эмес. Айра иш жүзүндө жардам экендигин билдирди. 2023 жылы Мау Чаутоңдун үй бүлөсү мамлекет боюнча эң кооз үй бүлө болуп сыйланды. Ал дайым мындай дейт. Жүрөктө махабат бар болсо эле киши жүрөгүн жылытууга болот.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздө үч кызга орток болгон Мау Мау эже Мау Чаутоң менен тааныштык. Эми ырга кезек берели.

0: Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансо атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Құрметті қармандар, берүүбүздө улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык эт түрү керектөө апталыгы Шандоң өлкөсүнүн Чаңдау шаарында башталды. Мындагы максат кесип бирикме күчүн жогорулаштырып, калыкты илмий тамактанууга жетектеп, марка жетекчилигин дагы да күчөйтүп, эт түрү керектөөсүнүн көлөмүн кеңейтип, даражасын жогорулатууга түрткүлөп, мамлекетибизде өндүрүлгөн дагы да көп жакшы сапаттуу эт түрлөрүн баардык түтүндөргө киргизүүдөн турат. Жакында Кооз, Шинжаң жер белгиси жакшы буюмдары бүт жер шарында соода шыдыр болуу 2026 жылдык Шинжаң жугурабиялык белги түшүм маркесин кеңейтүү кыймылы Үрүмчү даабазада өткөрүлдү. Кыймылда башталуу аз эме, атайын темалуу тааныштыруу, өндүрүш, сатууну чиркештирип кеңешүүдөн турган 3 чоң бөлүк орундаштырылды. Автоном райондук базарды

0: көзөмөлдөп башкаруу идарасы, автоном райондук айыл чарба, айыл кыштак назараты сыяктуу тармактардын кызматчылары нак майданда жугурабиялык белгиге ээ кесип саясатын түшүндүрүп, Пинвей Шинжаң район жалпылык маркесин тааныштырды. Желелеш соода сарайы, танда базары, электрондук соода өрүшү сыяктуу сатып алуу соодагерлери катыштуу керканалар менен бет маңдай кеңешти. Жакында Жонго эл мал мүлүк камсыздандыруусу жарнак чектүү шериктиги Шиханза шаардык бөлүмчө шериктиги Шинжаңдагы Тунгуч Жаңжо товар соода орду жер жаңгак камсыздандыруу мөөнөттүү зат киреше камсыздандыруу түрүн орночо калдырып Шиханза шаарынын 147 тууаны, 149 тууаны, 150 тууаны Шиханза баш майданындагы 241 дыйкан түтүнүн 58,000 мо жер жаңгагын 113 миллион юандык киреше камсыздандыруу кепелети менен камдады. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяларга кезек берели.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток толку таанымын бекем уюту, Жоңхой улуту орток толку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

0: Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулжа Айтакон кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

сүйүктү угармандар. Уақыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулум. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөрү.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 9-нчы айдын 26-нчы күнү ишембит. Дыйкандар календар боюнча 8-нчы айдын 16-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпин менен Пэн Ливан АКШ зунтугун Трамп жана айымы менен чай ичкеч маектешти.
1: Ши Жинпин АКШдагы мамлекеттештер сапарын ойдогудай акырлаштырды.
0: Ши Жинпин АКШдагы мамлекеттештер сапарын акырлаштырып Бейжинге кайтып келди.
1: Ши Жинпин жер шары өнүгүү демилгесинин 5 жылдыгы жогору даражалуулар сүйлөшүү жыйналышына куттуктоо жөнөттү.
0: Кан Жын Бирке мамлекеттер уюмунун баш катчысы менен жолугуп, жер шары өнүгүү демилгесинин 5 жылдыгы жогору даражалуулар сүйлөшүү жыйналышына катышып, төрага Ши Жинпиндин куттуктоо катын окуду, ары сөз сүйлөдү.
1: Аргачтерлер түркүн түстүү кыймылдар өткөрүп, жоңчоо эс алуу мезгилин кубанычтуу өткөрүп, кооз турмуштан ортоктук баарланды.
0: Бүгүн бүт коомду район алкан киши агымы 210 миллион кишилерден ашары чамаланды.
1: Мамлекет боюнча көзгө ачтыктан түшүм алуу экилүшкө жакындады.
0: Эл аралык ишмелдери Жүнгү АКШ башчыларынын көрүшүүсү эки мамлекет байланышы макамынын ички мазмунун байытып, дүйнөгө аныктык кошту деп билдиришти.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Ошол жер убакта 9-нчы айдын 25-нчи күнү түштө мурда мамлекет төрагасы Ши Жинпин менен айымы Пэн Ливан, АКШ зунтугу Трамп жана айымы Мелания менен чогуу Ак Сарайда чай маек өткөрдү. Эки мамлекет башчылары Жүнгү АКШ байланышы макамынын ички мазмунун бирдемжи байытып, урматташуу, адил болуу, барабардык негизиндеги тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышты чогуу курууга кошулушту. Ши Жинпин мындай көрсөттү. Бул менен 11 жылдан кийин дагы жолу Вашингтонго келип, АКШда мамлекеттештер сапарында болушум. Бул жолку сапарда Жүнгү АКШ байланышынын макамынын ички мазмунун дагы молуктуруп, урматташуу, адил болуу, барабардык негизиндеги тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышты ортоктук курууга кошулдук. Экономика, соода саласында да өз ара нарп жеткирген, өз ара пайда жеткирген табылгалар колго келтирилди. Бул эки мамлекет эли жана эл аралык коомдун тосуп алуусуна ээ болот. Ши Жинпин мындай бышыктады. Жүнгү АКШ байланышынын келечеги жаркын. Бул тарыхтын чоң бет алышы. Ошол менен катар нурлуу келечекке жалганган жол ар качан ойку кайкы болот. Ар дайым түрдүү кыйынчылык жана капчаттарга тушугат. Бул дагы заттардын өнүгүү мыйзамдуулугуна ылайык келет. Мен өзүңүз менен чогуу тарыхка жооптуу болгон батымдуулук жана көтөрүмдүүлүк менен Жүнгү АКШ байланышынын өнүгүү тарыхындагы жаркын түстүү баракчаны чогуу жазууну каалайм. Трамп мындай билдирди. Өзүңүздүн бул жолку АКШдагы мамлекеттештер сапарыңыз бир жолку тыңгылыктуу, аябай жеңиштүү сапар болду. Тараптар АКШ Жүнгө байланышы жана олуттуу эл аралык район маселелери боюнча тереңдей сүйлөшүп, көптөгөн дилгир табылгаларды колго келтирди. Бул эки мамлекетке бирдей пайдалуу. Өзүңүз менен тыгыз сүйлөшүүнү уландуу сактап, АКШ Жүнгө байланышынын өнүгүүсүн ортоктук жетектөөнү үмүт кылам. Чай маектен кийин Ши Жинпин менен Пэн Ливан Трамп менен Меланиянын коштоосунда АКШ мамлекеттик архив сарайына карай жүрдү. Эки мамлекет башчылары менен айымдары чогуу архив сарайынын борбор чоң залына кирип, архив сарайы жана негизги коюлган буюмдар тааныштыруусун укту. Ши Жинпин мындай билдирди. Архивга алгы муундардын акылы жүктөлүп, болочокко болгон чабыт камтылган. 250 жылдан бери АКШ эли АКШ аңсоосуна талпынып, Түндүк Америка чоң кургактыгында бай күчтүү мамлекет жана кооз мекен жай курду. Жүнгө эли Жуңхуа улутунун 5000 жылдык маданият жөрөлгөсүнө мурас

0: Жұңқуа ұлыту ұлы гүлдөнөсү жұңгуа оңсосун ишке ашыруу жаңы сапарында жаңы натыйжаларды өзгөлтүксүз колго келтирди. Жұңгуа менен АКШ тең өзгөчөлүгү бар мамлекеттерден. Мейли эки мамлекеттин тарых маданияты коомдук түзүмү өнүгүү жолу окшобосо дагы бирок эки мамлекет элинин ооз турмушка болгон умтулуусу байланышкан. Бири биринин окшобостугун моюндап жана урматтап өз ара түшүнүшүп бири биринен өрнөк алып эң чоң ортак бөлгүч санды таап кызматташтык тизмесин узартып ажырымдарды ойдогудай башкарып тизгиндегенде анан эки мамлекет байланышы сөзсүз байсалдуу узакка жүрөт. Ошол жер убакты 9-айдын 25 күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин АКШдагы мамлекет иштери сапарын аяктап Бейжиңге кайтты. Учак жайга баруу жолунда кубанча укугандар жана АКШда окуп жаткан окуучулардын өкүлдөрү жолдун эки четинде Жұңгуа АКШ эки мамлекеттин мамлекет туусун булгалап төрага Ши Цзиньпиндин иш сапарынын ойдогудай жеңиштүү болгонун кызуу куттуктады. Вашингтондун аттандарда учак жайда 21 жолу урмат очогору атылды. АКШ өкмөтүнүн жогору даражалуу мансаптарлары учак жайга барып жолго салып койду.
1: Тогузунчу айдын 26 күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин АКШдагы мамлекет иштери сапарын ойдогудай акырлаштырып Бейжиңге кайтып келди. Төрага Ши Цзиньпиндин айымы Пэн Лиюань, Жұңгуа Коммунисттик партиясы борборд комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борборд комитет Бангунтингдин мудуру Сай Чи, Жұңгуа Коммунисттик партиясы борборд комитет саясий бюросунун мүчөсү, тышкы иштер министри Ваң И, Жұңгуа Коммунисттик партиясы борборд комитет саясий бюросунун мүчөсү, Го Юяннын орун басар зунлис Халифин катарлуу коштоп баргандар бир учакта кайтып келди.
0: 9 айдын 25 күнү жер шаары өнүгүү демилгесинин 5 жылдыгы жогору даражалуулар сүйлөшүү жыйналышы Нью-Йорк БМУ баштабында өткөрүлдү. Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин сүйлөшүү жыйналышына куттуктоо кат жөнөттү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: өнүгүү адамзат коомунун түбөлүктүү негизги темасы, ошондой эле эл бакытын ишке ашыруудагы алгылыктуу түйүн. 5 жыл мурда мен БМУ кеңешинде жер шаары өнүгүү демилгесин ортого койгомун. Мындагы максат эл аралык өнүгүү кызматташтыгын түртмөктөп жер шаары өнүгүү иштерин кайрадан жандандырып БМУнун 2030-жылдык сызыл өнүгүү каралмаларын бачым түзөлөштүрүүгө күч кошуу. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: 5 жылдан бери ар кайсы тараптардын ортак чымырканысында жер шаары өнүгүү демилгеси кеңири иш жүзүндө көрсөтүлүп демилге кызматташтык түрлөрү 120 мамлекетте орун алып тамыр тартып мөмө берип өнүгүүнү ортак илгери сүргөн кызматташып ортак жеңишке жеткен жаңы баракча жазылды. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: учурда дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаалы бачымдап ар кайсы мамлекет элдеринин өнүгүн ишке ашырууга болгон аңсоосу ан сайын күчтөнүүдө. Эң чоң өнүгүп жаткан мамлекет жана жер шаар түштүк мамлекеттеринин бир мүчөсү катары Жұңгуа ар кайсы жактар менен чогуу элди борбор кылган өнүгүү түшүнүгүн кармарып жер шаары өнүгүү демилгесинин терең нактылуу болуусун кол кармашып түртмөктөп сызыл өнүгүү нышаны кооз аңсоосун сезгели кол жеткиргели боло турган реал көрүнүшкө айландырып адамзат тагдырлаш ортак тулгусун курууну түртмөктөөгө жаңы ан сайын чоң салымдарды кошууну каалайт.
1: Ошол жер убакты 9-айдын 25 күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Чжаң Нью-Йоркто БМУ кеңешине катышкан мезгилде БМУнун баш катчысы Гутерес менен көрүштү. Жұңгуа жагы өткөргөн жер шаар демилгесинин 5 жылдыгы жогору даражалуулар сүйлөшүү жыйналышына катышып төрага Ши Цзиньпиндин куттуктоо катын окуудары сөз сүйлөдү. Гутерес менен көрүшкөндө Хан Чжаң мындай билдирди: учурдагы эл аралык кырдаал башаламандашып чиелешүүдө, БМУну өзү кылган эл аралык система көп капшаптарга туш келүүдө. Быйыл Жұңхуа эл республикасынын БМУдагы закон ордук калыбына келгендигинин 55 жылдыгы. 55 жылдан бери Жұңгуа баштан бойго чыныгы көп жактылуулукта бекем туруп БМУнун эл аралык иштерде өзөктүү рол көрсөтүүсүн колдоду. Келечекке беттенгенде Жұңгуа

0: Демилгесінің 5 жылдығы жоғары даражалылар сөйлесу жиналышында ханжамындай білдірді. Төраға Ши Цзиньпиннің атайы құттықтау хатын жөнелтуі бұл жолғы қимылға жоғары даражада мән бере тұрғанын толық түйіндіді. 5 жылдан бері төраға Ши Цзиньпиннің түртмектесінде жер шары өнігі демилгесі Чунгоның түсінік жақтуысынан ел аралық ортақ әрекетке айланып, БМУ-ның 2030 жылы сызыл өнігі қаралмасын жөлештіру үшін Чунго долбор жана Чунго күшін қошты. Чунго жақ қарғас жақтар менен демилгенің тереңде чыныгалпарлуусун түртмектеп, адамзат тағдырлаш ортоктуулук соңгуруун түртмөктөгү ансайын зор салымдарды кошуун каалайт. Жыйналышка катышкан аргач жактар жер шары өнүгү демилгесинин жер шары өнүгүчтөрүнө кошкон илгир салымдарын жогору даражада баалады. Ханжаңдагы 81-ci кезектүү БМУ кеңешинин төрагасы Карлило менен жолугушуп, Чунго жак ушул кезектүү БМУ кеңеш кызматынын зарыл түйүнүн сызылып өнүгө кылып, жалпылай нарттуу өнүгү табылгалар аркылуу дүйнө элинин күткөндөрүнө жооп кайтарганын колдой турганын билдирди. Аргайс жерлерде элдер мол түркүнстүү майрамдык кыймылдарды өткөрүп, чоңчуу эс алуу мезгилин кубанычтуу өткөрүп, кооз турмуштан чогуу баарланды. Ордогала Бейжиндин баар жери кубанычтуу майрамдык маанайга толду. Тянанмен аянтында ата мекенди куттуктайлы деген зор типтеги гүл себет расмий көрсөтүлдү. Гүл текче кубанычтуу гүл мөмө себеттерин негизги көрүнүш кылып, себет ичине кооздукка символ кылынган 15 түрдүү гүл жана 5 түрдүү мөмө тандалып, түркүнстүү мол табылгага символ кылынып, 15-ci 5 жылдагы нурлуу келечекке көз салган. Гүл текченин төмөн жагынын диаметри 45 метр, модан гүл өрнөгүндө долбоорлонгон, ата мекендин гүлдөнүп өркөндөсүнө символ кылынган. Чаңан көчөсүнүн боюна дагы окшобогон негизги темадагы чоң типтеги стролук гүл текчеден 10 жайгаштырылган. Чоңчоо майрам эс алуусунда көйжүүдан жайдагы заттык эмес маданият мурастарын көрсөтүү жана туюну кыймылуу дууманга бөлөнүп, нече он кыдыр боюн көрсөтүү тобу ырдап ийилип, жинжи бийи сыяктууларды бир бирден көрсөттү. Шанши Юйлиндин байыркы көчөлөрүндө Шаншинин түндүгү яңгыр оюн көрсөтүүсү кызуу маанайда алып барылды. Артисттер катар формасын кайра кайра өзгөртүп, көптөгөн саякатчыларды кадамын токтотуп көрүүгө эликтирди. Шинжаң Хотен шаары Туанчонгөрүк району чар тараптан келген конокторду тосуп алып, саякатчылар байыркы көчөнү акырын адамда сейилдеди. Хэнань Кайфэндагы Чингминг Шанхэ бакчасында чыныгы көрүнүштүү оюн көрсөтүүс жана кызыктуу өз ара баарлашуулар суң доорундагы базар турмушуна жалганып, саякатчылар кыдыр качып көрүп, кишилер сүрөттө саякаттоонун кызуулугун туюнуп, бүгүн бакчага кирген саякатчылардын 70,000 киширеттен ашуусу болжондо. Жэжиан Хайниңде суу үстүндөгү панус көрүнүшү заттык эмес маданият мурасы элдик саз сана кыймылы, ай түсү, суу көрүнүшүн жаратылыштык сахна, театр, ырби, ыр текстерин бир толку кылып, көрөрмөндөргө бир майдан чаңжаң дайрасынын түштүгүндөгү суу мекенине таан көрүп угуу салтанатын тартуулады. Хуби Шуанында шаар тургундары, саякатчылары Гуңшуйхэ дайрасынын жээгинде тоо суулардын чыныгы көрүнүшү оюнун көрдү. Анхуй Хуаншан Таумо байыркы кыштагында 800 жылдан ашуун тарыхы бар Хуйжуу балык сымал панус оюну көптөгөн саякатчыларды эликтирип, 20 нече метр узундуктагы балык сымал панус түнкү асманда ийкемдүү толгонуп, оюн майрамдык маанай жаратты. Жаңсуу Яңжоодо кагаз кыюу сыяктуулар көптөгөн саякатчыларды көрүп туюнууга эликтирди. Шандун Вейфаң Жуучуң шаары жаркын ай шооласын чачып, ата мекен шаңга бөлөндүнүн негизги тема кылып, ыр, музыка, бий сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу жөрөлгөлүү маданиятты таңазалады. Фуден Путен Шинхуафу тарых маданият көчө районунда дуумандуу узун көчө сый тамагы кызуу башталып, көчөдөгү коңшулар, шаар тургундары, саякатчылар тамак жегечинен аңгемелешип, кубанычка бөлөндү. Хайнан Санша, Юңшин аралы, Чаушу аралы сыяктуу аргайсы аралдарда көпчүлүк кубанычтуу баш кошуп толгон айдан чогуу үзүрлөндү. Шанган Виктория бакчасы жакында 3,000 ашуун түстүү панусту чогултуп, баш кошуу чоңчоо негизги темасын туюнтту. Жөрөлгөлүү элдик каада салт кыймылы Дакын Холуң бийин бийлөө дагы чоңчоо майрамынын алдыңкы күнү кызуу коюлду. Аумун өзгөчө акимчилик району өкмөтү 25-ci күнү 2026 ай толгон самба кечи чоңчоо музыка кечелигин өткөрүп, Аумун шаар тургундары жана саякатчылар ай толгон куттуу күн сыяктуу классик күйлөрүн коштоосунда чоңчоо майрамын чогуу куттукташты. Тяньшаньнын этегинен Гуанчжоу түздүгүнө чейин, чек ара кароолканадан милдет аткаруу биринчи чебине чейин ата мекендин бардык жериндеги армия коштордо офицер жоокелер өз ыңгайында баш кошуу күнүн чогуу куттуктады.
1: Бүгүн Чоңчоо эс алуусунун 2-ci күнү. Сапарга чыккан жүргүнчү агымы көп мөлчөрдү сактады. Каттоо ташман министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, бүт коомдуу район алкагандар агым мөлчөрү 210 миллион киширеттен ашуусу чамаланды. Бүгүн бүт мамлекетте темир жолдо жеткирилген жүргүнчү мөлчөрү 13 миллион киширеттен ашуусу чамаланып, 644 кезек жүргүнчү кезекчи поездин көбөйтүү пландалды. Бейжин Шанхай, Бейжин Гуанчжоу сыяктуу кызыл линияларда кечки гауте көбөйтүлүп, муну менен бирге түйүндүү бекеттерде дагы гауте кошулган автобус, таш жол, темир жол бирикме ташуу телөөсү жолго коюлду. Жүргүнчүлөр бирикми сапарга чыгуусун тандаса, билет сатып алганда баада жеңилдик берүүдөн баарлана алат. Тажылдоого сапарга чыгууда кыскаралыкка өзү автоунаа айдап чыгуу

0: кылынды. Каттоо ташма тармактары жол торуна өкүм кылуучу акыл жөндөм толуксунан пайдаланып, тарыхтагы сандуу маалыматтарга биргелештирип, тыгын көрүлүү мүмкүндүгү бар жол бөктөрүнө тынч абалдагы тизме бекитип, чоң көлөмдө тыгын көрүлө балдын көрүлүүсүнө сактанды. Бүгүн бүт мамлекеттеги элдик аба катамдарында жеткирилүүчү жүргүнчү 1,910,000 кишилетке жетүүсү чамаланып, Бээжин, Тиэнжин, Хэбэй, Чанжан көтөрмөсү, Гуандун, Шанган оомун, Чэнду, Чунчин, төрт шаар тобу арасында аба катамдар биргеле шашылыш болору алдын күтүлдү. Күзгү ачтык 3 жылдык ачтык түшүм мөлчөрүнүн 4-төн 3 үлүшүн ээледи. Учурда мамлекет боюнча күзгү ачтыктан түшүм алуу куйругулаш тосуп алынууда. Негизги өндүрүш райондору көптүрдүү чара колдонуп, ачтыкты толугу менен кампага жыйнууга кепилдик кылды. Айыл чарба айылдык ачтык министрлигинин эң жаңы айыл чарба абалы орундаштыруусунда көрсөтүлсүнчө, мамлекет боюнча күзгү ачтыктын 2 үлүшүнө жуугу жыйнап алынган. Мында батыш түштүктүкү жарымынан ашкан, Чанжан дарыясынын орто төмөн агыны 3 үлүштөн ашуунун жыйнап алган. Хубейде 30 миллион модун ашуун орто шалынуу оору башталды. Ыржоо Таяхы шаарчасында көккүн аба бүркөлүп, жамгыр абанын таасирине учурагандыктан эгин бышкан жерлер али дагы толук кургабады. Жергилик кең алкактуу комбайнды чукул алып келип, айдоо жердеги ачтыкты чукул жыйнады. Ооруп болгондон кийинки бул шаал айдоо жеринде кең алкактуу комбайндын жумуш бүтүргөндө калтырган бул дөңгөлөк издеринин тереңдигин көпчүлүк келип көргүлө. 30-40 сантиметрге чейин жеткен. Жамгырдан кийинки лай баткактагы муну тосуп албаган. Бул биз үчүн күзгү ачтыкты жыйнап алуунун баалуу убактын колго келтирди. Кыгынандагы 76 миллион модун ашуун жердеги күзгү ачтыктын жарымынан ашууну жыйналып бүттү. Жоокодо бүркөк жаан чачындуу аба ырайы себептүү айдоо жерлердин нымдуулук даражасы ашып кетүү, жүгөр дандарындагы суу курамы кыйла жогору болууга карата дыйкан түтүндөр эмгана жыйнаган ным ачтыктарын дароо жакын айларда кургатуу мундарын алып барып чордомду кургатты. Биздин кургатуу жабдууларыбыз 24 саат токтобой иштеп, киши эс алса дагы машиналар токтобой иштеди. Күнүнө бир жактылуу кылынган ным ачтык 800 тоннадан 1000 тоннагача. Кыйлоң жанындагы төө бурчактар көлөмдү жыйнап алууну тосуп алды. Кыгыган жогору белоктуу төө бурчак эгүү жана бирдик түшүм мөлчөрүн жогорулатууда өзөктүү үлгү көрсөтүү базасында эки чоң түптеги комбайн төө бурчактын данын айыруу сыяктуу кызматтарды бир жолдо бүтүрдү. Жаңы сортторду колдонуп, тамыр кабыз бактериясын аралаштырып жана катмарга бөлүп жер семирткич берүү техникасын шакештирип, төө бурчактын төө азык кабылдап жакшы өсүп жетилип, белок курамынын жогору болуусуна үлгү түздүк. Моо башындык түшүм мөлчөрүнүн 450 жылдан ашуусу күтүлүүдө. Айыл чарба айылкычтык министрлиги район түргө бөлүп, күзгү ачтыкты жыйнап алууну жылыштатты.
1: Быйыл жыл башынан бери эки зарыл курулушу сызыл күч жумшап, жогору окуу жайларынын негизги мектеп башкаруу шартын бирдемчи жакшылоосун колдоп, чыгаан сапаттагы жогору даражалуу агартуу байлыктар менен камдоону кеңиртти. Быйыл күз мезгилдик жаңы окуу мезгилинде Хунан Дашы Илим жаратмандык порту мектеп району расмий ишке киришип, алгач түркүмдөгү окутуучу окуучуларды тосуп алды.
0: Жаңы мектеп район курулушубуз эки зарыл колдоо чөлкөмүнө киргизилди. Жаңы мектеп районунда окуучулар окуу ордунан 15 миңи жаңыдан көбөйүп, жаңыдан 16 окуучулар жатак имараты курулуп, узун мезгилден берки мектеп куруу теребели жетерсиз болуу, окуучулар жатагы тартыш болуудай өнүгүү бөгөтү өнүмдүү чечилди.
1: Быйыл эки зарыл курулушунун колдоосунда чыгаан сапаттагы толук курс көлөмүн кеңиртүү мыкты жылыштатылып, кош алдын катардагы жогору окуу жайларынын толук курсуна окуучу кабылдоодо 24 000 окуучу көбөйтүлдү. Жогору даражалуу агартуу районунун жайгаштырылуусу уландуу асылдашып, эки зарыл курулушу колдогон кош алдын катардагы жогору окуу жайы жаңы мектеп районунда орто батыш бөлүк, чыгыш түндүк райондордогу жаңы мектеп районунун ээлеген салмагы 50% жакындашты. Жүнгөн нефт ташы Бээжин Карамай жаңы мектеп району Шинжаңдын жогору деңгээлдеги өнөр жай илим ташы боштугун толтурду. Батыш түндүк дыйканчылык токойчулук илим техника дашөөсү келечек айыл чарба жаңы мектеп району кургак райондо эгин үрөөнүн жетиштирүү сыяктуу жактардагы жогору катмарлуу ишмерлер түйүндү тарбиялады. Жаңы мектеп району курулушун мөрт кылып, ар кайсы кош алдын катардагы жогору окуу жайлары илим кесиптик системасын стратегиялуу тескөөн бачым жылыштатып, жаңы мектеп районундогу 90% ашуун илим, негизги илим, жаңдан гүлдөнгөн илим, айчылашма илим кылынды. Жаңы мектеп районунда чогултулган мамлекет даражалуу орчундо окутуу илми изилдөө өршү 120%дан ашат. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети мындай билдирди. Борбор уландуу каржы орундаштырып, жогору даражалуу агартуунун сапат даражасын жогорулатууну колдоп, мамлекет стратегиясында чукул муктаждуу илим кесиптерди алдын көрөгөндүк менен орундаштырып, агартуу илим техника ишмерлерин бир тулкулаштырып өнүктүрүү жаңы аралчысын жаратат.
0: 20-чи кезектүү Азия динарке чогулушу уландуу өтүп, сууга секирүү жарышы бүгүн башталды. Аялдар кош кишилик 10 метр секирден секирүү чечүүчү жарышында Чэнь Юиши Луве 6 медалга ээ болду. Ван Зоюан, Чэнь Чжоюан элдер кош кишилик 3 метр тактайдан секирүү түрүндө чемпион болду. Бутак атуу жарыш майданында аялдар 50 метрлүү үч турпатта мылтык атуу топтук чечүүчү жарышында жүнгө командасы 6 медаль алды. Хан Жаю, Чан Лиюан айрым айрым аталган түрдүн жекелеринин алтын, күмүш медалын колго келтирди. Желгайык тыныч суу жарыш майданында Вандан аялдар 500 метрлүү жалгыз кишилик кош балак жарышынын 6 медалын колго келтирди. Ли Чэнхао, Чан Луши аралаш кош кишилик 500 метрлүү кош балак жарышынын 6 медалын колго келтирди. Маянан Ушиньо аралаш кош кишилик 500 метрлүү так балак жарышынын 6 медалын колго келтирди. Эрлер футбол 4 күчтүүнү тандоо чечүүчү жарышында жүнгө командасы нөлгө каршы 3 упай менен Тайланд командасын жеңип, 28 жылдан кийин Азия динаркет чогулушу эрлер футбол 4 күчтүүлөр

0: арасында дагуур жолу кирди. Кече кечтеги жеңил атлетика жарыш майданында Сонг Жаюан аялдар чоюн топ чемпиондугун колго келтирди. Аялдар 100 метр чечүүчү жарышында 17 жаштагы чебери Чен Юйже 11 секунд 6 дакыйка натыйжа менен чемпион болду. Эң учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Акча мамиле көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынын эң жаңы сандуу маалыматына караганда 2025 жылдык мамлекетибиздин моторлуу унаа каттоо окуя жоопкерчилиги мажбурий камсыздандыруусунда бүт жылда жалпы 386 миллион моторлуу унаа камсыздандырылып 252 миллиард 400 миллион йен төлөнүп окшош мезгилдегиден 11.6% арткан.
1: Мамлекеттик баж иштер баш идарасынын сандуу маалыматына көрсөтүлүшүнчө 8 айда жай мезгилинде сапарга чыгуу тейлөө керектөөсүнүн сызыл артуусун жетектеп, маданият саякатчылык маданият тейлөө керектөө сатуу кирешесинен окшош мезгилдегиден 5.13% артуусун жетектеп, адабият көркөм өнөр чыгармалар менен оюн көрсөтүү тейлөө сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден 31.14% арткан.
0: Кабарчынын мамлекеттик сандуу маалымат идарасынын билдирүүсүнчө, мамлекетибиздин алгачкы түркүмдөги сандуу маалымат мүлүк укугун тизимге алуу күбөлүгү куйрукташ таратылып, 56 керкана жана аппарат байланыштуу сандуу маалыматтын ээ болуу укугу, иштетүү укугу жана жүгүртүү укугуна ээ болгон.
1: Чоңчоо эс алуу мезгилинде 200 Шоусантон каттамында 20 кезекчи пароход көбөйтүлүп, өтмөктөн кирип чыккан жүргүнчүлөр 24 000 киши иреттен ашып, күндүк жүргүнчүлөр агымы 9 айдын орто акыркы мезгилине салыштырганда 34% артуусу болжонду. Учурда 200 Шоусантондо жалпы 4 жүргүнчү ташмал каттоо линиясы бар.
0: Кабарчынын жүңгү аба каттоо өнөр же тобуна бүтөсүнчө, жакында мамлекетибиз өз билгизилдигин 6 айланма канаттуу учкуч AR-E800 адамсыз учак жаңышы жиңде жында алгач эле ашкере учууну бүтүрдү. Аталган типтеги учуу аспабынын өнүмдүү көтөрүү салмагы 120 килограммга жетет. Бир учактын бир күндөгү ташмал мөлчөрү 14 тоннага жетип, деңиз деңгээлинен 4800 метр бийикте жумуштануу жөндөмүнө ээ. Татаал жер шекилиндеги оор жүктү асып ташмалдоо, кыска аралыкта жогору өнүмдүү заттык буюм ташмалдоо сыяктуу көптүрдүү майдан көрүнүшүнө ылайык келет.
1: Жакында Чиангши Руйжинден Гуандун Мэйжоуго чейинки темир жолдун эң соңку бир тоннели, бүт узундугу 10194 метрлүү Сандайшан тоннели жалганды. Бул Руйжин Мэйжоу темир жол бүт линиясындагы 84 тоннелдин баарынын жалганганынан белги берет. Руйжин Мэйжоу темир жол линиясынын бүт узундугу 240.29 километр, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 160 километр.
0: Бүгүн Чоңчиң Ванжо Гаутия бүт линиясынын тизгиндөө мүнөздүү курулушу, Шыто Чаңжаң чоң көпүрөсүнүн таш жол көпүрөсү толук жалганды. Чоңчиң Ванжо Гаутия линиясынын жалпы узундугу болжолу 254 километр. Курулуп бүтүп каттоого кириштирилгенден кийин Чоңчиң негизги шаарынан Чоңчиңдин чыгыш түндүгүндөгү Санша суу сактагыч районуна жетүү убакты азыркы эң тез болгон 69 мүнөттөн 50 мүнөт ичине кыскарат.
1: 2026 жылы Чоңчоо майрамдык кинолордун алгач күнкү билет сатылуусу 110 миллион яннан ашты. Мында Доң тамаканасына келүүңөр тосуп алабыз сыяктуу кинолор сызыл кызуу коюлгандан башка Доңхан баатырлар сыяктуу көптөгөн мезгилдик жаңы кинолор коюлган биринчи күнүндө дагы билет сатылуусу жакшы болду. Быйыл Чоңчоо мамлекет майрамдык эс алууда жалпы 20 ашуун жүнгө чет эл жаңы кинолор чордондуу коюлат. Комедия, картон фильм сыяктуу көптөгөн сюжеттерди камтыйт. Жүнгө кино базарынын бирдемчи жандануусун түртмөктөйт.
0: 5-чи кезектүү жүнгө тили тарактуу кинолор жыйнарчы Чин Хайо мыктыларын тааныштыруу салтанаты жана жабылуу аземи 24-чү күнү Гуанжоу чоң театр кынасында өткөрүлдү. Ушул кезектүү жыйнарчтын тарактуу фильм чогултуу тааныштыруу кыймылында жалпы 55 фильм тапшырып алынган. Мында терезе сыртындагы көк түстүү планета жылдык өзгөчө тааныштырылган тарактуу фильм бир колтуктагы окшош аңсо тааныштыруу комитетинин ардак тааныштыруу чыгармасы болуп бааланды.
1: Жакында Шинжаң эле өрөөнүндө күзгү көч башталды. 3 400 000 ашуун мал баран деңиз деңгээлинен бийик райондогу жайлоолордон деңиз деңгээлинен төмөн райондогу күздөөлөргө көчүрүлдү. Күздөө малчылардын 4 мезгил мал багуу ордундагы убактылуу мал багуучу орун. Малчылар бул жерде 1.5 ай айланасында убактылуу туруп, артынан кыштоого көчөт. Эл аралык ишмерлер мындай билдиришти. Төрага Ши Цзиньпиндин ушул жолку АКШдагы мамлекет иштер сапары дүйнөнүн назарын оодарды. Мунун маңызы улутту. Эки мамлекет башчыларынын Жүнгө АКШ байланыш макамынын ички мазмунун бирдемчи молуктуруп, урматташуу, адыл болуу, барабардык негизиндеги тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышты орто курууга кошулуусу эки мамлекеттин байланыш жасоо туура жаңы жолуна карай арым таштаган зарыл бир кадам. Бул дүйнөгө аныктык кошту.
0: Менчи АКШ Жүнгө эки мамлекет башчыларынын урматташуу, адыл болуу, барабардык негизиндеги тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышты орто курууга кошулушу өтө зарыл. Бул дагы төрага Ши Цзиньпин көңүл бурган өз ара урматтуу, тең барабар кызматташтык принципин айкинеледи. Эки мамлекеттин көп салаларда атаандаштыгы сакталган, бирок өз ара урматташып, өз ара пайда жеткирип, кызматташкан жакшы атаандашуу байланышы болушу керек. Төрага Ши Цзиньпин АКШ мамлекеттин аркы сарайын экскурсиялаган кезде эки мамлекеттин тарых, маданият, коомдук түзүм, өнүгүү жолдору окшобосо дагы, бирок эки мамлекет элдердин коостурмушка болгон талпынуусу окшош деди. Мен төрага Си Цзиньпиннин карашына кошулам. Окшоштукка умтулуп, айырмалыкты сактоо, өзара түшүнүшү эки мамлекет кызматташтыгын илгери сүрүүгө

0: пайдалуу бул өтө зарыл урматташуу адыл болуп барабардыкты алалыкты сөз кылган жүнгө акшы тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланыш макамы өтө зарыл төрага Си Цзиньпин менен зунтуң трамптын жетектөөсүндө акш жүнгө өз ара урматташып өз ара түшүнүшүү негизинде кол кармашып алга илгерледи ушундай болгондо гана биз жер шары мүнөздүү капшаптарга ан сайын жакшы тең тейлаша алабыз төрага Си Цзиньпиндин 80 жыл мурдагы эки мамлекет элинин ийин тиреп күрөшкөн тарыхын тилге алганын угуп аябай кубандым ары сыймыктандым тарых жана учурда баарында акш менен жүнгөнүн кол кармашып кызматташуусунун зарылдыгы көрүнүктөндү
1: төрага Си Цзиньпиндин эки мамлекет тактыктуу дипломатия тарыхын тилге алганын угуп өтө кубандым тактыктуу дипломатиясы эки мамлекет элинин достук карым катуу эшигин кайрадан ачты жарыш майданында биз атаандаштардамбыз жарыш майдан сыртында биз доспуз акш менен жүнгө байланыш дүйнөгө таасир көрсөтүүдө бүт дүйнө биздин эки мамлекет жетекчилеринин жетектөөсүндө орток чымырканып жер шар мүнөздүү капшаптарга орток тең тайлашуубузду үмүт кылат биз эки мамлекет байланышын жакшы өнүктүрүп дүйнөнүн тынчтыгы үчүн салым кошо ала турганыбызга ишенем эл арадагы ишмерлер мындай билдиришти төрага Си Цзиньпиндин бул жолу акшда иш сапарда болуусу бүт дүйнөгө карата зарыл маңызга ээ жүнгө менен акшнын бир бирине карай илгерилип эки чоң мамлекеттин жакшы өтүүсүнүн туура жолу жөнүндө илгери изденүүсү бүт адамзаттын өнүгүп алгалоосун илгерилетет
0: төрага Си Цзиньпин бул жолку иш сапар мезгилинде жүнгө менен акш эки жак урматташуу адыл болуу барабардык негизиндеги тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышты орток курууга кошулду бул жүнгө акш эки мамлекетке пайдалуу болуп эле калбай бүт дүйнөгө дагы пайдалуу мындан башка жүнгө акш жасанды акыл жөндөм боюнча чоң мамлекеттер эки мамлекет башчылары көрүшүүдө сүйлөшүү кызматташтыгын күчөтүүнү талкуулашты мунун жер шаарынын жасанды акыл жөндөм өнүгүүсүндөгү маңызы олуттуу жүнгө акшнын урматташуу адыл болуу барабардык негизиндеги тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышты орток куруусу эки мамлекет байланышынын өнүгү негизги ыргагын бекитти дүйнө ушунчалык чоң жүнгө акш эки мамлекеттин орток өнүгүүсүн таптакыр сыйдыра алат жүнгө акш эки мамлекеттин тынчтыкта бирге болуп кол кармашып кызматташуусу бүт дүйнөгө пайда алып келет менчи төрага Си Цзиньпин менен зунтуң трамптын жүнгө акш байланышы макамын бирдинчи байытууга кошулуусу ушул жолку иш сапардын зарыл табылгасы деп карайм эки мамлекет жетекчилери жер шарын жөнгө салуу жасанды акыл жөндөм сыяктуу көптөгөн алгысуу темаларда ишенич тургузуп кызматташтык улаш жайдырууга чымыркануу сигналын таратты жүнгө акш эки мамлекет арасында атаандаштык бар кызматташса дагы болот тараптардын туура мамиле жасашуу жолдорун таап ажырымдарды ойдогудай бир жактылуу кылып өз ара ишеничти чогултуп тынчтык орнотуусу дал бүт дүйнөнүн күткөнү
1: пакистан зуңлиси шахбаз шерип 25-күнү 81-ки кезектүү бириккен мамлекеттер уюму кеңешинин демейдеги талкуусунда сөз сүйлөгөндө төрага Си Цзиньпин орто койгон 4 чоң жер шаар демилгесине жогору баа берди
0: пакистан азыр сызыл сыйдырымдуу экономика артуусун түртмөктөдү биз жүнгө пакистан экономика коридору аркылуу жүнгө менен жаңы кызматташтык жолун ачып жатабыз бул жерде жүнгөнүн мамлекет төрагасы Си Цзиньпиндин алысты көрөгөн кемеңгерлигине урмат билдирем анын жер шаары өнүгүү демилгеси жер шаары коопсуздук демилгеси жер шаары маданилик демилгеси жана жер шаарын жөнгө салуу демилгесин ортого коюп ары жетекчилик кылганына ыраазычылык билдирем 4 чоң жер шаары демилгесин тирек кылып сөзсүз кол кармашып адамзат тагдырлаш орток тулгусун курабыз бир канча күндөн бери көп түрдүү ыңгайда мазмуну мол жоңчу майрамын куттуктоо кыймылдары жер шарындагы көптөгөн мамлекеттерде өткөрүлдү москва жүнгө маданият борбору сыяктуу аппараттар чогуу өткөргөн жоңчу майрамын куттуктоо кыймылы 24-күнү орусиянын ордо калаасы москвада өткөрүлдү музыка угуп чай ичип эбиңден татып беткеп сызып мол түркүнүстүү жүнгө маданият кыймылы жергиликтеги көптөгөн элдерди катышууга электирди
1: биз бир нече жылдын алдында эле жуңчу майрамын өткөрүп эбиң жасай баштаганбыз мөмө катуу кабыктуу мөмө кыямы же жумуртка сарысы кыямынан жасалгандар бар мен жана үйдөгүлөр баарыбыз жүнгө маданиятын жактырабыз
0: венгриянын ордо калаасы будапештте өткөрүлгөн мээр махабатка толгон жоңчу кыймылында жөрөлгөлүү адабият көркөм өнөр оюндары эбиң жасоо сыяктуу алкалар нак майданды дууманга бөлөдү мен ушундай кыймылдарды өтө жактырам жүнгө маданиятынан дайыма терең сүйүүнү кызуу тосуп алууларды жана урматты сезинем көпчүлүктүн жоңчу майрамын куттуктайм тайланд бангкокто жүнгө маданият борбору өткөргөн жоңчу кыймылы заттык эмес маданият мурастарын көрсөтүп баарлашуу түрдүү формадагы оюн сыяктууларды жыйылыштырып нак майданга келген көрөрмөндөрдүн коюу жоңчу маданиятынын маңызын сезүүсүн өбөлгө түзүп ары жүнгө тайланд бирөө бир эле кишилеринин болууну жандуу чечмелеп түшүндүрдү жүнгөнүн индонезияда туруштуу элчиканасы жакартада чай жана аалам ай толгон куттуу күн жоңчуну куттуктоо кыймылын өткөрдү кыймылга катышкан сыйлуу коноктор мындай билдиришти жоңчу камтыган баш кошуу түшүнүгү өз ара түшүнүшүүнү күчөтөт эки мамлекеттин келечекте кызматташууларды биримдемче тереңдетүүсүн күтөбүз канаданын көптөгөн шаарлардагы жоңчу майрамын куттуктоо кыймылын өткөрдү жергиликтүү эл журтчулугу жүнгөнүн чүйгүн даамдарынан жеп лоң бийи арыстан бийинен үзүрлөнүп панус жана салиоттун коштоосунда майрамды куттукташты
1: эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун Орсия борбордук шайлоо комитети 25-нчи күнү 9-нчу кезектүү Орсия мамлекеттик думасы парламент төмөнкү палатасынын расмий шайлоо натыйжасын жарыялады. Орсиянын бийликтеги партиясы Бирдиктүү Орсия партиясы 349 мандатка ээ болуп, парламент мандат жалпы санынын 3-2 үлүшүнөн ашып, негизги закон көп сандуу ордун колго келтирди.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Мен жана атам экеним. Тянь-Шан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө 12 баланы бир үй бүлөдө баккан Ка Шаохуа Кадырды тааныштырабыз. Шинжаң өндүрүш курулуш бинтуаны 1-чи шиси Арал шаары 4-чү тууанында Ка Шаохуа Кадырдын бир өзгөчө үй бүлөсү бар. Дубалга илинген бир үй бүлө кишилери топтук түшкөн сүрөттө ал күйөөсү менен ортодо олтурган болуп, жанында 12 бала тегеректеп, арасында ханзуу балдар жана уйгур балдар бар. Алардын арасындагы 10 баланын бардыгы ал багып алган жетим балдар. 1991 жылы жайдакы бир жаңгырлуу күнү эки уул бала алардын үйүнүн алдында зоң олтуруп, жүздөрү жаш тамчыларына лык толгон болчу. Алардын ата-энеси оору айынан арт-артынан көз жумган. Алар тек 4 жаш жана 3 жашта болчу. Ка Шаохуа аларды эшиктен баштап кирди. Ошондон кийин 4 жылда ал дагы алды арты болуп, ата-энесинен айрылып калган 8 ар улут балдарын кабылдады. Алгачында эле бай баясат болбогон бул үйдө туруп эле 10 киши көбөйдү. Балдарды кийерге кийими болуу, жегенге тамагы болуу, окуганга китеби болуу мүмкүндүгүнө ээ кылуу үчүн Ка Шаохуа ар күнү таң атпастан орнунан туруп, чөп ооруп, тоок койлорго жем берип, балдарды мектепке орундаштырып болгондон кийин анан ачтык май заводуна жумушка баруучу. Жумуштан түшкөн жолдо керексиз нерселерди терип сатса, кеште жана араба түртүп чыгып, ляңфин жана нан сатты. Ал жана курулуш ордунда жумушчу, айыл чарба түшүмдөрү базарында жашылча соодагери болуп, ашкана дагы ачты. Кээлери ага жашы чоңураак балдарынын жумуш таап иштөөсүнө кеңеш берсе, ал мүлдө кошулбады. Турмушу кембагал болсо дагы, бул көп улуттуу чоң үй бүлө мээримдүүлүккө бөлөндү. Азыр 12 баланын бардыгы чоң болуп, окууда жеңишке жетти. Көбүнчө ыктыяры тейлөө кошунун куруп, жүздөн ашуун ыктыярчыны жетектеп, кыйынчылыгы бар үй бүлөлөргө жана ыктыяры тейлөө кошунун куруп, жүздөн ашуун ыктыярчыны жетектеп, кыйынчылыгы бар үй бүлөлөргө жана карары жок карыяларга жардам берди. 2015 жылы Ка Шаохуа ардак менен Жунгудагы жакшы кишилер тизмесине

0: кирди. 2025 жылы 5 айдын 23 күнү ал 9 кезектүү мамлекеттик улууларга опадар болуп, тууган уруктарга күйүнүү мурал үлгүсү атагына ээ болду. Ал ата-энеси жок балдар эң байкуш болот. Жардамга муктаж кишилерге жардам берүү менин кылууга тиешелүү ишим деди.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө 12 баланы бир үй бөлөдө баккан Кася Ухакадырды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил болсун.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызча Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы.
4: Шинжаң радио телевизия станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдукызымын. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 26-чы күнү, күнгө шембе. Шинжаңда жумушчу кызматчылардын дарылоо, камсыз досту жеке эсебинен сасык тумоо вакцинасы акысын чыгашалоого болот. Медицина дары шкабы бай ооданда калкты дарылануу, дары иштетүүдө аз жүгүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Ачуу жеш, күтүнүүбү же денеге зыяндуубу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Урматтуу каармандар, берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар.

Жакында Апном райондук дарылоо камсыздоо идарасынын интернет сайтында 9-нчу айдан баштап сасык тумоо вакцинасы акысы жана өкүл салуу тейлөө акын Апном районубуздагы жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоосу чеке эсебинен чыгашылоо чөл

0: көмнө киргизе турганы жөнүндө кулактандыруу жарыялады. Кулактандырууда
1: Канал Ишма коомдук конуш чөйрөсүн курууну жылыштатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

урматтуу каармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө ачуу жеэш күтүнүбү же денеге зыяндуубу деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Кээ бирөөлөр ачууну кубаныч ачкычы десе, кээ бирөөлөр аны ашказан оорусунун баш кылмышкери деп тилдейт. Кээ бирөөлөр ачууга сөөнүп май курумжулап арыктайт. Дагы кээ бирөөлөр ачуу себебинен бүдүр чыгып уйкусу качат. Ачуу жеиш жөнүндө талаш тартыш сызыл токтоп көрбөдү. Анда ачуу жеиштеги саламаттыктын пайда кылуучусу же дененин жүгүбү. Чыныгы абал мүмкүн сиздин ойлогонуңуз менен окшош болбостугу мүмкүн. Ачуу жегендин пайдасы биздин ойлогонубуздан да көп. Биринчи, ачуу жегенди жакшы көрө турган кишилердин картаюусу акырын болот. Изилдөөлөрдөн көрсөтүлүүсүнчө дайым ачуу жей турган кишилерде биологиялык мааниден айтканда картаюусу ан сайын акырын болуусу мүмкүн экен. Айрыкча зат алмашуусу жана бөйрөк жагындагы картаюу ан сайын акырын болот экен. Мунун ичинде ачуу жейиш рет саны ар аптада 3 күндөн 5 күнгө чейин болгон кишилердин белгиси эң жакшы болуп, ачуу жебей турган кишилерге караганда орто эсеп менен 0.69 жаш кичик болот экен. Ар күнү ачуу жебесе кубанычтуу болгонго болбосо, тескерисинче бир бөлүк пайдалуу ролун жоготуп коюусу мүмкүн. Экинчи, ачуу жегенди жакшы көрө турган кишилердин кан басымы туруктуу болот. Изилдөөлөрдөн белгилүү болуусунча, ачуу даам менен кан басымынын кичине байланышы бар экен. Бул түрдүү пайда аялдарда ан сайын ачык болот экен. Жалпы кишилер тобу ичинде ачуу жебей тургандарга салыштырганда ар аптада 1-2 күн ачуу жей тургандардын жогору кан басым опурттал болжол менен 2% төмөндөйт экен. Ар аптада 3 күн ачуу жей тургандардын жогору кан басым опурталы болжол менен 12% төмөндөйт экен. Бул түрдүү коргоо өнүмү аялдар арасында ан сайын көрүнүктүү болот экен. Эң жаңы жуңго жогору кан басымынын алдын алуу дарылоо көрсөтмөсүндө ачуу азыктык ага киргизилген болуп, дайым ачуу жегенде жогору кан басымынын алдын алганга боло турганы ачык көрсөтүлгөн. Ары аны күндөлүк азык-түлүк чөлкөмүнө киргизүү сунушу берилген.

Үчүнчү, ачуу жегенди жакшы көрө турган кишилердин мээге кан түшүүсү аз болот экен. Ачуу жегенди жакшы көрүү мүмкүн мээ кан тамырларды коргоо болушу мүмкүн. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча, ачуу азыктардын кабылдануусу кан жетишпестиктен болгон мээге кан түшүү опурталы менен оң байланыштуу ары U типтүү байланышта болот экен. Ар аптада 3 күндөн 5 күнгө чейин ачуу жей турган кишилердин мээге кан түшүү опурталы эң төмөн болот экен. Конкрет кылып айтканда, ар аптада ачуу жейиш 1-2 күн болсо, 3 күндөн 5 күнгө чейин болсо, жалпы мээге кан түшүү опурталы айрым-айрым абалда болжол менен 13.1% жана 17.2% төмөндөшү менен байланыштуу. Кан жетишпестиктен болгон мээге кан түшүү опурталынын айрым-айрым абалда болжол менен 16.9% жана 18.7% төмөндөшү менен байланыштуу. Ар күнү дегендей ачуу жеш ар аптада 6-7 күндүн коргоо ролу жок. Жогорудагы изилдөөлөр аркылуу ачуу жегенде айрыкча пайдасы болсо да, бирок канча көп болсо ошончо жакшы эместигин байкаганга болот. Ар аптада 3 жолунан 5 жолуна чейин ачуу жегендин мүмкүн жөндөмү баа салыштырмас жогору болушу мүмкүн. Ачуу жегендин эмне үчүн бул түрдүү керемет сырдуу күч алып келе турганына келсек, изилдөөлөрдөн көрсөтүлүүсүнчө лаза курамындагы негизги актив курам капсацин маңыздуу алка экен. Капсацин өз суюктугу кислотасынын туруктуу абалды теңшөө механизмин киргизип, холестерин төмөндөтөт. Дагы кан тамырларды кеңейүүсүн илгери сүрүп, ички теринин жөндөмүн жакшылоо, жүрөк кан тамырларды коргойт. Мурда эрксиз салыштырмалуу изилдөөлөрдөн белгилүү болуусунча капсацин дагы өнөкөт сезген бактерия тобунун тепетеңсиздигин жакшылап, табитти тартып, эткелдиктин алдын алып, жүрөк кан тамырларды тикелей коргойт экен. Лазанын саламаттыкка көптөгөн пайдасы бар. Аз мөлчөрдөгү капсацин кабылданса, ашказан ичеги былжырак бардасын коргойт. Бирок артыкча көп керектөөлөрдөн келип чыккан күчтүү дүлүктүрүү ашказан кислотасынын ажыралып чыгуусуна

Дерги болуп, сиңирүү жөндөмүнүн баш аламандашуусун келтирип чыгарып, сиңирүү жакшы болбостук, ашказан оору, ичи өтүү, тартышып калуу, ашказан оттой ысып күйүү сыяктууларды пайда кылат. Ошого көпчүлүк өтө көп керектебестиги керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө ачуу же эч күтүнүүбү же денеге зыяндуу деген темадагы мазмунду айтып бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Мен жана ата мекеним Республика Унутпай Татайын түрмөгүбүздө үйүмүндө тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз жыйырма алтынчы жылы сегизинчи айда Юмин Тянжин Нинхэда туулган. Бир миң тогуз жүз кырк төртүнчү жылы сыноо берип Бейжинде ашөөгө өтүп, мектептеги мезгилде натыйжасы баштан акыр алдыңкы орунда туруп, Бейжинде ашөөдө көп жылдардан бери көрүлбөгөн жакшы окуучу деп мо

мойнуна алган. Ал бүтүндөй жаңы жүнгө тарбиялап жетиштирген аалым болуп, эзелтен чет элге чыгып окуп көрбөгөн. Жапониялык физика аалымы Синтро Томонага аны жүнгөдө мамлекет жетиштирген жергиликтүү биринчи номерлуу адис деп атаган. 1961 жылы Юмен буйрукка негиз водород бомбасы назариясын алдын изилдөөгө катышты. Бул анын азыр бар болгон атом өзөгү назариясы изилдөө жеңиштерин таштап коюп, нам атагын жашырмай болгондугунан дарек берет эле. Ал мүлдө ойлонбой, тек мамлекет мага жаттуу. Сөзсүз бүт күчүм менен чымырканам деди. Водород бомбону изилдеп жасоо шарты абдан жапалуу эле. Ал кезде мамлекет ичиндеги бирден бир кристалл лампалуу компьютерден водород бомба изилдөөсүнө ар аптада божомол менен 10 саат убакыт кетүүчү. Анын үстүнө көбүнчө жарым түн болот эле. Юмин коллективти баштап, эсеп такта жана эсептөө сызгычына таянып, канча 10,000 деген эсептөө кагазында кыйын маселелерди бири-бирден чечти. 1965 жылы 9 айда ал отрядты баштап Шанхайга барып, 100 күндүк чечүүчү күрөш алып барып, сан санаксыз сандуу маалыматтар ичинен водород бомбунун ысыктын өзөгүн кармап күйүү мыйзамдуулугун сезгирдик менен байкап, принцип материалдан тартып курулмага чейин негизги жактан кемелдүү болгон физикалык долбоорду калыптандырды. 1967 жылы 6 айдын 17 күнү жүнгү тоногуч водород бомбуну жеңиштүү жардырды. Атом бомбусунан водород бомбусуна чейин Америка 7 жыл 3 ай, Советтер Союзу 4 жыл, Франция 8 жыл 6 ай, ал эми жүнгө болсо тек 2 жыл 8 ай убакыт жумшады. Бул укмуштун артында дал Юмин ортого койгон өз алдынча жаратуучул мүнөздүү Юмин курулмасы бар эле. Юмин көп жолу водород бомба атасы деген мактоодон баш тартып, баштан акыр жеңишти коллективке таандуу кылган. Ал бир өмүр нам атакка берилбеген, атак абройду коюп, кайратты чыңалтып, үнсүз алыстарга жүрүш кылуу анын жашоодогу накыл сөзү болгон. 2019 жылы 1 айдын 16 күнү Юмин Бейжинде 93 жашында дүйнөдөн өткөн.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Мен жана ата мекеним Тяншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө үйүнүн ачкычын башка жерден келген тууганынын колуна берген Абет Абдрахман менен таанышабыз. Канча жыл мурда Аксуу шаар тургуну Абет Абдрахман узун жолду автобуста Хэнэндэн Аксууга иштемчилик кылууга келген Ло Баожун эр аялды учуратып калды. Ал бул экөөнүн тууган уругу жок экенин, жанында араң эле 200 юан акча калганын билип, дароо таанышынын өзү тагдыр баскыла, алды мени менин үйүмдө тургула деди. Аптоунадан түшкөндөн кийин ал унчукпай эле эмректерди артынып өкөөнү короосундагы бош турган бир жер үйгө орундаштырды. Ары үй бош турса дагы тура берет. Силер камсыз тура бергиле, ижара акысы албайм дейт. Кийинирээк Абет дагы жан жактан байланышып жүрүп, Ло Баожун эр аял

Айдарга азык-түлүк тейлөө кызматын таап берди. Ошондон кийин ар жолку майрам эс алуу күндөрүндө ал дайыма күрүч, ун, май алып аларды көрүп турду. Бир жолу Авлет алыска оору көрсөтүүгө бармай болуп, үйүнүн ачкычын лообау жүнгө берди. Бир айдан кийин кайтып келип, үйүнүн таза турганын көрүп жүрөгү жылыды. Муну менен алардын арасындагы достук, мейир, махабаты ан сайын тереңдешти. Ошентип Лободжин Авлеттин короосунда 8 жыл турду. 8 жылдан кийин Лободжин оору айынан көз жумду. Авлет бул ишти билгенден кийин дароо соодасын коюп кайтып келип, анын кийинки иштерин бир жактылуу кылууга бүт күчү менен жардамдашып, бардык иштер ылайыгында бир жактылуу болгонго чейин шашылыш жүрдү. Авлеттин жылуулук жеткирүүсү муну менен чектелип калбады. Ал Сырчуандан Аксууга бал арысы багууга келген Ху Баңсай менен бир көрүшүп эле жакшы достордон болуп калды. Ху Баңсай Сырчуанга тууганчылап бармай болгондо, Авлет Шинжаңдын өзгөчө түшүмдөрүнөн дайындап берди. Кийин Ху Баңсай аны Сырчуанга жаз майрамын өткөрүүгө сунуш кылды. Бир үй бүлө кишилери чогулуп, хого жеди. Авлет бул түрдүү жылуулукту өмүр бою унута албайм деди. Кыйынчылыгы барларга жардам берүүдөн селбек берип, окууга экономикалык жактан жардам берүүгө чейин 30 канча жылдан бери Авлет 15 000 майдан риеттен ашуун жардам берип жөлөө, абал суроо кыймылын кулаш жайдырып, 120 000ден ашуун арлут калкына нарп жеткирди. Ал дагы бактылуу коңшулардын 100 кишилик коногашын өткөрүп, арайда арлут карияларды бирге тамактанууга сунуш кылды. 2025 жылы 9 айда Авлет автоном район боюнча улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке болуп бааланды. Ал мындай деди: ынтымактуулук күч, бул жолдо сызыл жүрөм.

0: Саламатсыз дар багымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезекти кысанын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Онсу ободонун Тохула айла Чинхуа жаңы кыштагы гүл кесибине таянып, айыл кыштактын жаңы көрүнүшүн сызып чыкты. Пайзават ооданынын Кошават шаарчасы Аяк Еңмәлле кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейка шүжиси Мәмәт Осман халыкты жетектеп аюу мөмөсүн өстүрдү. 2026-жылдык жоңгодо жакшы уй эти, пинвей жакшы турмуш эт түрүү керектөө апталыгы башталды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизиясы станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. 9-айда ар кайсы жерлердеги от чөп жана бак дарактар тамыздакы түркүн түстүүлүгүнөн сусташкан болсо дагы, Онсо ооданынын Тохла айылы Жиңхуа жаңы кыштагындагы гүл базасында түркүн түстүү гүлдөр ачылган.

жо күчкө толгон көрүк чагылдырылды. Замандашкан ылымта бастырма жаптоларына таянып, ошол жери мезгил бөгөттөрүн түпкүрүнөн бузуп жиберип, бир жылдын төрт мезгилинде ачылууну чыныгы ишке ашырып, түркүн түстүү гүлдөрдүн куш кери жытын шаар айылдарда дайымдуу орун очогалдырып, бир мезгилде бир көрүк болуудан төрт мезгилде дайыма көгөрүп турууга чейин табиятка таянып эгинчилик кылуудан жаптоолар аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүүгө чейин өзгөрүү жасады. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Жеңхуа жаңы кыштагындагы төрт мезгилде ачылган гүлдөр жөнүндө айтып беребиз. Онсу ооданынын Тохла айылы Жеңхуа жаңы кыштагындагы Ханьи органик дыйканчылык майданында Онсу ооданы Шучжи Юан гүл базасы, Онсу ооданы Зоя гүлканасынан турган эки чоң гүл базасынын ылымта бастырмалары иреттүү тизилип, температурасы ылайыктуу, суу жана жер семирткич текши ылымта бастырмаларда ар түрдүү гүлдөр ар тартынан түркүн түстүү ачылды. Ылымта бастырма ээси гүлдөрдүн арасында ары бери жүрүп, сугаттуу, бутуу, барбайыштуу кызматын тартиптүү иштөө менен бирге жаңы гүлдөрдү көңүл коюп айырып, оромолоп салып жатты. Түркүм түркүм жаңы гүлдөр бат жакында ар кайсы чоң базарларга ташылууга дайындалып, күз күндөрүндөгү ылымта бастырмаларда кишини кубандыра турган шашылыш, мол түшүм көрүнүшү бардыкка келди. Туруктуу гүл түшүм өндүрүшү, мол гүл түрү ошол жердин гүл кесибинен базарда базмырт тургузуп, алкышка ээ болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шучжи Юан гүл бакчасынын жооптуусу Чэнг Жуюан тааныштырып мындай деди. Базанын гүл сатуу жолдору туруктуу, кардарлары кең болуп, калктын жактыруусуна ээ болду. Гүлдөр негизинен Аксуу шаар району жана Одан шаарчасындагы жаңы гүл дүң сатуу базарларына сатылат. Гүлдөрдүн түрү мол, баасы арзан. Кайра ала турган кардарлар өзгөчө көп. Асыресе ылымта бастырманын температурасын тескиндөө шарты туруктуу болгондуктан кыш келгенде бир бөлүк гүлдөрдүн өсүү жана сапаты ал тургай азыркыдан дагы жакшы болот. Төрт мезгилдин баардыгында жакшы сапаттуу гүлдөрү өндүрүлөт.

түрү көп болуу, жыл бою дайыма ачылып туруу Оңсу гүл кесибинин айкын абзелдүүлүгү эсептелет. Бул база гүл жетиштирүү кесибин терең жоорулуштуруп, жакшы сапаттуу гүл сортторун үздүксүз киргизип жетиштирди. Азыр бар болгон өстүрүлө турган түрлөр 100 түрдөн ашып, шаар тургундарынын көрүп үзүрлөнү, тандап сатып алуу, жасалгалуу сыяктуу көп кайнарлуу муктажын жалпы беткей канааттандырып, төрт мезгилдин баардыгында гүл болуу, ар вакыт көрүк болууну чыныгы ишке ашырды. Зоя гүлканасы базасынын жооптуусу Суу Биндин айтуусунча, алардын ылымта бастырмасында өстүрүлгөн гүлдүн түрү 100 түрдөн ашып, гүлдү жактыра турган достордун качан келсе дагы бир жылдын төрт мезгилинде өзү жактыра турган гүлдөрдү тандап, ар вакыт кооз ачылган гүлзарлыкты кезиктире алат экен. Бул жер гүл сатуу менен гана чектелип калбай, дагы гүл кесибинин наркын терең казып, кесиптердин жуурулушма өнүгүүсүнө түрткү болуп, кооздук байлыгын кооздук экономикасына айландырып, база тилкелүү ылымта бастырма гүлзарлык байлыгына таянып, гүл өстүрүү менен айыл кыштак тыныгуу саякатын терең бирлештирип, чөкмө ыңгайындагы гүлдөн үзүрлөнүп, көрүктү көрүү туюнуусун жаратып, айланадагы калык, сырттан келген саякатчыларды апта акырында келип дака кылып ойноо, сейилдөөгө эликтирип, айыл кыштак маданият саякатынын жашоо күчүн берекеттүү ургутту. Суу Бин мындай деди: «Биз ылымта бастырмада гүл өстүрүү менен тыныгуу саякатын бирлештирдик. Апта акырында көптөгөн тургундар үй бүлөсүндөгүлөрүн алып, гүлдөн үзүрлөнүп, көрүк көргөнчө ойноп кетишет. Туюнуп көрүүгө келген саякатчылар дагы барган сайын көбөйдү. Төрт мезгилдин баардыгында гүлдөр ачылып түгөбөйт. Кесиптердин кирешесин ашыруу кадамы токтоп калбайт». Жакынкы жылдардан бери Оңсуу ооданы өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн такан чыктап, жаптуулуу гүл өзгөчө кесибин

менен өнүктүрүп, ылымта бастырма аркылуу мезгил чектемесин бузуп жиберип, гүлдөн жыл бою туруктуу түшүм алууну ишке ашырды. Бүгүнкү күндө Тохла айлы Жинхуа жаңы кыштагындагы гүл базасы төрт мезгилде дайыма көгөрүп тура турган экологиялык гүлзарлыкка айланып эле калбай, дагы да маңыздуусу калктын жакын айланада жумушка орундашуусуна, кирешесин сызыл ашыруусуна түрткү боло турган өзгөчө кесип базасына айланып, айыл кыштактарды ары кооз түскө дагы түшүм наркына ээ кылды.

0: Урматтуу угармандары, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Жэньхуа жаңы кыштагындагы төрт мезгилде ачылган гүлдөр жөнүндө айтып бердик. Эми жарыяларга жана ырларга кезек берели.
1: Жэньхуа Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жэньхуа улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту, Жэньхуа улуту ортоктулуку курулушун жылыштатала.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.